0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Kaboom! Chakalaka boom!
1: Chakalaka! Magala DJak igande gauro! Boom Chakalaka Radio Show eskaintzen ditu!
0: Boom Chakalaka boom!
2: Chakalaka boom boom boom!
1: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
1: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, ga.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldo

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, leak it. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko amarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Leak it doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo egunon, goizeko 9ak puntu-puntuan, gaur Ainhoa Vitoria ez da konbentxo beste aldean, baina ni nago Sara Alonso urte askotako oraintxo bertan, bueno, bitan ezagutzen baldin bazabiltza, jakin, larun bat eta igande goizetan bi onartean egiten dugun saioa dela, eh? Oraindik enteratu ez baldin bazara, ze agian bateren bat despistatu da bil. Bueno, gaurko berezia izango da, gaur arratsaldean bat-batianetik izango delako Ainhoa Vitoria saio berezia egiten Lier Larrañagarekin, bat-batean jaialditik, eta nik hemendik bitartean, ba bueno, bitan saio berezi bat egingo dugu, azken 10 egunetan entzun ditugun nobedaden musikalekin, gauza interesgarri asko entzungo dituzu bi ordu hauetan, beraz esango dizut, ez duzula izakiarik alde egiteko, eta horietako baten bilagoaz. Vampire Weekenden ezagutu genuelako artista hau, gitarra, teklatua, abesten. Gauza asko egiten zituen, hori utzi zuen, Vampire Weekenden utzi zuen, eta orain bere bakarkako ibilbidean buru belarri sartuta dabil. Bera da Rostam Clairorekin batera, ongi etorri.

0: Rostam eta Klairo indarrak batuta. Aipatu dizut Rostamen inguruan, baina astu zait aipatzea atzo bertan kaleratu zuela diskoa eta horrexegatik entzuten gabiltzala kantu hau. Klairorekin batera jarri izeneko hau. Gustatu baldin bazaizu, bakizu, fitxatu zazu.
1: Gaztea,

0: Andres Warrenek badu zerbait oso berezia hortxe bere ahotxean bere zarrian. Eta kanta honekin argi eta garbi utzi digu hori, eh? Londreseko OB areto, bueno, erraldoi horretan zuzenan ikusi dugu. Kanta hau interpretatzen, gomendatzen dizut bideo osorik ikustea benetan merezi duelako. Eta bideo horretan sentitzen denaren zatitxo bat, bueno, sentitu alizateko kanta hause ekarri dizute, Fine Place to Die.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.
0: Asteburuko goizak gureak dira, eta gaurkoan ez gara gutxiago, ze esan dizute, azken amarregunetan entzun ditugun kantarik, bueno, nobedosoenak edo onenak entzuten gabiltza, hau horietako bat da, Marenen kanta berriena, nortasun askorekin dator beste behin, eh?

0: asteburuetan. Bitan. Aspaldian entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burutik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Ba, esan dizut, gaurko honetan bitan berezia egiten gabiltzala, batez ere Ainhoa Vitoria arratsaldean entzongo duzulako, ba, hortxe bat batean jaialditik zuzenean, saio berezia egiten, eta hemendik behintzat, bueno, azkeneko 10 egunetan entzun kaleratu diren kanta eder batzuk entzuten gabiltza, baina hori bai, ezin dugu ahaztu hementxe bitanen, kiutixi bat deskubritzen dugula astero, eta izan daiteke maite dugun kanta bat, izan daiteke deskubritu dugun kanta bat, eta gaurkoan, ba, hementxe doa kiutixia, hori bai, azaliko dizut. The Devil Wears Prada bi pelikula kaleratu zela duela egun batzuk, badakizu zinemetan dago, gaur arratsaldean planik ez baldin baduzu, izan daiteke aukera hon bat film hori ikustera joatea. Soinu banda ederra da eta horretan zentratuko gara, ze Sienna Spiro duela gutxi deskubritu dugun artista britaniarrak bertako soinu bandan parte hartu du, entzutera zoazen Material Lover izenekorekin.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Ba, larunbat goiza musikatzen gabiltza, bitan saioa entzuten zabiltza, gaurkoa berez isamarra hori bai, baina ezein detuko atzean utzi momentuko kanta eder batzuk, eh? Muganek bizitza osen denean diskoa kaleratu duelako, eta bertan, ba, bueno, perla eder bat aurkituko duzu, burutekekin batera. Hau da, diskoari izena ematen dion kanta.

0: Denbora dexente izan da fokutik kanpo, han elukinda entzuten zabiltzana, kanta oso kurioso bat egin du, bere, bueno, bigarren diskoaren aurkezpen kanta da, hau, 25 urte besterik ez ditu, eta zen olako artelana egin duen, eh? Eguneroko bat izango balitze moduan aurkeztu digu kanta hau letra oso literalekin, eta soinu oso bitxiekin, eh? Izin kere arrentzun duzu, han elukinan eskutik.
1: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.

Hermioko taldea bueltan da, Etxekalte bueltan da, azkena izan da, ez zuten zabiltzau da, haien disko berriaren aurrera penkantua. Zango izute duelakun batzuk behaldean izan zirela, elkarrizketa osoa hortxe Wow plataforman duzu entzungait eta gomendatzen dizute.

0: Asteburuan, bitan. Lasai, lasai.
1: Barroka alternatibo giro horren barruan jarraituko dugu. Manchesterra goaz kasu honetan, Arkaila taldearen bila. Nabaritu dadilako izaltxazen gabiltzale, hau da Brown Kid emaiotzazu volumenari, Arkailaren eskutik.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.

0: batean gabiltza. Bitan.
1: Ba, ordua borobiltzera goaz, goizeko amarretako seinale hortxe gertu dugulako. Eta adiz, proiektu hau ezagutzen ez baldin badutu, inoiz ez da berandu zure zerrendara batzeko. Basabe, Aretxabaletatik datorren proiektua da, Peio Uribetxebarria gitarjolea dago honen atzean. Eta adiz, bueno, Mexikoko gitarrak nahastu ditu, latxamakoekin batera, mara-mara egiteko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipu.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Artu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Artu kafea lasai eta gainera, esango dizut horretarako denbora izango duzula. Gaurkoan, ba bueno, saio berezia egiten gabizelako, saio musikalagoa, Ainhoa Vitoria ez dugu, arratsaldean entzungo duzu, ba Gasteiztik bat batean jaialetik zuzeneko saio berezia egiten, eta horrexegatik esan dizut, ba kafea lasai hartzeko ze gu ere hemendik, ba bueno, lasai gabiltza, baina ei, kontu eta kanta interesgarri askorekin. Azkeneko 10 egunetan, ba bueno, entzun ditugun nobedade musikal asko entzungo dituzulako. Deskubrimendu asko agian zuretzat ere, ze egia da bizi garen, ba bueno, mundu azkar honetan, ostiraletan kanta pila bat kaleratzen direla eta guztiak entzuteko tarterek ez dugula izaten, ez guk, ez zuek imaginatzen dut. Beraz, horietako batzuk entzungo dituzu. Hori bai, gaur goizeko 11 karte beraz, orain txabertan piztu bagaituzu, ongi etorri bitan saio berezi honetara, eta geratu zaitez gure artean.
0: Sara Alonsorekin

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.

0: etxepe proiektua laizzer desegin egingo dela esan ziguten duela aste batzuk. Eta horrekin batera disko bat ere oparitu digute etxepeian izenekoa. Eta bertan aurkitzen ditugun kanta askoren artean hau aurkitu dugu langile baten seme Xavier Leteren pieza zahar bat haiena egin dute eta haien tokia eman diote etxepeian izeneko diskoaren barruan sartzeko, eh?
1: Gaztean

0: Bizkaiko aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez. 1, 2, 1, 2.

0: aritutu garaian ezagutu ziren lau gazte hauek. Eta momentu honetan, mundutik dabiltzat biran, haien musika berriarekin Florence Road dira Irlandatik, konkretuki Wicklowetik. Eta nabaria da haien nortasuna. Lehenengo segundotik konkistatu gintuzten, eta horrexegatik ekarri dizugu gaurko egunean zut ere hauek ezagutzeko Florence Roadeko neskak. Haien instan sartu ezkero, baien laguna izan nahiko duzu segituan izugarrizko rollo ona transmititzen duzelako, hau izan da Hanging Out to Dry.
1: Sara Alonsorekin.

0: recuperada a Iván Martín. Subjan Stevens gustatzen baldin bazaizu, hau ere, eta ziurrenik, bueno, antzekotasun batzuk edo aurkituko zenituen, bere inspirazio iturri nagusia izan baita. Kontua da bere lehenengo diskoa sortu duela, bere bakarkako lehenengo diskoa, dolu batetik jaiotako diskoa izan da. Eta zalantzari gabe, sendatzeko kantak egin ditu, hau horietako bada, zuen altzoan, Iván Martínen eskutik.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.
0: Bitanen zaude momentu honetan, baina esan da esan gabiltza, gaurko bitan, ba bueno, musikalagoa dela. Gaur arratsaldean bat batean jaialditik saio berezi bat izango zu Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagarekin eta horrexegatik ba gaurkoan hemetxe bakarrik nabil, baina esango dizut, bueno, azken egunetan espazara gehiegi enteratu nobedade musikaletaz, gaurkoan errepaso polit bat egiten gabiltzala eta bihar ere ba alaxe egingo dugu, beraz oraintxe bertan piztu baldin magaituzu jakin bitan dela entzuten zabiltzan hau, baina musikalagoa gaurkoan, ongi etorri.

0: Dominic Fikek badu abesteko modu nahiko berezi bat. Rapa egiten duelako, baina aldi berean oso musikatua den rap bat. Erritmo oso itxaskorrekin eta zalantzarik gabe bere ba unibertso horretara eramaten gaituzten ba pieza eta melodiekin. Goratzen duzun Mona Lisa edo Three Nights kantak ba bereak dira ere. Hori bai, orain ba otsailean kaleratu zuen epe txiki bat pikantekin, hau horietako bada, White Case. Viral egin den hoietako kanta bat. Eta guk fitxatu dugu Dominic Fikeken berriena.
1: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Eta nazio artetik Euskal Herrira egingo dugu salto. Izen berri bat fitxatu dugulako, artista berri bat, Sofia Matxinda bera. Eibartik dator, eta egia da urteak daramatzala neska honek, ba musika egiten, kantak egiten, akustikoak eskaintzen, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik. Ba, adiz, salto bat eman du eta gurera iritsi da gure uda izeneko kanta berri honekin. Doinu akustikoak maite baldin baduituzu, hau gustatuko zaizu, Sofia Matxinda.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

aste batzuk Coachella jaialdian ikusi genituen indarrak batuta Sabrina Carpenter entzuten zabiltza Madonarekin batera momentu honetan. Eta orain ulertzen dugu zergatik egun hartan egin zuten elkarlantzar hori. Ba, gero kanta bat kaleratu behar zutelako batera eta motorrak berotzeko aitzakiarekin bertan kolaboratu zuen Madonak hortzeko atxala jaialdian Sabrina Carpenterrekin. Azen olako parea, aizpak dirudite bi hauek eta ze ondo geratzen diren biak batera. Bring Your Love, entzun duzu.

0: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
1: Balista, un minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen, puntutako seinale antzuteko. Top Gaztea saioa izango duzu, hemendik aurrera. Eta esango dizut, Biarritzuleko naizela bitan egiteko berriz ere. Baina bakarrik berezi egingo dugu bihar ere eta gogoratu gaur arratsaldean bostetadik aurrera bat batean jaialditik saio berezia izango duzula Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagarekin. Muxo bat, aio!

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Mani.
3: Egunon, ze moduz goizeko 11ak puntu puntuan, ditut kasko batzuk ez dudan oso ondo entzuten.
4: Entzuten zaizu eta ondo, bale?
3: Zuko ondo entzuten.
4: Egunon,
3: oso
4: egunon.
3: Oso ondo, Oizeter Mani, ozer moduz.
4: Ekipo, babeitu, super ondo, nao? Kriston Jaipak intzatzo. Badgialen kontzertuan egon nintzen, eta wow.
3: Zuzenen ikustera juntzinen.
4: Wow.
3: Zemuz, katantzan, egin zenuen, abestu zenuen.
4: Dan egin.
3: Tipak dana ematen du, egia zan.
4: Ez, bai, zora gara izan
3: zen
4: showa, eh? Bai, bai.
3: Bete da
4: zegoen. Gauratzen egon nintzen 2018 edo meretzian, Bebeka Laifen, ikusen nuela, estenatoki txikian, orduan, garai hartan eta batian zenolako evoluzioa, ez da? Eta bide batez gogoratu nintzen baitare guk egin genuen bueno, performance horrekin.
3: Hombre,
4: aloka horren, claro. Zu Omar Montes ni bat jial, bueno.
3: Hori gazteako publikazioetan nola jute maldi mazdea atzera.
4: Pero nik gau jarriko et Instagramean, nere bai. Instagramean, venga. Nere Instagram pertsonalean,
3: vale.
4: Abildua oizeder hor jarriko dut, bale?
3: Bai.
4: Baten batek ez balimadu ikusi eta vale. Ikusen ere balimadu.
3: Etiketatu idazut, hola, kolaboratuko zure publikazioan, irutzen zaizu?
4: Perfecto.
3: Venga.
4: Bihotxo bat grabatuko dugu gure sare sozialetan, ez gazteako Instagramean, eh? Gure sare sozialetan, bale?
3: Venga.
4: Hortxe ikusra izango duzu, eh? Bide batez, 6-8-6-0-6-0-5-0 da gure WhatsAppen bakia. Gurekin bat egiteko, kontatzeko zure aste burua, asteko birala, asteko kantua, zu ere atzo kontzertuan egon balimazian kontaidazu.
3: Bai, kontatu.
4: Dana.
3: Bidali argazkiak, edo bidali bideoren bat. Oria. Igual oiz edo ikusi zenuen, igual bat ematek argazki bat atera izu rollo paparazzi.
4: Ah, rollo,
3: zaten behitu, ospetsu bat hor publikoan.
4: Hortako zeuden. Bueno, hemen txegaude gaur maiatzak 16 larun bata, Top Gaztea zerrenda errepasatzeko pres gaude, oian zu pres daude?
3: Ni pres no.
4: Pues orduan hasiko gara.
3: Venga.
4: Ondo, wow. Nekin?
3: A ver, no, abestu.
4: Ez, barkatu.
3: Sabes ten hor zona ez zara, ez?
4: Bueno, ez da nere gaitasun onena, baina tira. Bueno, temin palaren bilagoaz, Top Gaztea astera doa, eta hemen txe oian bega bizo dermaiok agurtzen zaituzte hemen txe, gazako estudiotik. Eta kantu honekin...
0: Hogeita margarrenean...
4: Drakula kantuarekin, ongi etorri Top Gaztea.

0: Bueno, bat Dracula hori daukazu Tame Impala ez izenez ezagutzen dugun Australiako artista honen berriena, kasu honetan gaina Jenniren laguntzarekin alboan, ba, 30. postuan geratu dena, pasaden azteko, proposan, ez dakit, nola esan, proposamen rebotea, nola bat dituko dugu hau? O sea, gaztean egon bir proposamena, ze, hau, gaztean egon zan, irten zan, eta berriro sartu da.
1: Eta ya está, bizitzan batutan, ez?
0: Hau da, super rebote.
1: Trena behin pasatzen da, ba, topazkean, ez?
0: Baina ez, baina ez izen bat,
1: bilatu behar dugu, bueno, ba, bilatzen duzun bitartean, eta topatzen duzun bitartean, Opa Light kantuan zutera guaztein, lortzoi dugulako, hori bai, astonetan hiru postu galdostean hemen txekokatu da.
2: 29.
1: Hori da, azken aurreko postuan, Taylor Swift eta bere Opa Light.

0: Opa Light hori da kantuaren izena, Taylor Swift ahots horren atzean, 29. posturaino jaitsi da, eta jaitsiera pairatu duen beste abesti bat, hemen jarraian sartzen ari zaigun
1: bueno,
0: hau da.
1: Bueno, postutxo bat bakarrik, ez dago bat ere gaizki. La moda eta repion biko elkarrekin, kantu zora garri honekin, ba, oianek esan duen bezala xein darrakaldu du astonetan.
2: 28.
1: Izen burua, hola xe, no te necesito para ser feliz.

0: Batzaitu de, arni, zori, untxu izateko, nere bolarare ondo bizi naiz, eta listo, hori da la modak esaten duena, kantu honetan, por cierto, baditugu hemen hainbat data, Euskal Herritik pasatuko da Burgosko talde hau, eh? Iruñean egongo da datorren ekainaren bostean, eta gero, BBK Live-en izango da. Gaztearen bidez, bortxen zuzenean ere ikusteko aukera izango dugu talde
1: hau. Potente dituzu, bai. Beraz, adakizu, eh? Goizeta maikak eta amairu gure erlojuan, maiatzaren amaseia larun bata, bueno, mamentxe gaude, topgazta zerrenda errepasatzen, gogoratu, zure botoa usteko sartu gure Instagrameko kontuan, eta bertan, baukera izango duzu, bakustoko duzun kantuaren alde, zure botoa mateko, adibidez, kantu honen alde, Merina Gris irukoa dugu, eta orbaina izeneko kantuarekin, hementxe dituzu, astonetan, naiz eta bi postu galduarren,
2: hogeita zazpigarrenean,
1: hortxe jarretzen dute.

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estrabatekin basoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estrabekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
3: Ai, Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu euneko irurogoita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
6: Top Gaztea.
7: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerren da.
8: Amaikak eta hoi minutu Kutxaban Corner zerrenda errepasatzen ari gara, eta ia dagoeneko iditsi gara tontamentian 25. Posturaino.
9: Oso ondo, Ian. Ikusten,
8: segituan.
9: Amaikak eta hoi eta jazta, ziztu diziangoa.
8: Lana arrez eta azkar egiten denean, gaur saiatuko gara gauza bat egiten. Ziklo bat isten, hemen irrati honetan.
9: Txoin, abere.
8: Baya. Osa,
9: olako gauzak hartatzen dian, ez dugu aurretik hitz egiten.
8: Ba, baina, baina.
9: Zuzenean entratzen nahi zenbait
8: gauzak. Eta zirrika, ze olako pintxazito le da caso un tripano en chimenea, ¿eh?
9: Va,
8: bueno,
9: de
8: la pared bataste, hemen junginan zuta biok Euskadi Irratiko estudiora.
9: Ai bai.
8: Ze genekan hemen logistika arazo bat. Ez dakiz zergatik entzule batzuk gure Gazteako WhatsAppera idazten zuten pentsatuz
9: Euskadi Irratiko
8: entzulei, Euskadi Irratiko WhatsAppera ari zirela.
9: Claro, eta gorka dauta egi zeon Euskadi Irratian zuzenean beste zerbaiten inguruan galdezka, imaginatu. Nondi dator Otaola abizena? Eta guk hemen, bueno, Dualipa gora, Dualipa bera, bat gidal. Eta bat batian, erantzon batzuk, ez atozela bat, zazaten baino zer.
8: Ez genuen ezer ulertzen.
9: Eta gero
8: konturatu ginen, jendea, konfondituta, gure WhatsAppera ari zela bidaltzen, Euskadi Irratikora baino. Eta hemen orduan, azalpen hori eman genuen. Baina orduan konturatu ginen, ez du zentzurik gu hemen horren inguruan azalpenak ematea, ze hori eginduen entzulea ez da bilgaztea entzuten.
9: Ja, batzutan pentsatzen dugu baita.
8: Batzutan ibizen zaigu odola burura.
9: Ez gehiegi.
8: Claro, erratu den entzulea dago gaztean, erratu den entzulea dago Euskadi Irratia entzuten. Orduan, claro. Nora jo ginen, ba, arazoa zegoen fokora, hau da, Euskadi Irratiko
9: claro,
8: estudiora.
9: Hortxe, muina arazo.
8: Hori da.
9: Sartu
8: eta
9: ginen.
8: Izorratu genuen, bueno, izorratu, pixka bat sartu ginen, hola, asako, Gorkaren programan, Amarauna programan.
9: Bai.
8: Eta orduan gaur,
9: bai.
8: Buelta emango diogu asuntuari, eta orduan Gorka gonbidatu dugu Gazteako estudio.
9: Ai, ze ondo, ze jatorra zean oian.
8: Bai, bakit. Tipo majoan.
9: Baina, claro, baina beha zuzenen dago, oza, que nola ingo deus.
8: Ba, asmatuko dugu.
9: Vale.
8: Adibidez, informatiboak sartzen direnean, daukar.
9: Ah, bueno, vale.
8: Ratotxoa normalean igual kafe azkar bat hartzen du, bagaur kafe gabe geratuko da, ona tortze arren.
9: Zepolita, zepolita, sakrifizioa. Oida. Ondo. Bueno, goizteko maikak eta hogeita bi, 6-8-8, 6-0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0- kontatzeko, norbait zoriontzeko, nahi duzuna, bale?
8: Kutxabank horner repaso.
9: Venga, guazen.
8: Ba.
9: Ba. Berriz ere zerrendan sartu da Tame Impala bere Dracula kantarekin.

0: Bueno, eta sei postu galdu ostean, zerrandarekin jarraituko dugu izpilu aurrean kantuarekin goazatik ez taldearen eskotik, oizeko amaikak eta hogeita lau direnean.
1: Aste honetan, hogeita bosgarren postuan,
0: izpilu aurrean.

0: Bueno, venga, aurrera goaz. Bibi Rexaren enbila goaz, estiloz guztiz alatzera goaz goizeko amaikak eta hogeita sei direnean, eta etxe duzu, pasaden azteko postu berean, bueno.
1: Erlijio berria.
0: A new religion.
1: Hogeita laugarrenean.

0: Espalak taldearen bila goaz goizeko 11:29 minutu direnean. Badakizu kantu berri honekin sartu zirela, ba, aste honetan hemen txekokatu dira.
1: 23.
0: Iratxerekin batera, Txuleria Joder taldeko abeslariekin batera, kantu honekin burua galtze.

0: Espalak daukazuor, iratxerekin batera egindako elkarlan honetan burua galtzen doinioan. Por cierto, gaur bertan tote maretoan izango dira, Tarrabian kontzertua, beraz ikusteko aukera paregabea, gaur bertan, ba, Nafarroan.
1: Hortxe dituzu, venga, aurrera goaz, goizeko amaika eta hogeita amaika minutu direnean, eta pasaden asteko proposamen batekin goaz, aber, itxoi, momentutxo bat. Hortxe goaz, proposamenarekin. Eta Aimarren Bigama Party kantua da.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Proposamen izatetik hogeita bigarren postura.

0: Marzen ba, pijama party hori Aimarzetaren eskutik egindako kantua bete ditu kantu dantzagarriak. Eta gero gainera daka zuzenean ere performance oso
1: Ostras,
0: potentea tipo honek,
1: Perreo
0: bat. Ai, bai. Eskutatu
1: zain.
0: Zumarra gati datoren artista berria, emendik aurrera bere izena kontuan hartzekoa.
1: Eta orain neomak laukoteren bilagoa, zaste honetan, bueno, hogei garren postutik.
0: Hogeita bat garrenean.
1: Postutxo bakarra hemen txek, galdera ikurrak.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasatekaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
0: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
3: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta Top Gaztean jarriko dugu zuzenen.
4: Maikak eta 38 minutu Gaztean zaude, Donostiako estudiotatik eguzkizpiak bentzat agerri dira. Ez dakit zenbat iraungo duten, ze eguraldia dago traketx, terraro.
5: Ez, againa ni nire asmoa zan aste honetan.
4: A ber.
5: Bueno, pasaren astian kasi ja.
4: Ze.
5: Bueno, ba, ropa aldaketa, armairu aldaketa hori famatu hori egitea. Ez, bueno, ja, pues ja, udako giroa dugu,
4: zentata,
5: terrazeo. Barkatu? Osa, ejertxiak hortxe euskal alboan daiak kentzeko, eta berriz ere, astontan jantzi den ditut.
4: Adero, izabak egu hemen Euskal Herrian, ia San Juanak arte ezin direla ejertxiak kendu.
5: Favorez, baino.
4: Gazteleraz esaten da, hasta el 40 de mayo, bauxe.
5: Ja, no te quites el saio.
4: Oida.
5: Zer da saio?
4: Saio ez daki zer den. Da, beroki, beroki mota bat.
5: Aguas mil.
4: Beroki mota bat, baina ustud gaur egun ez dela, ia hori, jantzen.
5: Ez, baino, alarek. Gauza da, nik uler dezaket, ba, bueno, eurilla, temperatura zertxo bait geistea, baino, eske egun hauetan gertatu dena ez da normala.
4: Ez da normala.
5: Urtarrila dirudi. Favore.
4: Zeso da, aserre.
5: Aserre ez dare. Zer, enoa inoa, aserre.
4: Ojo, eta mendian elurra dago, eh?
5: Karo, aurrekoan ikusi nuen Twitterren izan.
4: Aizkorri duzurituta dago, eh?
5: Bai, hori, nere herrian, bueno, ez justo urtzen, baina bai ustarrotzen, elurra, hola, eta nimeno, zizitzen
4: bai, bai.
5: Da, maiatzen gau, de, favorez.
4: Bueno, saio da, erdi aroan erabiltzen zan, vestimenta bat, da,
5: alkandora
4: moduan.
5: Behiatu indezu,
4: claro.
5: Interneten.
4: Ez, claro, hau, banekin nik. Entzun, goiti da alkandora bezala, baina gerriti bera da falda soineko bezala, lehen gizonezkoek ere hori jartzen zuten.
5: A ver, akutsi nik...
4: Txone, oaz, ez dakit duen salto. Ez que, dago...
5: Osea, berez, ordenadore hartu du, portatei hartu du oienek, niri erakusteko zer dan saioa.
4: Baina dago hemen, marrazki bizitun japones batzuk, hola
5: dule. Saio izena izan.
4: Bai, etorratik.
5: Izena izango duna, eta dode hor, manga
4: arroia, oida. Bueno, vale. Total, daukazula hor, alkandora bat, eta gero gerritik bera soinekoa bezala. Hori da saio bat.
5: Bai, daula errege katolikoen garaiko zerbait,
4: Bai, eka, esan desen dizut, erdi arotik ona, ba, hoxe, bastakit. Horran gaur egun saioa dago, igual dago haren, ba, replika bat,
5: bueno,
4: zerbait.
5: Bueno, jazta, eski, pixipioa da igan roiatzen mierda, nekin da.
4: Bueno, baya, baina kulturia general, entzun gauza bat. Hemen dago famili bat, Karrantzara dijugana, Eguzki ez da eguzkia goian dagoena, baizik eta bere aitak du eguzki izena.
5: Ah, bale, bale.
4: Antza lazerketa bat egingo du eta ordan aita ikustera doaz.
5: Ah, rollo cheerleaders, rollo fans.
4: Ordan, beraiek eskatu dute jogurina boro baina ikusi dute eta ez daukala kantu asteko viralik, orduan jogurina ze handia den. Baina gero jarriko dugu kantu bat eta familia honi eskainiko diogu.
5: Eskainiko diogu, vale? Ah, bale, super.
4: Venga,
5: super,
4: osondo.
5: Super. Bueno, ba, eguzki da, zau, nola da izan?
4: Eguzki.
5: Eguzki, sorteon.
4: Animo.
5: Ez dakit zertan lehiatu batzaren, baina animo.
4: Ez dakit irabazteko
5: favoritoaren. Herria zurekin, Quinto gaztea zurekin. Egon artista zein da. Tata eta Idoia Adenso baitare.
4: Zurekin. Danok eguzki, eguzki.
5: Bueno, goizeka maikak eta 41 zerrendara itzuliko gara. Errepaso txiki batekin.
6: Hogeita bosgarrenean.
5: Hogeita bosgarren postuan hementxe duzu. Aste honetan. Zeatik ez. Aldatu nahi duzun hori.
6: eta laugarrenean...
5: Ni religion, Bibi Rexha eta Fightless on Scutik. Pasaden asteko postu berean.

0: Bueno, eta eguzkiri babesa ematen, hementxe ditugu, tata idoia eta denso. Aste honetan hiru postu irabazi ostean, hementxe kokatu dira tobazean.
1: Aste honetan, 20. postuan...
0: Kantua mundiala da, eh? Que te dé un poco el aire, maiozu volumenari.

0: aire.
1: Bueno, horretxe, izan duzu Tata Idoia Zurmendirekin batera, por cierto, atzo gontzen bat batean jaialdian Gasteizen.
2: Vale.
1: Zuzenean.
2: Zondo, ba, horretxe. Aukera bikaina, orain Top Gaztean izan duzu, Hendrix bezala, hementxe duzulako Golden.
3: Emeletzi garrenean.
2: Aztonetan, bi postu berreskuratu ditu, zenboto iesket jarraitu bozkatzen Gazteako Instagramean.

0: Hortzen akaso K-pop hori 19. posturaino berriz ere repuntatu duen, ez? Berantzko norabideo hartua zuen Golden kantuak, baina eske hau da kantu horietako bat, hainbat hilabete gure
1: egunaren
0: oraindik hortzen jarraituko duen.
1: Luzarorako geratuko dana, eh? Goizek 11:48 aurreragoan. Eta hortarako Euskal Herrira gatoz, gazteak abian ekimenetik atelatako lanu entzuteko. Marte Lasarte eta Silalua elkarrekin, eta kantua hause errepide.
2: Hemezortzi garrenean...

0: Errepide hortzen okazu Marte Lasarteren berriena, Zila Luarekin batera egindako elkarlan horretan, Gazteak Abiaren ekimenean, eta gaur, por cierto, Portugaleten izango dira, zebakizu ze, Portugaleteko merkatuak 11 urte betetzen ditu, eta oran jaialdi bat egingo dute, eta gaur atzaldeko 8:00 daukate hor kontzertua. Beraz, beira?
1: Pausando.
0: Hombre, hemen... Bareti dao, o sea, gaur...
1: Bizitza ospatu
0: aukeratzeko, edo egin dezakezu doblete bat. Danda bizi juno lako kontzertu batera, gero dakazu bat patean jaialdia, gero dakazu danetik.
1: Claro, bai, bai. Bueno, goizeko 11 eta 41, gure erlokuan BTS-en bilagoa Swim, izeneko perlatxo honekin bueltatu direlako gurera.
0: 17.
1: Eta, wow, begira nurain iritsi diren, eh?

0: Sánchez. Bueno, aurrera goaz, gure zerrendarekin, poliki-poliki gainera kantuak datozkigu, ba, alde guztietatik. Kasu honetan, Maren enbila goaz, Bizkaira.
1: Bai, pasadan azteko postu berean topatu dugu, kantu zelagarri honekin, eh?
0: Amasei garrenean.
1: Sekretuek. Sekretuek.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Vega eta Oizel Hermaio. Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten istorioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri Zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7garrenean aurkituko gaituzu.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizel Hermaio.
9: 2 minutu besterik ez eguerdiko 12etara iristeko, lehen Oizederrek egin du, bueno, ba, eguraldiaren kontrako manifestu bat, gaur manifestu bat irakurri du Oizederrek, eta protestaldi bat, manifestazioa
10: nere iritzia eman dut.
9: Manifestazioa konbokatuko dugu zuzenean hemen Gazteatik eguraldiaren kontra. Claro. Aber udaberria noiz etortzen den, noren kulpa da? Trumpen kulpa ere bai, gobernuarena, noren kulpa da? Ez? Batemati kulpa gotatzearen diot. Oizeder gogaituta zegoen, ezin izan duelako bere armairuko arropa aldatu.
10: Hori egia da.
9: Eta esan diot, ba,

0: Da bertara, Maraunako aurkezlea, gu bere saiora joan ginelako, bronka botatzera bere entzulei, ez ezaten ja, gazteako whatsappera mezu gehia hori bidali, eta gaur, zuzenean galdetu nahi digu, aber gure bronkak eragina izan duen, aber gure inkursio horrek ondoria izan duen, eta ja...
1: Segurazki ez,
0: Bueno, baina bere entzuleak
1: direnez... Paso egingo zuten, roi, baina...
0: Guk bere entzulekin hitz egin genuen. Uste dut berak eskubidea duela gure entzulekin entzuteko.
1: Noski baiet, zenben gaude berez zain eta gaina esango diogu, aber, zein den, onori mango lioke bere botoa.
0: Venga, vale. Vale? Gero, ja, kompromiso batean jarriko gizona.
1: Bueno, taizu, pues eske, batzutan bizitza horrelakoa da.
0: Hau da horrelakoa da, gazte horrelakoa gara.
1: Bueno, etortzen den bitartean, gorka etortzen den bitartean errepaso egingo du.
0: Aurrera jarrituko du, claro.
1: Ondo deitzu.
0: Entzun ditugu egin apipipi horiek horrek esan nahi du ja, amabiak puntuan direla eguerdion.
1: Golden kantua dugu hemen txekantrik sanaskotik.

0: Bueno, aurrerako azeguerdiko amabiak eta bi hemen txegaude gazteako top gaztea zerrende repasatzen ekuatorrera iritsi gara. Amabosgarren postuan gaudelako.
1: Aste honetan, amabosgarren postuan.
0: Eta amabosgarren postuari eutxi dio kantu honek Pimpantzeres da Zara Larssonen eskutik.

0: Bueno, hortxe, amabos garren postuan gaude, eta oraintxe bertan, oian, ze pasada?
1: Bueno, Pink Panther ez utziko dugu hor, bere State Side kantuarekin. Bai. TikToken arrakasta lortu ostean, orain ja, zerrenda guztiak irentzi ditu. Eta aurreko, esan bezala, aurrekoan guk irentzi genuena izan zen, Gorka Otagiren programa, Marauna programa, Euskadi Irratian, eta bere entzulen... artean itzein genuen inkursio hori egiten
2: Baiz.
1: Eta esan dugu gaur buelta emango dugu eta bera tor da deia gure estudioa.
2: Sartu zineten, emaitik eskatu gabe. Kaixo, kaixo.
1: Eguerdion,
2: tomu gaztea, ze hori hemen itz egitea.
0: Zer modu, aspaldiko partez, guain, mikrotik kampo ari ginean pixkat horren inguruan, itxoinez, ez ikusten, bai. Orain bai.
2: Hori da, bastatu pantalla hori.
0: Gaztean ibilizara.
2: Bai, nik gaztean irrati formula egin nuen 2000 pentsatze ze urte, ze bat urte, 2009ko udan hasi nintzen, iru urte zaurrezkapenak egin nituen, gero kolaboratzaile ere editu nintzen, Dida saioan, arratsaletan egiten zen saioan, erbai, Box zen orduan.
1: Bueno, bai, Joseina Etxeberriarekin, bai, bai.
2: Hori da, Joseina Etxeberriarekin editu nintzen.
1: Eta ez Box berekin da, kaxa ingelesez.
2: Hori da, baina gero izan aldatu zioten. Zergatik izango ote da, zergatik izango ote da, ze koinzidentzia hongo ote zen hor.
0: Baina, bueno, zer moduz baina Euskadi Irratian?
2: Ondo, ondo.
0: Serioagoa, eh?
2: Serioagoa da.
0: Bai, claro.
2: Baina, bueno, entzulek badakite ez naizela.

0: το σερίο, ε. Για ράπα του ναού τεπίσκε. Σερίο πλάντα και γίνεται νητού.
1: Μπονό.
0: Το σερίο πλάντα.
1: Μια ουκή βέρδα που είναι τούτσο βατήρια, βάει.
0: Άι, βάει, βάει, βάει, βάει, βάει. Όσα σερίο σερίο θα γίνεται
2: νητού. Ως χαϊρατικό της σου λέει, σωρότσα εγώ αγδυρά.
0: Σωρότσα εγώ αγδυρά. Βάει, βάει, όσο εξήχαντε αγδυρά.
1: Βάει, βάει,
0: βάει, βάει, βάει, βάει, βάει,
2: βάει, βάει,
1: Jendea erratuta bakure WhatsAppera bidaltzen zituelako mezuak, guk hemen esan eta esan ari ginen, konturatu ginen arte, ez zeukala zentzurik, ze ona iristen baziren Euskadi Irratiko mezuak, ez ginen iristen Euskadi Irratiko entzulengan, horregatik. Sartu ginen zure estudioan, baimenik eskatu gabe, esan behar dago, sartu ginen hola aloloko, eta e, baina entzun, funtzionatu du, e? Inbazioak, kasu honetan funtzionatu du.
0: Ez da mezurik iritsi, ez da gure
1: ez da, ja, mezurik iritsi.
0: Ez da hitz beritsi, mezurik esan ez, ergati guagaizki esan duzu.
1: Ez du, ez, alakorik ez.
0: Alakotu zaitu, ez da hitz beritsi.
2: Aurrepatzi izan zen, abizenen inguruan baitare,
0: arrepatzi.
1: Horrein iritsi zitzaigun zuzenketa bat, zerbait gaizki esan zenutelakoan zuek, Euskadi Irratian, eta ziur atxearekin idatzi zuen. Orduan hor hor izan zan pedanteriari vuelta eman zuen
2: karma. Karma.
0: Bere buruari begiratu behar horrek.
1: Ah, claro.
0: Hori da.
2: O sea, que hortan dabiltza, eh?
0: Bai, bai, zuzentze, zuzentze. Bai, oso, zuzentze. Dira, bueno, txori txiki batek esan dit.
2: Bai.
0: Beste redakzioari, alegia, gure redakzioari gazteakoak deitzen dio zuela seminarioa.
2: Abai!
1: Abai!
2: Ez geante, hartza guain txente.
0: Seminarioa deitzen omen dio. Oi, asteak seminarioa.
2: Bai!
0: Bai, oso serio.
2: Zega izu.
0: Fraile eta monja itxura omen dugu, ez dakit.
2: Eta nola deitzen dio Euskal
1: Herria. Markatuko ez esatia. Euskal Herria, gorka auto egizateteke, edo zer gauza, fraile ez ezik.
2: Erredakzioa. Baina, nere galdera.
0: Horretara joan nintzen, ara, nie. Horretara joan nintzen, pixka bat.
2: Baina, nere
0: galdera. Pixka bat jartzela
2: Gorka, nola deitzen diote Euskadi Irratiko langileek erredakzioak, nola deitzen dio Gazteako erredakzioari?
1: Esan,
0: haurtzaindegia. Haurtzaindegia.
2: Bueno, hori astean zehar, bale? Aste buruan.
1: Hemen trapuzarrak atera ditu Gorkak eta ziona.
2: Gazteak abian igual, marko genuke baina barrukoa.
1: Barruko, bai, bai, hori da. Haizu, ba...
0: Haizu, badaukula tarte bat, inigoaran bururekin egiten duguna, estilismoari buruz. Nahi duzu ez zuen janskera aztertzea inigo garan buruk adibidez, datorren astean edo.
2: Bale, nere, baino...
0: Bizka bat gure harreman hori...
2: Mantezeko, ai, bai, favor.
1: Venga, bai.
0: Harremana sakontzeko bizka bat, ez?
1: Ba, guk, baina entzun, guk hemen ez dugu dirurik, guk ez tipo ez dugu pagatuko, eh?
2: Ez, baino beitu.
0: Ez, ez,
1: ez, pagatu eta guk, guk...
0: Ez, ez, hemen ez dago diru konturik, hemen inigo garan buru etorriko da, guk horrein duko diogu berari kolaborazioa.
1: Hori, hori,
0: klar. Aztertuko du zuen estilismoa.
1: Hombre, klaro.
2: Bale, nei, ni adibidez, A ver, esatea, ez iruditu zitzaion.
0: Aztatu dezakegu hori, Etxebaren ezkontzako jendearen estilismoa.
2: Tomaia, tomaia.
0: Oia, zuetzin egin.
1: Interesgarria hoi zango da, zebestela nire tikazte mazera ni bakeruak eta zarako kamiseta bat.
2: Laro gaita margarren amarkadako estilismoa. Oianek dara ma, orain dela hogei urteko estilismo bera, zai ozu.
1: Ez klasiko bat, zeate ikatatu. Konklusioa, Gorka, eskerrik asko tortzea gatik.
0: Ez horregatik.
1: Eta konklusioa da, gure inbazioak funtzionatu du. Bai. Inbaditu genuen Euskadi Irratia eta gure helburua lortu dugu jendeak ja ez du
2: ez da gila eten erlazio hau favorez
1: hori da, ez da gila
2: botan egin barko ditugu
0: bai, hausen, bai, bai, bai
2: vale,
0: kursio hau bihur da gila
2: bai, favorez, ez horri nahi zunen, bale, zure
0: txea bai, bai, bai ez dakito
1: Janus bueno, ez da ingo dago zabat, jun aurretik jaurki ja, milak ementza den aurkeztu urrengo kantua bakizu zeren Janus Lesterren nol hartu arnaza, venga
0: ai,
1: venga, eman
0: amabiak eta zortze minutu ditugu eguraldi paregabe Euskal Herrian paseo txo bat emateko ateri dago momentenetan Donostian eta orain Janus Lesterren nola zen kanta barkatu?
1: Nola hartu arnaza.
2: Venga, txoi, postua jarriko eta gero esan izan bola, eh?
3: Amalau garrenean,
0: orain. Ba, amalau garrenean, Janus Lesterren, nola hartu arnaza.
1: Hori, hori.
0: Zegaizki, praktika galdua dut.
2: Ezkerrik asko.
0: Zegaizki.
1: Handia gorka, musi bat, aio.

0: Por cierto, aste honetan Izarok bere aurra izan du eta bere sare sozialetan publikatu du eta gauza polibat esan dut eta esan du berak eta nik hori eskuratuko dut. Esan du eskerrik asko ba hartatu duzuten ba mediku eta enfermera eta laguntzaile guztiak holako momentu berezi batean eta esan zuen, "Ei, hau defendatu behar dugu, baina kutxiki batekin hauan, osasun publikoa geurea izan dadila, ez dakigu zen holako altxorra dugun." Eta hori hala da.
1: Ikaragarria, eh?
0: Sekulakoa,
1: eh? Erditzeko araian esan un joel. Zen holako zortea dugun.
0: Ze profesionalonak, ze lagun garri diren, eta ba.
1: Baita ere eskola publikoa. Bueno, amabiak eta amaika, aur, eh?
0: Ba, bai,
1: bueno, izkini hortxe, nago guain, hortzein degi publikoa sartzeko. Venga, amabi, gure erlojuan. Olivia Rodrigoren bilagoa.
2: Amairu garrenean.
1: Wow, drop dit kantuarekin, emaiozu volumenari.

0: hor daukazu orduan entzun gai Drop Dead izeneko doinua Olivia Rodrigoren eskutik amairugarren postuan, azte honetan, ojo, bost postuko igora izan du.
1: Venga, amabi amalaugure erlojuan aitanaren bilagoa superestreia kantuarekin.
2: Amabi garrenean.
1: Hortxe duzulako.

0: Bueno, ba, superestrella hortzen daukazu, zure irratian amabigarren postura ino jeitxideen aitanaren kantua, eta, hey, top amarretik jeitxideen beste bat ere, Bruno Mars.
1: Bi postu galdu ostean izan da, Bruno Mars dugu bere rollito nonekin.
2: Amaika garrenean.
1: Larun bat

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Eskolan, etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu euneko irurogeita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
6: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzula.
7: Zeran zaizaude gurekin konpartitzeko.
6: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
8: Amar minutu besterik ez, amabit erdiak izateko, lehen esan dugu eguzkizpiak ikusi ditugula Miramongo estudiotik, ba ezer, jazta, espejismo bat izan da, zeperriz ere itzuli da Mordor, eta Oizederren manifestuak ez du ereginik izan, lehen manifestu bat egin duelako eguraldiaren kontra.
9: Baina, aber, nik ez dut horrelakorik esan, bakarrik ba, iritzi eman dut, eta bueno...
8: Ez, baina izan da iritzi amorru biziko iritzi bat.
9: Ez dakit, baina, aber, kontua da neguako soluziak izaten direla Euskal Herrian, eta horrein tokatzen dana pixkat eguzkia vitamina.
8: Baina, milaka urtetan nola izan da hemen? Osea, oin zu etorriko zera gualdatzera? Ez da, hola ingo kontua, ez da gauza moderno bat, oize?
9: Ja, ja, bueno, amabiak eta gauza bat, gure zerren nahi, baina egia da aldartean sekulako eragina duela.
8: Sekulako. Egan
9: bai eta gainontzeko...
8: A ber, gaur egun bai da larresa, teknikoki, irrati hau edozein tokitik emititu daiteke, beraz joan gaitezke ez dakit, ba, demagun, ba, Andaluziara, eguzkia dagoen toki batera, han egongo da estudioren mandun baiten, eta gaur egun ba sateliten bidez eta internet eta bar ona iristea oso erresa da eta orduan ja sta. Gugu gara gazteako txapita batekin.
9: Ai, txoi, txoi, txoi, txoi. Okurritzen zaito la kolaborazio moduan, ez? Kanal Surreko baten bat ona tortia ta guare ato gaztean egin dan top, jo que sé, ez dakit, top ole, top ole.
8: Top ole, ole top.
9: Egin dezatela hemen, ez? Dale. Ola interkambio moduko bat.
8: Galiziko lagunen mabaldin badago zu, ez. Zeia...
9: Zu
8: ez etorri.
9: Bueno, a ver, neire ez zaiti importa Galizia.
8: Bueno, bora Galizia eta nesuna, baina...
9: Hola, arrojatea eta
8: hola. Baina klima aldetik ez dago aldaketarik. Hortan bueno, ez dugu balio. Izen behar da, ego aldean.
9: Errealitatera itzuliko gara?
8: Vale.
9: Venga, amabiak eta hogeita
8: bi. Niri topo, le gustatu zaite, eh?
9: Ja, baina, bueno.
8: Ze?
9: EITB-ko zuzendaritzako norbait entzun balin badu mezo, pues kontutan izan.
8: Nei bazu horrengoan
9: gu... sugerentzias.
8: Pres gaude gaztea Andaluziatik egiteko.
9: Bai, getak barne.
8: Deta, bueno, edo ez. Berdin da.
9: Bueno, eskatu, baina, ya, baina, igual ez dute mango. Venga, vale. Errepasun mila guaz, Kutxabank Cornerren eskutik.
10: Aste honetako proposamena.
8: Errepaso ez, proposamena.
9: Oie, proposamena, bat, katu jaski, konfunditu egin naiz. Etxeperen bilagoa, Xabier Leteren kantu hau egindu belako. Ez begira, eh?

0: ba, klasiko bat, Xabier Lete Handiaren kantu zoragarri honen bertsioa egin du Etxepek, beraz langile baten seme, proposamenen multzoan, eta ez da dakarkigun proposamen bakarra, ze Kutxabank Kornerrek beste proposamen bat ere dakarkigu.
1: Aste honetako proposamena.
2: Bagai, pop folk doinuetan noa kajan dugulako Doors izaneko kantuarekin itzuli da gazteara, eta hauxe da, bigarren proposamena, eta entzuterako azkarraian.

0: Zer egitu hona daukan estatu batu etatik datorren gizon honen kantuak, eh? Folk eta pop doinuak uztartzen ditu hortzen Noa Kahanek, eta oda bere proposamen berria. Bueno, ba, bi hauetako bat den aldeko boto eman behar duzu. Edo Noa Kahan, edo Etxepe, eta hortik aurrera bai azure kontu.
1: Venga, amabi terdiak gure erlokuan, topamarrean sartzeko pres gaude, bi proposamenak entzun ostean, baina aurretik, beti bezala, errepaso txiki bat egingo dugu. Hortxe duzu Janus Lester, nola hartu arnazak.

0: Bueno, postutxo bat geitxiarren, oraindik top amarran jarraitzen du Joren End of Beginning, enesan du gaudela rebote bat, ez? Irten zen zerrendatik eta berriz ere sartu den artista horietako bat.
1: Ala da bai, pa, bueno, amargarren postuan kokatu da End of Beginning kantutik, Euskal Herriera gatoz zuaren txanda delako lau postu irabazi ditu astenetan, kantonekin martxoa.
2: Bederatzi garrenean...

0: Sua taldearen martxoa kantua duzu, Belen esan du, karo, gaude, martxoa denean maiatza, maiatza da martxoa, hori ala izaten da. Bai, bai, bai. Maiatza, martxoa denean maiatz, maiatza da martxo, hori esaten da. Euskaraz eta gazteleraz, cuando marzo maiea, maio marzea, holako zerbait. Eguraldiari dagokien, ez?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kultura generala.
1: Kupoa ja gaur bete dela, gure.
0: Jo,
1: txiga. Ez que ezin da izan.
0: Ezin dizut kultura erakutsi.
1: Ez, benetan.
0: Ezin dizut.
1: Hau de oso astuna gaur.
0: Vale, vale.
1: Venga, ama biogita malau, ezkerrak alez gorren sartzeko prestegu Laffy Bertrin kantorekin.
2: Zortzi garrenean.

0: Alex Warren eta bere Fever Dreamek lau postuko igoera izan du astunetan, eh? Ama bigarrenetik sortzigarrenera igo da, bazure botuei esker, por cierto, ja kantu guztiak bozkagai dituzu gazteako Instagram ofizialean, eh?
1: Hortxe, hortxe, oraintxe bertan oian begak egin duen lana favorez kontutan izan sortu gazteako Instagram.
0: Nork egiten du astero lan hori? Esan bai. Egia.
1: Zuk.
0: Bai?
1: Nork Baixa. Realizatzen du.
0: Zeta, playari ematea.
1: Bai.
0: Hori da realizatzen.
1: Hola. Venga, Rosalía, perla.
2: Zazpigarrenean.

0: Bals, azora garri honekin La Perla kantuan Rosalia ez da mugiture egin, pasaden azteko postu hori eutxi diolako.
1: Eta estilo zalatzera goaz Euskal Herriera bueltatuz Gorka Urbizu topatu dugu postu honetan.
2: Seigarrenean.
1: Topostetik oso gertu diamantea kantuarekin.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun bata da. Top gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak. Hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-eurokoitabosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
3: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta retaz sortutako deskontuak zure txampon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
4: Bederatzigarren postuan zua topatu dugu Martxoa izeneko kantuarekin.

0: izatea.
1: Bueno, amabos minutu besterik ez arratsaleko ordua da izateko Olivia Dinen txanda orain, So Easy kantuarekin, hemen txeko katu delako.
0: Bosgarrenean.

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
2: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7ean aurkituko gaituzu.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maio.
5: Bementxe gaude podiumean, mama bibe 49 denean gure erlokuan, Bengo eta Olaia intziarte ditugu elkarrekin. Bengok sekulako arrakasta izan ostean Kolombian hementxe duzu.
0: Hirugarrenean
5: beldurrik gabe.

0: Bengo eta Olai aintzi arteren arteko elkarlana, por cierto, gaur bertan Bengo Kirunen du kontzertua, eta gaur bertan Olai aintzi artek Astigarragan. Eta geratzen dira, sarrera batzu salgai, aretoa bete eginda. Bai, geratzen dira ja bakarrik, osea, silla bakarra. Bai. Orduan Olaiak egin du apologia zergatik ez joan bakarrik kontzertu batera.
1: Claro, noski bai,
0: eta jartzen du, adibidez zu, izen fiktizio dira, Irune, bikotarekin utzi duzu eta gauza raroak egiten hasi den fase horretan zartu zara. Edo amets, lagun guztia galtzeko puntuan crossfitera apuntatu etzarelako, bakarra joan zaitez hor.
1: Ai, favorez, hola.
0: Edo Ainhoa esaten du, Iruneren bikotea zen, baina bale, utzi egin du, ordan berak beste aulki hartu dezake, ordan bakoitza punta batean, imaginatzen duzu.
1: Hori da marketinga, noski bai.
0: Oso ona, Olaia, asko gustatu zait.
1: Ai, amatxo baitia. Bueno, Joferen bilagoaz, Natalia Lakuntzarekin batera, pasaden astean lehendabiziko postuan zauden, bueno, bigarren postuan.
2: Bigarrenean.
1: Eta jarraian deskubrituko dugu, nortakoren lidergoan. Momentuz, esto no

0: bai, eso no es amor, hori ez da maitasuna, hortzen dio Jofek hori bere kanturik berrienean, Natalia Lakuntzarekin batera, ba, jazta, oize, lehendabiziko postuan nor dagoen jakitea besterik ez zaigu falta.
1: Bai, bos minutu besterik ez saio amaitzeko, tokazte amaitzeko, eta lehendabiziko postuak nork lortu du?
2: Lehenengo postuan?
1: Maruxak nola ez, haintxe berta momentuko taldea, mentxe duzu euren kantu berriena, eta kantu honekin... Lehendabiziko postuan daude, zorionak, laizzer bideotxo bat bidaliko digute zuei eskerrak emateko, eta laizzer izango duzu ikusgai gure Instagramean.

0: Bueno, balisto gaurkoz, eh? Arusha taldearekin lidergoan, agurtu egingo gara gaurkoz, eta datorren astean itzuliko gara beste zerrenda, bueno, zuek osatutako zerrendarekin. Oian Begas, eskerrik asko.
1: Hoiz edermaio gauza bera.
0: Eta zuei batez ere beste larun bat batez hortxe irrateren beste aldean egoteagatik, datorren larun batean gehiago bitartean. Bueno, bazorion txak izan, eta ondo pasaste burua, eh? Guagurtu egingo gara, eta top bostarekin egingo dugu. Nela segeratu da, zuen botoak zenbatu ostean.
2: Top bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
3: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
2: Bosgarrenean.
3: Olivia Dean. Soy Sweet Boy.

0: Malagakoa da Jasmin, Dark taldeko abeslaria, baina zine bat abesten du euskaraz. Gaztea maketa lehiaketako finalean konprobatu genuen, eta bebekalek jaialdian berriz ere, aukera izango dugu euren zuzeneko azgozatzeko. Sugegorri abestiarekin ireki dugu tarte berri hau, maiatzak 16 ditu gaur, larun bata da, eta asteburuari erritmoa jarriko dioten abestiak topatuko dituzu hemen gaztean.
1: Leire arrojeriarekin.

Quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

Alemanian, baina hemen eta Iruñerrian musika banda bat da Apoteke. Azki ezagutzen dugun Jerkiraut abesti hartu, eta sekulako iraulia mandiote lehenengo entzunaldian, arrapatu gaitu honek, Erokeria Apoteke gaztean.

0: Hor saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka istorio eta gainera, extra batekin basoaz asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus extra bekaren baldintzak. Emaio zure Erasmus esperientziari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

Mugan taldeak lan berriak kaleratu du, bizitza ozen denean izenekoa, eta bihar Donostiako antzokizarrean taularatuko dute zuzenean entzuteko aukera izango duzu beraz, abesti hau, eta bildumako besteak geratzen dena Mugan, gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkitu.

Batean abiatu zuten bandaren aro berria maskak taldeak ziklikoa izeneko lan aurkeztu du eta hoxe da bigarren singela ez naizen abestiaren ostean honekin guztiz engantzatuta gaude gazean gau ero maskak

Euskal Herriko herri, plaza, eta txoko guztia konkistatu zituzten de un pueblo llamado Agurain izeneko diskoarekin, eta birarrak astatxoa maitu ostean atxeden hartzeko, eta musika berri gehiago sortzeko etenaldia, merezitako etenaldia egin dute. Tarte horretan gaztean entzun gai dituzu, dupla pikoaren arrakasta handiak, tartean, marabila, ongi etorri izanekoa.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu, orain duzu aukera. Eman zure izena, metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik 22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere Lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

Nogan taldean ezagutu genuen abeslari gisa, eta orain bere bakarkako proiektuan lanean dabil, buru belarri hau xeta idersaezen urrengo urratxa sorginkeria izeneko hau. Gaztean duzu entzun gai, artista Lazkaotarraren azkena.

0: joan zeburuak jiten zatetik. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Jita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, hitak baino ez.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: behind brown eyes.
1: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

gaur Legorretako jaietan izango da burutik talde nafarra eta disko berriari izena ematen diona bestia antzuteko aukera izango duzue bertaratzen zaretenok ipuñak lanberriko kolaborazio bakarra da eta nogen taldearekin batera egin dute burutik gaztean. Orain gaztea guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacio eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

besterik ez, arratsaldeko hiruetarako gogoratu bostetan bitan saio berezia hasiko dela Gasteizeko Bat-batean jaialditik bertako protagonistekin izango dira Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga. Eta orain gu onenak saio astera doa hiruetan puntu-puntuan, beraz agurrezateko momentua da niretzat. Leire Arrojaria naiz, asteburu ona izan eta musu handi bat, aio.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Iritsi da bere diarioa zabaltzeko unea, eta entzun duzuen bezalaxe, bera da Alexander Padilla. Badi, zer moduz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, astearteon, bikote,
1: arratsaldeon.
2: Oso ondo, nekauta, hori neginen komentatzen, astearte izateko oso nekauta nahola, baina oso pozik.
1: Ui.
2: Ta gaur esanet, bai, gaur natorze, ostia lehan zuek gazteizte azoazte,
1: batean
2: jaialdi. Ta gaur, ni ez nahoia jaialdi bateako. Osa, ez dakizu egin horiten ez zuen, zenioen nikan naho, bazkontzan ahiaki.
1: Zuk zenbat egun behar dituzu ezkontza batetik errekuperatzeko.
2: Oain txe bertan, kontu batean egin ez berrogi urte ekortxe gertu dauzkagala, geroz eta gehiu kostatu zaitela ajea superatzea. Beraz, vale. Nik ezinet ostiralnetan gazteizea.
1: Azturek azuan ez da aje kontua, karek, nekeare bada, ze...

0: Entzulok, padi, ez da geldirik egoten ezkontzan. Hau da, hasten da eguerdian ja matraka ematen, eta ezkontza, bueno, dantza pista itxi arte, hor dabil batetik bestera mugimendua. Normala, orain aste arte, oraindik nekatuta gotea.
1: Oso nekauta nao, igazan. Baino, alare, horrek ez duzan nahi gaur, hemen, padiren dieri joan, ba, eduki triste batekaren iko deunikan. Ez. Zei, gaurko gonbidatua, ez dizot esango, zenbat hilabete dara matzanik bere atzetik. Eta oain bere programa grabatzea zamaitu arte, hortxe onda, ezin dut, eta azkenian lortu dugu. Jarri azun mesez musikita bat, Ibon. Vale,
0: jarriko dizut gustoko duzun kanta bat gainera begira.
1: A ver. Gaur hemen, padiren diari joan, hemen asko maite dugun, Nerea!
0: Arratsaldeon.
2: Gaixo Nerea.
0: Aizu kostada zu dekartzea ona, hori kontatu du pandik gutxienez.
1: Barkatu, daukazun agenda, ez dakit zen da baino komplikatugua dan.
3: Ez da inbesteako, gertatzea nada, aldiro koinziditzezula grabaketarekin, orduan nahi nun, baino ez zinun.
0: Ah, baina zuena grabatu adela, neko hori nekien.
3: Bai, sorpresa.
1: Claro, ostiraletan grabatzen duzuelako, eta ostiraletan izaten denez pediren derilua, ba horregatik. Claro, ñoin, oporreta juna horretik alias esan deu, gehatu zaitez de torri, ze gauza asko eta zitzen bar deu, ze claro, ez da karik, esto no es normal programatik, ez da intimitatean. Gaur pediren derilua pixat izango da, intimitatean.
3: Ai, bale, osondo.
1: Zaber, egia da, nere aliasak, bueno, iru demoralidea makiz gizula intimitatean iten primeran dituzuela ikusgai, baina beti emakumeak dituzu, elkarrizketatu bezala.
3: Bai.
1: Ta neik gaur gero aukera mogu dizut nahi badezu, niri intimitaten batiteko. Zu izta, oza, ni izatea, ze, bueno, ez detitzenko bai ni zenian, ni hau sartzen naiz gero zuk nahi egin nahi diazun galdera bat egiteko.
3: Ben, galdera bakarra?
1: Pero bi, edo, iru nahi duzunak. Baina ni izatea vale. Lendabiziko mutila intimitatean bat egiteko.
0: Bale.
3: Bale. Bale, saiatuko gea. Vale. Egia da, nik intimitatean eko elkarrizketak iteko.
1: Pijaman jartze gea.
3: Jaman jartze gea, nire txoko ilun eta politxortan, ez nahi giro bat sortzen da.
0: Hankautxik.
3: Hankautxik.
0: Akazala, mozuta uzkazu, padi.
1: Bai, jateko pixkate bai bada.
3: Aurretik elkarrizketa txobate euki behar deu, elkarren artena adosteko pixka bat nondi noa jo, baina, bueno, venga, ba.
1: Gu ezagutze gea, ja, pixkat, eta zu, nik edo zer erantzun guizu.
3: Benetan?
1: Bai. Mira, programa hontan, edo zer, ja, gauza askotaz itzen deu,
0: bere ala, Nerea aliasek, intimitatean bat egingo dio padiri, hori segitu amaia, dena dize guazen pixkat ditzegitera, gauza asko ditugu komentatzeko Nerearekin padi.
1: Hori da, hasteko adibidez, hori, intimitatean proiektua dakit zu, zure proiektu bat izan zala, zu primera neko egin eskin izan iola, eta elkarrezta batzuketa ikusi ditut, eta oso pozik zaude emaitzarekin, ezta?
3: Bai.
1: Zuzendari bezala ontzea, zuk aukeratzen dituzu pixkata protagonistak.
3: Hori da.
1: Eta gero hor lanketa badao, eta formatu zora barri hori eta da. Eta gitzel kerrizketarekin gehatzen zean, badakit oso zaila dala, batzuk oso biralak izan dira. Ni adibidez, ane gabirainen, oi?
0: Gabarain.
1: Gabarainen elkerrizketak, ba asko unkitu nindun. Ez da gitzuk hori nola, bueno, zer komentatu dieza egukezun, elkerrizketa jaren guruan.
3: Oso zaila da bat aukeratzea, baino bai, badaude batzuk, bagian, ez dakit, elkarrizketa hobeak izan dian, edo elkarrizketatuak esan dituztenak asko zere potenteagoak izan dira, viralizatu dira batzuk, bueno, niretzat, ez dakit, top bosta egin aldeten, bai?
1: Bale, karo.
3: Aitziber Garmendia.
1: Top bost.
3: Ez dakit orden horretan, bai, oso zaila da, eske da, ez dakit, oso komplikatua da. Aitziber Garmendia, Leire Martínez ek beste elkarrizketa badauka, orain momentu honetan, ozake, gonbidatu nahi deten bendik Leire Martínez horrengo denboraldian edo nahi dunean, nere sofa berriro gonbidatu nahi detela. Ane Gabarain, Iratxe Agilera, kainakai. Eta bosgarrena esango det neri agian dixente harritxun indulako Eider Mendoza.
0: Hala?
3: Eider Mendoza.
0: Ostra. Ez du nerea zer egongo litzateken guai, hemen zen egoen pentsatzen, eta Ondo lego egunen batean zuk zeure burua elkarrizetatzea.
3: Bai, bueno, idea hori.
0: Egia teknikoki badakigu igual arraro xamarra dela, baina zure burari galderatzuk egitea eta zuk aie irantzutea, horrek badauka bere lana eta komplikatu xamarra izan liteke.
2: Hori terapia da, hori terapia ditzen zaio, zure burua eta ezagutzeko da.
3: Autoterapia
2: bat egitea.
0: Baina nik nuke asmatuko, nuke jakingo osondo nire burari ze galdetu eta uste dut lanketa badela eta gauza komplikatu dela, baina ikustarentzat badela erakargarria. Horrek ze bertan zure burari ze galdetuko zeniokezuk.
3: Nik elkarrizketa badauketela sofa hortan, esate izut, aste balin banaiz, zai izango litzateke 20 minutuko elkarrizketa bat itea. Nere burua ize galdetuko negen, ba, seguruenik galdetzen ditudan galdera asko. Adibidez, zure bizitzako momentu onena eta txarrenak nola gogoratzen dituzun, galdetuko nioke zer ikasi dezun, zure bizitzan 42 urte guzti hauetan, oso galdera zaila da, eta oso galdera sakona da, erantzuteko, baina, bueno, bada, horrelako galderak, eta gero galdera bixiak ere bai, eta butestean egiten ditugun galderak, ez?
1: Niko galdera daukat zuri iteko, eta da, aber nazkauta zauden ja Euskal Herriko crash izendatzen zaituzten.
3: Oie, besedez.
1: Bueno, oie gira da, oie gira da. Alias, ze garai baten, oza, millennialentzat, Euskal millennialentzat, heteroseksualentzat, eta, bueno, neska askorentzat ere, zu crash batzea. Zoki bakizu.
3: Bueno, ez dakit.
1: Hombre, bai, nola dara mazu karga hori, ze igual karga bada. Pero nazkauta zaude hortaz.
3: Ez nao, nazkatuta ez zertaz, osea, para nada. Gaina ez da, igual zueko horrela ikusten dezeo, baina, ni kaletik ni joaren edo nire eguneroko bizitza egiten detenen, desde luego, ez da nire tatzama bat, inundik inoa. Osa, para nada.
1: Eta etzan izan ez da zure fama lortu zen unian? Ze karo, zuri fama oso goiz iritsizitza izun, emeretzeko jurtekin, ba, lehenengo parrandak, ez dakize, eta egia da, telebista lehen askoz gehiago ikusten zala oain baino, eta beraz, gazte batentzat hor, parranda baten ateatzea, eta, bueno, trago batzuk hartzea, edo hor, osa, jendiak badakila nortzean ikusten du unian, oizotzako etzan komplikatua izan hori gestionatzea?
3: Begira, hasiera batean, ni hasi nintzenen telebistan, klara, 19 urtekin hasi nintzen, gogoan dut nola Iban Garatek oso kontsejo ona eman zuten, bueno, pare bat eman zizkiten, da batetik izan zen oinak lurren eukitzeko beti, esan zuten, gogoratzeko beti nundik netorren, eta bestetik esan zuten. Eta albadezu, saia zaitez, jende euskaldun asko doan tokitara, ez juten. Herri urrats, kilometroak, arab euskaraz, horrelak, derrebente, ez?
0: Hernani Sagarrotegia.
3: Derbia, Hernani Sagarrotegia. Kani gara jortan parranda zalean itzan, eta ni nire ingurun atazen itzan, bueno, anoetako gaztetxen, bilabonako festetan, amasakotan, ez dakizte, hor du nire zona de konfort hori izan, eta hor guztua sentitzen izan. Baina, klaro, nahi bezalako festake bai guztatzen zitezkiten, eta enion kaso eskoikin, eta bengo goratzen naiz, Fermin Muguruzaren kontzertu bateko backstagean, Sorkun abeslariarekin itzegiten, amar tipo, berjara igota, asizia, Garea, Sorkun, Nerea, Sorkun! Eta gu beldurrez segurtasuneko aketorri zian, eta barrua sartu ziguten, ze benetan momentu hortan izan zen, como, te gertatzen nahi da, osea, mesedez, guazen hemen dira.
0: Eta Fermin pentsatzen, eta nire faragondo, ondo guztia besta dena degira, nieto nire konzertu dezkentzela, eta inorketik kasorik ere
3: egiten. Eta momentu hortan konturatu nizan, ostras, kontuzili behar dut, oso hasieran izan zen, eta gero ja, bueno, ba, saiatu naiz leku hoiek saiesten, ez? Eta ez joten, bueno, sagartu egitaju naiz, eta hori, baina, bueno. Pasa izan zizkit horrelako anekdotat deserosok, baina, bueno, nik ere badaukat karakter desente, eta beti jakin izan dut nire buru ondo defendatzen, eta batzuk ez daiate, ba, hater batzea, edo, etzea, hain, telebizan beti parrez ateratzea, eta gero, etzea, hain, Hombre, a ver, bueno, es que claro, Harry Bard es zure bai pixka bat, ¿eh? Baina bueno, gero tipa maja naiz, ¿eh? O sea...
1: Bai, o sea, beatez den esten horregatik ez, oi, sare sozialek etzian existitzen gara gartan, baino, claro,
3: eskrak.
1: Fama lortzea goi urtekin, ogeira urtekin, nun denok parrandazalea gehan, ba, hor, ba, izu, ba, eta ligatzeko garaian ere, ez? Osa,
2: ba, baino, nabaritzen da, nereak ondo gainditu zuela garaiura, ez? E, urteak pasa dira, nik uste dut guain beste aro batean zaudela, beste etapa batean, eta garai hori behintzat ondo kudeatu zenula bere garaian, ze gaur egun ondo ikusten zaitugu, beraz horrek esan nahi du, hori ja... Gaindituta dagoela.
3: Bueno, a ver, pixka kuku banao,
0: eh? Oso ondo, ikusten dugu ezkontza batean aste buruan.
3: Ah, bai!
0: Ekarrekin egon gara ezkontza batean, Ainhoa Etxebarriaren ezkontza, ezkontza zoragarria, han izan gara gonbidatu.
3: Urteko ezkontza.
0: Hori, esan barra daukagu, zortzinela gainera txururekin maila partekatzen, zure telebistako lankide zoragarriarekin txururekin. Kontatu zerbait txururena ez dakiguna. Horentxe, ezin denez defendatu bera, kontatu
2: lasera. Egin zenion intimitatean bat.
1: Ami baten da, horentxe bertan.
3: Bale. Txurruri buruz, dakiten, sekretu, ezkutuena, ezin dit, hemen esan. Ez que ezin dit. Txurru beda, niretzat da, nik txurru aspalditik ezautzen dut, eta txurru niretzat da, oza, nire lengusua baliz bezala, nire anaia baliz bezala, da nire lankidea da, inoiz imaginatu nezaken lankideik onena, eta benetan esate izuet, zuek ezautzen duzu, Kriston tipo jatorra da, ona da, ez dauka inungo bigarren aurpegirik.
2: Guk beti izaten dugu dela, sorpresarik haundiena, zegia da igual, telebistan ikusten zenuenean eta hola, ba, igual ematen zuela pixka da roputza, beste rollo bateko, eta gero gaztean ezagutu genuenean, ikuste dut, denoi ahoa itxi zigula, eh?
0: Jatorren.
1: Guk asko maite dugu.
3: Bai. Eta begira, urte guzti hauetan gauza asko gertatu zaizkiola, oso oso potenteak, eta ari da zitzen, eta erkeroz eta ezagunagoa da, oza, estatu maian. Jarraitzen du bere hortan, jarraitzen du bere esentziarekin, tipo ona, jatorra, humila, eskuzabala, eta...
1: Bai, oibakiu, oibakiu.
0: Vale, nola ies egiten duen, eh?
1: Eta torriko da, eta baino...
3: Vale,
1: ze. Ez dakigun zerbait, bombazin bat bota dezakezu bere inguruan?
3: Gauza bat esango dut, txurruri buruz. Konzentrazioa nahi dunen jartzen ditu. Eta oso raroa da, osea, ni lehenengo aldiz ikusi nuen zanon, pero este tio, eta fatal. Jartzen ditu, adibidez, kamerinoa, ze kamerinoa konpartintzen dela. Jartzen ditu, soinu txurra lajanteak, txoritxoak, musika... en plan, masajista egoten da musika. Edo, gazteako top zerrenda ere, bai. No? Baina musika jartzen du, bea, sartzeko bera, edo erlaxatzeko.
0: Bai. Eta zuk nola da mazu hori, albon egon da kamerino.
3: bueno, ondo, eske, egia esan, a ber, gero da oso tipo lasaia aldi berean, eta oso mantxoa da, ni oso azkar naiz. Ordan, arropa nik azkar aldatzet, eta ia kamerino uzunet, asu rollo, bea bere gauzak egiten, eta bat, eta beste. Eta gero ere bai azken aldin, bueno, bere horrazkera aldatu du, eta ai, ez dakit, ni pentsatzen da gutxi gora bera kalkulatuta, gure bizitzan, pertsonako irulaka pote gastatu alditugu, ozono geruza, ez estropatzeko. Txurruka ja da makizki, 8-10 inguru.
2: Bai, esto? Ja kutsatu du, kutsatu gartzun guztia bere bizitza.
0: Zer dauka, bere pote propioa dauka, berarekin dara ma potea, bai, poltsoa sartuta edo, motxila sartuta.
3: Nik esan nion, zelaka bota, porque nik deskurritu nun behin festival batian laka bat, zala la hostia, flekilloa ez muitzeko, gomendatu nion, eta ja da, bai, de hecho, arroba gotubi, mesedez, patrozinatu
1: Laka.
3: Txurruka eta biloi, porque...
1: Arrega, bekaro, etxe ban ezkontza zei gaizketa, baina, zure ezkontza ze? Ze, karo, nik oso pozik ikusi zintu talarun baten, oso enamorauta, zure prime entzaude.
3: Total.
1: Karo, etxe bak eklipsatu du aurtengo euskal ezkontzen panorama.
0: Sí, ezkontza batetik beste batzuk edateratzen dira.
1: Claro, horregatik, claro. A ver, 2026, ba, igual ez no, 2027, eh?
3: Bueno, nik ez dezer deskartatzen.
1: Ah, bale.
3: Ez, ni, bueno, o sea, beitu. Bizitza hartu dezakezu modu askota, eta nik beti pentsatu izan dut, ditudan kartutxo guztiak erren nahi ditudala. Orduan hemendik deialdi bat egin nahiko nuke, norbaitik eraztun bat jarri nahi badit behatz ontan, edo ontan, edo...
1: Ah, oza, presna.
3: Libre ditut, presnago, bai ez esateko. Bai nahi dut.
0: Wow!
1: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! W Eta adibidez, hoy os intimitatean da hori, eh?
0: Era Padi txurian geratu da momentu bat,
3: eh?
0: Jarri da zure azalean, Padi ere.
1: Es que emozionaten,
0: eh? Zure eskondu nahi duzu, Padi.
1: Eskondu nahi duzu,
0: Baina, zure kaso nire, Padi, eskuak prez daude, eraztuna jasotzeko.
3: Bai nahi dut, eh?
1: Bai nahi dut. Baina, adibidez, denetarekin duzu ya. Osa, telebista, balbemendin ere ontzinean telesa el mitiko hortan.
3: Ez de denetikin.
1: Zer falta zaizuiteko?
3: Falta zait. Reality bat orkestea.
0: Wow.
3: Eta reality batean parte hartzea.
0: Oh, wow.
1: A ver, vale.
0: Txin. Zer estiloko reality da? Parte hartzeko, eh?
3: Egia esan, berdin zait.
1: Ah?
3: Baino, aventurazkoa baldin bada, obetan.
2: Zuk konkiz bip batean ikusten duzu zure burua, adibidez?
3: Konkiz bip batean ikusten dut nire burua.
1: Ah! Eta bikoteka Joan Barko bat zenuke imaginatu Pekin Express moduko batea, zein eramango zenuke bikote bezala?
3: Egoitz txurruka.
1: Ez du bali egoitz txurruka.
0: La kapotearekin, laizea.
2: Gotxila la kapotez beteta.
1: Egoitz txurruka ez.
3: Bale. Uf, zezaia. Claro, ezaguna izan behar du.
1: Bai.
3: Buf, ostras, ze komplikatua.
1: Hau da nire intimitatean.
3: Bale, ba orduan emango nuke lur errekondo.
1: Bale, perfecto.
0: Nire fiziko ki osondo dago, eta lagunduko...
3: Nik ustete osondo, bai, emango ginakela, bai.
1: Eta ze reality orkestu neko zenuke?
3: Edo zein.
1: Ze nik ustez zaitu, doen bakizu, tebertesan dago Dulceida, la gran cita orkestan dating show bat. Eta nik hor, bai, ikusten zaitu dela, pixkat kasementera modun, pixkat hor Luján Argüelles, baita, hola.
3: Me encanta Luján Argüelles, me encanta.
1: Osa, pixkat zitak, dating show bat.
3: Deira, tipo superviviente zein gonuke gusturasko. Bai. Sin miedo al fracaso.
1: Zinatai kerra jo, Julian Jantzikin konkiz aurkestea adibidez.
3: Hombre, guztel lurreko osondo iten dula, uz dezagun konkiz da on bestela, osondo funtzionatzen dula.
0: Ez, Julian kentzen dugu eta lurretaz du.
3: Ez, Julian...
0: Asko maite dugu Julian, baina aukera bada, ez zuzergatik.
3: Julian ere, por cierto, da sorpresa bat, eh? Jende asko kritikatzen du sareetan, jende asko kritikatzen du kalean, Julian Criston, tipo jatorra eta langilea.
0: Baina esan duanean Julian etzen beragati, baizik eta beti binomiak behar du gizon emakumezko, eta ondo dago, alako saio batean bi emakumezko ere ikustea saioa lan batean.
3: Bai, ala balitz, monitzake.
1: Baina, oza, Telecinco-tik dituzu supervivientes aurkezteko anondurasen eta jungo zinateke?
3: Hombre, kontratua ikusi beharko nuke.
1: Bueno.
3: Baina, bueno.
1: Legatzea baita?
3: Beitu. Padi, gauzatzen esango zut. Bizitzan, kartutxo guztik erretzeko dauzkaten bezala xe, eta zunuk ez da bat utziko erabili gabe. Profesionalki ere, oso gauza gutxiri esango niek ez. Nik ustez, bai, aposto egingo nukela, oantxe bertan, ni ez noa Euskal Telebistatik inondik noa. Osea, ni ustez ez normalen, osea, luzterako, egon nahi dut, intimitatean ere luzterako nahiko nuke, eta dudik gabe, baina konpaginatu albadet beste proiektu batzukin.
1: Imaginatzen da, ez da noz normalek, derrepende bere realitia daukala, bere kuadrilla horrekin.
3: Maravilla.
1: Eta zu hor, realiti hori aurkezten.
3: Nik ustez, adibidez, realiti bat, amodiozko reality bat, ez seksua, baina seksua ari bai, baina tipo La Isla berdin zaite, egingo nukela guztu asko.
1: Sandra Barnedan papera hori de irudi gehiago daude zuretzat.
3: Sandra Barneda jubilatu zaitez, bihotza, lasai asko, nina
1: torretzen.
0: Nere aliasak ez dio ezeri ezeskorik ematen garbi dago, eta Padiren intimitatean horri ere ez dio ezeskorik eman, eta irizia momentua zehau daunea, Nerea, Padik esan du, plantatu du, ba, elkarrez eta posible hori, eta zure galdera jasotzeko prez dago, baina Padi esango dizugu zugustoko duzun tentsio musika jarriko dugula. Zerbeti Padik eskatzen dugu tentsio musika besteak fastidatzeko, ba, gaur bera denez biktima tentsio musika zuretzat, Padi.
1: Venga, intimitatean nengaude,
3: Kaixo?
1: Kaixo.
3: Padi, zer modu zaude?
1: Baos ondo, oso urduri, zure onduan onda.
3: Ez baino, zer modu zaude benetan, Padi? Nola dago zure bihotza? Nola zaude zu, zure bizitzako ze momentutan aurkitzen zea guantxe?
1: Ui, nola dijoan ja, Ba, esango nuke duela hiru hilabete baino, hobeto nahola.
3: Hobeto.
1: Bai, ustete berrogei urteak hortxik ikusten ditu dala tor krisi txiki bat eukietela. Eta, bueno, gortzena, bilpizkan ere parrorratza aurkitzen.
3: Topatzen.
1: Topatzen, bai.
3: Bale. Negarra egin zenuen azkeneko aldia, noiz izan zen?
1: Ba...
3: Egia esan behar duzu.
1: Bai.
3: Nik adibidez, atzo gauean.
1: Bani gaur goizean.
3: Goizean.
1: Bai, emozionatu nahi ze kantu bat ikusten, bideo bat ikusten. Eta, bai, sensible nao, ez hain beste, oza, duela jabete batzuk askoz gehien non, eta ez nire gurasoekin inun negar, aspaliz nola negarriten, eta gurasoekin, gurasona aurrean inun negar.
3: Erraziona daukazu gurasoekin.
1: Osona. Eta runa, albiste bate eman barnien, besti gabe, eta, bueno, ba, bai. Eta narme irutik eta nintzala da ez zerre, oza. Eta bai.
3: Vale. Bueno, ondo ikusten zea ordun,
1: bai.
3: Eta etorkizunen nola ikusten zea, Padi?
1: Ba, oentxe, zalantzaskokin, hola, dauzketola erabaki batzuk hartzeko, eta, bueno, ba, en parte gustatzen zait, ez eukitzea dena ainargi.
3: Vale.
1: Izan ditut gara jobeak, oen ez da nere praima zurea bezala, baino, ustet, ondo torriko zitela, ba, oengo paroitxo hori eta oengo zalantza guzti hauek.
3: Vale.
1: Bai.
3: Orain tabutesta.
1: Venga, tabutesta.
4: Ui.
3: Atera zara inoiz barruko arropari gabe kalera?
1: Bai.
3: Noiz.
1: Ba, askotan igual mendira jo naiz barruko arropi gabe.
3: Ke kotxino.
1: Ba, mendian gora bai zu bala saio ibiltzeko.
3: Osa, que zuri ardik bezala bilin bolon gustatu zaizu, ez? Gustatu zaizu.
1: Bai.
3: Bale, noiz bai praktikatu duzu seksua zure gurasoak etxean zaudela?
1: Ez.
3: Seguro?
1: Seguro.
3: Eta norbait egonda etxean?
1: Nere etxean?
3: Bai.
1: Bueno, nere etxean bai, baino ez nere gurasoen etxean.
3: Eta zure gurasoen oean?
1: Ez da ere. Ez nunke inoiz ingo.
3: El poligrafo dice que miente.
0: Bueno, ze onde egon den momentu, ba, pila gustatu zai.
2: Nik eben beste formatu bat zerbait behar dut, ze Alexander Padilla nahi dut benetan, nere aliasekin saio batean, baino ez, bost minutuko saio batean, baizik eta ordu bete pare bat horren lasaila zai.
0: Gaude gu saioan, gu barruan, Padiren diario, baina horren barruan egin dugu intimitatea, erotzen abila, bale?
2: Meta saio bat.
1: Gauza bat esango bete, hau, izugarri gustatuko leitzeak, eh? Nahiz eta gero ez grabatu, baina itia bado lazukin lasai, alias.
3: Bale, bale.
1: Oain izan da, ba, hemen gaude, tal, oso, de repente...
0: Ez, baina, arrapatu zaitu, eh?
2: Nerea, baina, arrapatu zaitu. Nerea, zuk, intimitatean prestatzeko, ez dakit, psikologia kursoren bat edo zerbait egin duzu, edo nondik ateratzen zaizu, zen hau gauza galdetzeko hain ondo?
3: A ber, nik beti izan naiz oso kuriosa, kotilla, berdin zait, no, nola deitu, ordu nik uste txikitatik eukideten zerbait dala, eta gero profesioa ikasi detenez, zurten poderioz, ba hori izan da. Gero empatia pixkat behar da, eta askotan egiten ez dugun zerbait egin behar da, eta da pertsonari, parean dugun pertsonari, begitara begiratu ondo, eta saiatu aratago begiratzen edo, behintzat, saiatu eduki usai pixka bat, ez?
2: Bai, zenik ikusi izan dut intimitatean saioren bat, eta ostra, momentu batean, gonbidatua, negar malkotan, azten denean, zuk hor aurrean egotea, eta beste galderaren bate egiten jarraitzea, eta momentu horretan, saioa aurrera eramatea, ez da bat ere gauza erreza, eh?
3: Ez da erreza, gainera ni oso negartia naiz, Atoan askotan emozionatzen naiz ere bai, eta bila...
0: Nerea, ez duzu ez egingo, atzo gau zerekin egin zuen negar.
3: Ai, ez dut esan. Hori intimitatean urrengo denbora dian ikus.
0: Eta hori ikusiko duzue primeran plataforman hortxe sartu eta hortxe duzue aurreko bi denbora dietako eta iru ja, denak hortxe ikusten.
1: Oso errez eta azkar ikusten dira, afaria prestatzen eizeala edo gozaltzen, oza, benetan oso ondago de.
0: Intimitatean nere aliasekin eta esto no es normal nerea eta txurru, ETV bin, eta hortxe daude misio norein dikere, nahizta dena grabatu duzuen, horrein que emisión jarretzen duzue, uda heldu bitarte.
3: Hori da.
1: Es kriston datukin gainea.
0: Beti da,
1: zara. Hemen alias da, arratxeletako erregina.
0: Dudari gabe. Nere alias eskerrik asko bihortzi dutze.
2: Eskerrik asko.
0: Ondo pasa oporrak. Eta hau izan da Padiren diarioa Alexander Padillarekin, Padi.
1: Ze ondo.
0: Ia negar egin duzu, eh?
1: Ia, ia. Zati minutu gehiago, eta jartzea zuela musika, pentsio musika zalako, eh? Jartzea zuela Olivia Rodrigo berria, eta negarriten dut, ja.
0: Eskerrik asko, Padi.
1: Zuei, musu bat.
5: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eurovisión jaialdiaren astea da, aste hau zebera, final handia larun baten ospatuko da, eta guk aurten ez diogu jaramonik egingo jaialdi honi, eta ezkara bakarrak izango, hainbat ordezkaritza leiatik kanpo geratu direlako aurtengoan, nahi zutelako ez zutelako Israelen parte hartze horrekin bat egin nahi. Bueno, kontua da, edabide esanguratsu batek ikerketa bat egin duela, eta urte askotan zehar komentatu den gauza betako bat erakutsi duela edo prorrogatu duela. Zezenbat bider komentatu den Eurovision jaialdiko puntuazioa eta hori dena amainatuta edo, bueno, ba, trampeatuta egon izan dela. Ba,
2: bai.
1: Antza, datu hauek ikusita, aipatuko ditugun datu hauek ikusita, hori gertatzen da, lain.
2: Bai, egia da, jakina zen zerbait baiestatu dela gaurkoan, baina, bueno, ez dakit enteratu zareten, hau da Eurovisionen astea gaur zabalduko dituelako ateak. Eurovision jaialdiak lehen dabiziko final aurreko izango da gaur, uste dut ostegunean egingo dutela bigarrena eta larun batean finala handia. Hala ere, uste dut, Espainia restatuan ez dela emitituko jaialdia, ez dakit beste erarik egongo den ikusteko, guk ez dugu ikusiko, ez, Zibon?
1: Ez dugu ikusiko.
2: Ez dugu ikusiko.
1: Eta ipatu genuen Espainiko lehen dabiziko kate horrek, La Casa de la Música saioa eskainiko zuela, Eurovisionen final horren ordutegian, Espainia restatuko hainbat musikariren zuzenekoak eta batuz.
2: Bai, kontraprogramazioa da egin dutena. Bueno, zalantzarik gabe historiako ediziorik polemikoena izaten ari da, Israeli eskaini zaion babesagatik batik bat, eta hainbat herrialdek bat artean Irlanda, Herbereak edo Espainiak uko egin zioten duela hilabete batzuk, ba, aurtengo edizionetan parte hartzeari. Istilu asko egon dira, baino esan beharra dago, zu honi Ibon beste gar bat gehitu zaiola orain New York Timesek egindako ikerketa bat ezagutzera eman ostean. Edabide honen arabera, ondo entzun, 2018 urtetik, hau da duela, ba, 6 bat urtetik, gutxi gora, ez 6, ez gehiago 8 izango dira. Nita matematikak, bueno, 2018 urtetik, Israelgo estatuak dirua jarri du telebotoan eragina izateko helburuarekin. Hemen dirua egonda Israelen aldetik, nik uste dut, nahiko jakina zelazea.
1: Usaintzen genuen.
2: Azken urte hauetan oso exageratua izan da Israelen publikoak eman dion babesa bere hautagaitza horri, ez? Eta, bueno, ba, nahiko deigarria zen, ze justu urtero hainbeste botu izatea, ba, televoto horretan, bai. Israelek etzen gauza oso sinesgarria.
1: Gainera, herrialde horren kantak azken urte hauetan ez dira favorito izan, ez apostu etxeetan, ez Eurofanen partetik, eta batean finala iristean, ira irabazle sortatzea edo goikaldeko postu ekartzea deigarria bada gutxienez.
2: Beti esan izan da, ez? Eurovision politika da. Hombre, hori ezkutatu nahi izan da eta, bueno, lausotu nahi izan da, ba, pixka bat, musikaren garrantzia eta goraipatu urteetan eta urteetan zehar, baina iritsi zen Israel eta batez ere azken urte hauetan ikuste dut, ba, jaialdiak zukan edo geratzen zitzaion prestigio gutxi hori pikutara bota duela horrelako zerbaitekin, ez? Hemen garbi geratu da politika kake agintzen duela, bai, denaren gainetik.
1: Eurovisionek, eta hau ofiziala da, sinesgarritasuna galdu duela gauza jakina da, eta dena babesleak tartean direlako, Aipatu gonean, baina babesleak tartean direnez, babesle horiek mantentze aldera, ba, jaialdi hori, festival hori, edo zer egiteko prest dago.
2: Bai, alaxe da, eta ikerketa honek, New York Timesen ikerketa honek, bai, estatu du, Israelgo estatuaren aldetik, ba, eskuartzea egon dela. 2024 urtean, adibidez, 2024 urtean bakarrik, gutxienez, ondorio estatu dute $1,000,000 jarri zituela Israelgo kanpo harremanen ministerioak herrialdeari botuak emateko. Osea, $1,000,000 bakarrik botuetan.
1: Wow.
2: Osea, hori kanpo harremanen ministerioak egindako partida batetik atera zuten bakarrik Israel bozkatzeko Eurovision jaialdian. Hau erokeria.
1: Zipara hori astakeria da, baina aldi beren gero diru hori nola bilakatzen da bototan. Hau da, zer dago, alako zentralita moduko bat, jende pilo batekin deak egiten $1,000,000 edo, bueno, kopuru hori xautu arte?
2: Pertsonak kontratatzen zituzten, wow, dei hauek egiteko, eta gainera hemen Eurovisionen kontra esan behar da, Eurovision jaialdiko antolakuntzak edo pertsonako 20 boto ematea albidetzen zuela. Claro, zu azten bazara jendea kontratatzen eta bakoitzak 20 boto emateko aukera baldin badauka, ba ez dakiz zenbat pertsona kontratatuta dauzkazu, milaka eta milaka boto normalen izan beharko litzateke pertsona bakoitzak boto bat ematea, ez? Pero ez dakit, bueno.
1: Gainera gogoratuko dugu botazio prozesu hau kanpoko herrialde batetik egin behar dela.
2: Bai.
1: Ezen duzulako, hau da, Israelgo baldin bazara, ezen duzu zure herrialdea bozkatu, bertan egonda. Egon behar duzu beste leku batean eta handik egin behar duzu botaketa hori.
2: Ba, imaginatu Israelen estrategia nolako izango zen eta zer egongo zen horratzetik jendea kontratatzeko beste herrialde batzuetan, zure herrialdeari botu emateko, eta bueno, bazken finean, horrela izugarri errazten zen parte hartzaile baten aldeko boto masiboa ematea, eta bueno, ba, hori da gertatu dena urte guzti hauetan zehar. Baina honen aurrean, barne auditoria bat martxan jarri beharrean, Eurovision jaialdiak esan du, irregulartasunik etzela egon eta dena araudia errespetatuz egin dela urte guzti hauetan zehar. Ordun, nik uste dut Eurovisionek hartu duen ba posizioa edo postura izan dela denari uko egitea, kritika guztiak alde batera botatzea eta aurrera jarraitzea. Atzera begiratu gabe, ez? Guazen aurrera, kritika guztiak hor alde batera botaz eta hartu duen estrategia hori ba badirudi nahiko gaizki ateratzen ari zaiola. Zarantzarik gabe ikerketa hau bueno, momenturik txarrenean heldura eduda jaialdiarentzat, hainbat herrialde Eurovisionetik joateaz gain, publikoaren interesa ere izugarri jetxirielako urte honetan. Zuek ideia bat egiteko, streaming plataformetan aurtengo kantek izan dituzten entzunaldiak, 160 jetxi dira aurreko urtearekin alderatuta, da urte batean bakarrik 160 erori dira ba entzunaldi kopuruak urte bateko aldearekin.
1: Nik datu honen kontrolatzen, baina jakin dudanagatik Espainiako Eurofanak omen dira Europako sutsuenetarikoak eta Espainia ez aurkeztu izanak min asko, min handia egin omen dio Eurovision kontzeptu horri festivalari berosotasunean fan hauek ez direlako gongo horri pegatuta eta gainera Eurovisioneko itzordu garantzitsu ez gain lehenagotik ere aurreko asteetan egiten direlako kontzertu batzuk herrialdez berdinetan pixka motorrak berotzen joateko eta antza asko bertan bera geratu omen dira Espainiako Eurofanak ez zutelako edo Eurofanak ez zutelako bertaratzeko asmorik.
2: Gauz, jendea pentsatzen du herrialde guztietan Eurovisionen aldeko jendea edo jarraitzaileak kopuru beretsukoak direla, baino ez daukaz erikusirik adibidez Espainiako Eurovisionen jarraitzaile kopurua edo Italiako. Uste dut Italian gainera Eurovisionen ikusleak ez direla igual iristen 15%-eko xerrera eta igual Espainia mailan ba 160-ra iristen da. Hor ikusten da baita bueno, ba jaialdiarekin ko interesa herrialde bakoitzen ezberdina dela eta zuk esan duzu bezala Espainiaren kasuan da bueno ba herrialde fanatikoenetariko
1: sumatuko zuten impactu hori
2: seguru bai. Bueno, Martin Green ez dakit hau agizuen orden, bera da jaialdiko zuzendaria eta bueno ba berari zuzendari honi ikerketa honen inguruan galdetu diote ez dakit atzu izan zen edo eta berak zer esan duen, ez esan du ze iruditu zaizu Israelen inguruan atera den ikerketa hau New York Timesen eskutik etorri dena, eta berak esan du honen inguruan ez daukala baia ez erresateko. Israelek esan duena da, Israelek ez zuela pasaden urtean jaialdi irabazi eta ez duela ulertzen herrialde honekin dagoen obsesioa. Hori izan da bere erantzuna, orduan, klaro, zuk imaginatu Eurovision bezalako jaialdi bateko zuzendariak hau esaten baldin badu, ba hitz hauek gero nola iristen diren publikoaren gana.
1: Ez daukate zer egiterik, ezin da ja egoera defendatu eta hori gainberan doa balazari gabe.
2: Bai, honek publikoa izugarri aserrerazi du eta garbi geratu da, ba beste behin jaialdiak ez duela garbi posizionatzeko intentziorik momentuz behintzat. Hala ere, garbi dagoena da Israelen parte hartzeak jarraitzen baldin badu eta ez badute gardentasunaren aldeko apustu bat egiten eta gauzak garbi eta zintzo egitearen aldeko apustu egiten, jaialdiaren etorkizuna ba nahiko beltza izango dela hurrengo urteetan.
1: Ba, hortxe haukaztue, lerro burua, The New York Times edabideak egindako ikerketa baten arabera, 2024 garren urtean gutxienez $1,000,000 jarri zituen Israelgo gobernuak Israelen aldeko botoak finantzatzeko. Botazio fase horretan, deien bidez, Israelek botoak irabazteko. Hau, eskandalo bada, egia esan, Eskandalo bada eta hortxe geratzen da. Ja, ez bada gintuen gogoak Eurovision ikustako aurtengoan, are gutxiago dituko mendik aurrera.
2: Ez dakit, lanketa bat egiten ari den, guri gogo guztiak botatzeko zaborretara zegia esan, hau desastre utxe izan da.
1: Bueno, gu saioak aztako arratsaldea, ez dako gu milioi bat dolarreko aurrekontua hau saio egiteko, baina 1 eurotxo bai dugu zuentzat, 1 eurotxo bai.
2: Baina imaginatzen zea, milioi bateko aurrekontu izatea batean.
1: Zer ezken nukene egingo, Beti formatu azteko, berriak.
2: Bea, egingo,
1: azteko soldata igoera bat.
2: Bai, soldata igoera bat hori bai, baino gero zezen mekanikoa.
1: Hori
2: da, egingo genuke migarren gauza soldata igotzeaz gain.
1: Erne, ez daukagu milioi bateko aurrekontua, baina akaso denboraldi hau amaitu aurretik gure ametxetako zezen mekanikoa instalatuko dugu saio berezi baterako. Argituko dugu demorarekin, baina hori egitea igual posible izango da.
0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu.

Uda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Arratsaldeko Laura dira.
1: Gaztea. Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Gaizka Izagirre, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arratsaldeon.
1: Bueno, gaizka, zure salseoarekin jarraituz, zure munduan sartuko gara, zure esparruan, zure ikusen zuezkoetan. Eta gaur, zure gomendioekin, bata dokumentala da, aspaldiko partez.
2: Bai.
1: Eta bestea da, telesaia, dokua jarri diguzu Izkilarriz.
2: Bai, Izkilarriz jarri dizuz, bueno, aspaldi ez nuelako dokumentala ekartzen, eta aspaldi ez nuelako gainea dokumentalain interesgarria ekartzen. Egia da, nahiko, a ber, esan barruen nitxozkoa dela, ez da nitxozkoa, oain azalduko ez zergatik, baina, bueno, behintzat, azaldetzen dizu danean sinopsia, agian, ba, entzule asko ja ingo dute paso, ez? The Dark Wizard izena du dokumentalak, lau ataletan zatitu dute, HBO Max.

0: jartzen daukazu ikusgai oso osorik. Egia da, jo, maitea, esan behar nuenik. Mendia, es que ya...
1: Mendi maitea. Maitea. Maitasun ya, maitasuna era zan bazela, ez da, baten batik nako maitasuna maitea.
0: Bueno, esan behar nuen, mendia maite dugun ontzat. Azken boladan, azken urteotan, aidea bateatzen dokumental batzuk oso interesgarriak, plataforma ezberdinetan, ezakit Free Solo, Rescate al Límite, Pura Vida... baina ez bakarrik ikusten dien irudi ikusgarriengatik eta kontatzen dutenagatik, baizik eta eskalatzaile edo mendi zaletasun horren muinean azaleratzen dituztelako beste gai interesgarri batzuk, ba osasun mentala, obsesioa, perfekzionismoaren psikologia hori guztia, osea, pizkat erabiltzen dute mendiaren aitzakia hori beste gai batzuk lantzeko.
1: Eta nor da mago hau edo? Mago iluna edo esan duzu izenburua
0: ingelesa, mago iluna, dokumentan honek kontatzen du Dean Potterren istorioa. Dean Potter nor zen, ze zoritxarrez hilda dago, gazte hil zen.
2: Spoiler.
0: Bai, bueno, hori ja dokumentaren hasieran ez dute esaten baina.
1: Ah, protagonista hilda dago.
0: Bai, protagonista hilda dago. Dean Potter izan zen, bueno, bere garaian munduko eskalatzaile, base, jauzilari eta highline praktikatzaile onena mundu mailan. Honek egiten zuena da funtsean, eskalatzen zuen sokari gabe, eskalatzen zituen sekulako menditzarrak, hor badago oso famatua, famatuenetako ara kapitan, dala
1: Josemiten
0: dagoen horma hori. Gaur egun, beste eskalatzaile Alex Honnolek ja igo du, baina bere garaian hau zen ezaguna, eta gero honek egiten zuena da, behin goeran igota, bueno, parakaidaz edo parachute moduko bat jarri, eta salto egiten zuen zuzenean, eta horrela egiten zuena guztia. Orduan, alde batetik dokumentalak erakusten du, bere bizkat kirol balentria ikaragarri guztia, osea, irudiak flipantea dia, nik amaitu dut, atal guztietan eskuetatik izerditan, literalki.
1: Hori esan behar nuen, natura agertzen da, eta normalen natura agertzen den dokumentaletan erlasatzen gara, baina kaso honetan ez dago erlasatzeko modurik.
0: Osa, tentsioa ikaragarria da, ze benetan, igotzen zituen mendiak eta sokari gabe ikaragarria.
1: Hau da, natura muturrera eraman da.
0: Muturrera eraman da, baina dokumentaren alderdirik interesgarriana ez da hori, ez da hori oso interesgarria den, baizik eta tipo honen, pixka eta alde iluna edo ikuspegi psikologiko horretan nola sakontzen duen. Ze, bueno, tiponek izan zituen osasun arazo nahiko larriak, pixka ez zuelako bere izten ja bere arlo profesionala, bere bizitza pertsonala, komunikabideetan izan zuen sekulako estandaz, oso ezagun egin zen, egiten zituen erronken gatik, Txinara gonbidatu zuten eta egin zuen kriston zirkoa. Osa, atal hori, irugarren aderik flipanta iruditzaidan sortu zen guztia.
1: Show businessa burura igozitzaio.
0: Bai, baina tipoak, bazuen, bueno, mentalki nahiko ez egon korra zen, orduan nahiko jarrera bortitzak zituen, beste batzuk esaten zuten nahi eta egiten zituela mendiko bizket irtera horiek, berak, hor hil nahi zuelako eta horrekin nolaiteko ikuskizuna egin. Osa, pertsonaia honen alde ilun esan dezagun horretan murgiltzen duenan dokumentalak ematen du bete-betean. Ze, bai kirolaren arroa, bai bestea, bata bestearen ondoan jarriz, sortu dute dokumental bat oso potentea. Gai honen inguruan, egia da nik asko ikustitu dala, gustatzen zaidan gai badela. Korregatik hasi nahi patut, dizuet, agian nitxozko gomendioa dala. Badiru dielako soilik, mendizalek edo ikusi barreko zerbait dela, baina nik gomendioa mundu guztiari luzatzen diot.
1: Baina nik ulertzeko, hau Dean Potterren bizitzan oinarritzen da, edo da orokorragoa eskalatzaileen...
0: Ez, bere bizitza.
1: Bere bizitza.
0: Eta egia da, bueno, bere bizitzaren inguruan sortu ziren polemika guztiak, hor alerio batzuk, bere gain jarri nahi zuten beste eskalatzaile batzuk, leia, komunikabideak, bikotekideak, osea,
1: bere fama zer da, ospa zer da, Jesus Calleja antzeko zerbait edo.
0: Bere
1: fama edo ospea,
0: ez gaina, osea,
1: telebista mailan mugitzen den aventura zale bat denez bestea Jesus Calleja.
0: Baina hau da, osea, Callejaren kontrakoa zentzu, hau oso bakartia zen, oso etzen bereziki iztuna, osea, pixkat zebilen.
1: Callejak jatorritxura dauka gehiago.
0: Bai, honek ez zuen, bueno, neurri batean jatorritxura ez zeukan, tiponek, gaina oso tipo altua zen, osea, deigarria zen, orduan, niri ikaragarri gustatu zait, ez nuen espero, Nikolakoak beti ikusten ditut, baina, bueno, ez nuen espero dokumentalain biribilar, hau HBO Maxen daukazu, ikusgai lau ataletan, apiskat aletzen du tiponen bizitza osoa, arakatzen du bere argi ilun guztioetan.
1: Ba, pontatu, eta Dark Wizard edo, Mago Iluna, El Mago Oscuro, HBO Maxen ikusgai. Dokumentala, aspaldiko partez, natura paraje ederrak ikusgai, eta tiponen kontakizun hori ere presente dela. Imaginatzen dugu testigantza gertuko pertsonenak izango direla, telebista munduko jenderena.
0: Telebistako irudia, garaikoak, hori da, bai.
1: Bigarren gomendioa, zaila, eta lehen esan du alainek, ez da, aspaldian ez duela bere eduki hori freskatu, telesailekin lotuta, ba, ea gaurko honekin lortzen dugun horri buelta, Matea?
0: A ber, zabantza dukat alainekin, zabantza dukat, ez da ki gustatuko tezaion, baina, bueno, niko mendioa gotakoet, eta gero egin destela nahi duena. Lord of the Flies, el señor de las moscas, Eulien Jauna, hau da, bueno, eleberri oso oso ezagun batean oinarritutako ekoizpen bat, berez, zineman egin diaia da bi egokitzapen, niko goratzen dela, rogeita marreko amarkadakoa ikusi nuela txikitan, eta kriston trauma eragin zian pelikula honek. Osa, aipatzen diatenean, zein daula txikitan, bueno, trauma edo pixkat eragin gehien egin zuen pelikula, beti hau aipatzen dut, bau destena batzuk, igual txikian nintzelako edo, nahiko impacto gehi, desente eragin zidatena.
1: Baina generoa beldurra da, pelikularena.
0: Kontatuko izu, kontatzen duena da, bueno, hau egin dutena da, beste irugarren egokitzapen da, baina kasu honetan, telesari formatuan, lau atal, eta sortzailea da, iazko super telesari ezagun baten sortzailea, adolescentziaren sortzaile bera. Bueno, kontatzen duena da, hegazkin istripu bat, hegazkin horretan soilik umeak edo nerabeak bidaiatzen dute, eldurik gabe, hegazkin bidaiaria gidaria salbu noska, imaginatzen dut.
1: Hemen danak umeak. Hau izan da, asfaldiko aklaraziorik
2: onena. Baina, bak, izunik pentsatu da, lasen dut, baina nola denak umeak, oza, esan dut, horre...
1: Azte azkaren gaudela.
2: Ilotua izango zan, eldu bat, ez?
1: Hau da, liburu baten azpian jartzen den ohar hori, horri alde batean azpian jartzen den barra, hori ematen du ezta. Pilotua salbu. Asterisko.
0: Orduan, istripu bat izaten du hegazkin horrek, eta uarte batean erortzen da, eta bizirik soilik atatzen dira umeak, heldu bakarra egiten da.
2: Orduan, pixkat losten estiloa, baino makusi formatua.
0: Makusi formatua, bai, baina ez, hau da, 18 plus gorako telesaia, ze oso gorriña da, oso basatia da, nahiko violentoa da. Orduan, hau girotzen da, esango nuke, 70-ko hamarkadan gutxi gara da, oza, ez da gaur egun. Eta telesaiak erakusten duena da, ume hauen egunerokoa irla horretan, eta nola, ba, sortzen duten nola aiteko komilataten gizarte bat, baina ume batzuen arauetatik hasita, alegia, bueno, arau batzuk jartzen dituzte, asambleak egite dituzte, oza, umeak dira, bueno, izango nuke daudela, 8 eta 15 urte bitarteko umeak, 40 ume inguru dira, eta telesaiak lau ataletan kontatzen duena da, bertan gertatzen dena. Ataloako itza eskaintzen zaio, adolesten zen bezala, pertsonaia bati, pertsonaia baten ikuspegitik kontatuko digute historioa, eta egia da, sinopsia entzunda, neko telesaia erakargarria dela ikusteko, eta gogoa ematen duela, baina formalki oso telesail berezia da, oso berezia da. Une batzuetan kosta egiten da ikustea. Ez duelako erabiltzen lenguaia narratibo eta zinematografiko oso ohikorik.
1: Badago plano sekuentziarik adolesen zen bezala?
0: Kasunetan ez. Baina adibidez, bitxikeria moduan, ba omen dago lege bat, hau Britainiatikoa da, ez dakiz ordutatik aurrea adin txikikok ezin dutela errodajetan parte hartu. Orduan, baude eszen asko gauean gertatzen direnak. Orduan egin zutena da egunez grabatu, baina infragorriekin. Orduan, irlak, itxuraz, gaueko estenetan hartzen du irudi bat, hola oso psikodelikoa saturatua bezala, zea ojo de pez edo begi
2: bai,
0: lente hoiekin badakizute, horrekin graduta dago, alegia formalki, oso telesail berezia da, eta agian ez da mundu guztiarentzat, mundu guztientzat badalako neko, ez dakit, berezia.
1: Ja, ikusantzunezko kodenadetik ez da igual lehenengo kolpean begitatik sartzen den zerbait.
0: Ez du narratiba klasiko horik, hasi eta bukatu, ez da kronologikoa.
2: Ulertzen dugunatik pixka bat astuna egiten da igual, ez? Momentu batzuetan.
0: A ber, astuna baino ez gaude ohituta olako ez da gitze hitzera bilia, alako hizkuntza zinematografikora batez ere zoritxarrez Netflixen garaiotan, ze Netflixen filtrotik denak gila guztiak berdina dirudi. Orduan nik pertsonalki eskertzen ditut olako proposamenak muturrera manda.
1: Baina begira da ez egin behar da, eh? Zaiari gara gauza kaskaretara ohitzen eta ondo dago tartzeka alako gauzak ikustea beste behin edukatzeko eta guere formatzeko.
0: Osa, gauza nitzak ikusi behar dira, ze Netflix, ezken berriro aipatuko bine eta berriz, aida kalte egiten zentzu horretan, umeak ikaragarri daude, historia oso ondo dago.
2: Baina un miniserie bat da, esan dut, historia hasi eta bukatu egiten da. Eta zenbat atal?
0: Lau
2: atal bakarrik.
0: Baina ez espero, hegazkin istripua kontatuta, ez espero, bueno, Lost moduko horik, hori,
1: no ez espero eldurik.
0: Baina ez, jo, ez que hori izan da, puntazo, korte batera eta inizazuen edizuena. Esan egiten da, ez dago la misteri horik, ze gertatu da, nondik dato, osea, gehiago zentratzen da bizira upenean. Eta pixkat, ba, gizarte arau berri.
1: Eta ume hauek, hau da, telesaia behin ikusita, ume hauek ondo lortzen dira, bukarerako gustoko dituzu, alagorotu dituzu. Ikusten, ikusta ume hauek beraien egitura, beraien den hierarkiak sortzen eta hori guztia igual bate bat egongo da jasan ezina.
0: Claro, bi talde bezala sortzen dira eta talde batekoa ba, bereziki basatia dira. Oso basatia dira eta bueno, hor sortzen dira egoera nahiko jebiak eta nahiko potentak. Horregatik, laro gaita marreko pelikulak nahiko eragin ba, eragin zidan neri, ez?
1: Hau, bueno, Movistarren dago, ez da?
0: Netflix, ai, Movistarren, ikia da.
1: Hori, diskritikatu dugu, ori, baina Movistarren dago.
0: Hori esan nahi nuen, oza, telesa un Netflixen egon izan balit, ori. Elitzateke hau guztia posibilizan.
2: Bale, hau, Movistarren eta lehen aipatu duzun dokumentala HBO.
1: Vale. Apuntatu biak, The Dark Wizard, eta hau da Lord of the Flies, edo El Choen Jauna.
0: Bai,
1: duko dugu,
0: eulien.
1: El Señor de las Moscas.
0: Azkar musika.
1: Hori da, Mosca eulia da.
2: Bai, El Choa da Mosquito.
1: Mosquito, ia.
0: Ez, bigarria dela soinu banda. Soinu banda da Hans Zimmer, eta The Wild Lotuseko komposatzaile bera.
1: Ya está. Hori guztia sanda, hortxe gomendioak entzulok, jaztindu derremandizuegu, bi gomendio, bi aholku dokumentala, eta telesaia, noren eskutik, ba, gizon honen eskutik, bera gizona da, heldua da, eta ze ondora ematen duen bere egazkina, aste azken ero gaztean gun. Gaizka Izagirre, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Aste nahita.
3: Gu honenak, gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Irati dauzkin pantoi arratsaldeon.
2: Oso ondo, bueno, eguraldiak oso aserre, bando bestela ondo, eta bat-batea guteko, ba, gogo asko dauzket.
1: Bueno, ba, kegu kartelean, genero asko nahazten direla, punk oia batetik, musika urbanua ere bai, eta nik uste dut, kartel hori pentsatu dutela, zu inspirazio modura hartuta.
2: Bai. Nik uste ikusiatela nahi, eta esan dute, zehatioz dugu egiten, neskoren guztoekin, ba, festi bat erromeri ere dago, gozatak joko due.
1: Helbir Boys, Metrika,
2: bai. Adena.
1: Bai, bai. Ban izango gara, panto ere gure esetan egongo da saio berezian ostiralean, baina momentuz gaurkoa, eta uste dut, gaurko zure gaiak ez daukala loturarik musika festivaletako barroio, oiko roio horrekin, ez da?
2: Bueno, ez auke lotura zuzena, baino bai zer ikusia dula festarekin.
1: Ados.
2: Orduan, gaur izengoet, gaur Alainek reel bat bialduit. Alainetari askotan bialtzen geha reelak, historiak eta horrela, ba, zergaiti, ba, gustan zekulako kritikatzea, eta
1: dola,
2: geha garai modern honetako Kontxa eta Marisa. Ba, bueno, Alainek gaur reel bat
3: bai, bialduit. Lotxea ematen diguten gauzak, eta pixkatola kritikeo on bat egiteko eduki hori bai, pasatzen dugu.
1: Cringe
3: elkar.
1: Viewing, ez da?
3: Cringe viewing, era bat.
1: Lotxea emate izun hori guztia ikustearen ekintza hori da.
3: Alaxe.
1: Bueno, uste dut, arazo tekniko txikea daukagula irati. Ondo entzutan duzu, horrentxe
2: bai, bai, orain, bai.
1: Bestela bango diogu volumenari edo, baina
2: es,
1: ondo.
2: Ez, ehar tirao, bestela esango jot Alainei.
1: Beraz, Alainek pasa dizu, Alainek jarriko dizu volumena, eta baita eduki ere berak pasatzen dizu, orduan.
2: Bai, esklabizontan.
1: Beste
2: gai bat esklabizontan.
1: Zein da gaurko gaia berak pasa dizun gai hori?
2: Bai, berak pasa ditena eta healthy party.
3: Bueno, ingelera oso ondo ez dugu dominatzen, eh? Healthy party, uste dut ez dala oskatzen, ez?
2: Bueno, nola oskatzen da?
3: Healthy, izango da.
2: Healthy party.
1: Ah, festa osasuntxua.
2: Hola, festa vale. Osasuntxua, dena kulertzeko. Ematen ditela hemen, Belen Esteban inglese teinten. Bueno, ba, rilo horretan arai bialdu dit, egin dela festa osasuntxu bat.
3: Baina, nor bialdu dizu detegu garbi geratu.
1: Espero tarte oso banzar hori gora zen egotea, eh? Bestela, kolabonek ez du balio.
3: Emate hori nagoela la pistola bat egin behak esateko hori, baina bueno.
2: Bueno, ba, parti horretan, festa horretan, ba, festa normal bat izan beharren, hau da, berreatu barren lurrean jo, zure koparekin, ba, erabaki dute kirola egitea, ba, musika jartzen duten bitarten, ez? Bat gialen dame jartzen dute, ba, sentadile batzuk egiten, eta plantxa batzuk egiten, ez? Zintziate, aspergarriagoak izan. Hoi, argi usteko. Bueno, eta gauza da, festival bat, eta dena egin due horren inguruan, da festival bat, ba, kontzertu batera junbeharrean, adibidez Metrika, edo Helbir Boysera junbeharrean, ba, yoga, edo, ba,
3: spinning. Tai chi, spinning.
1: Esan barra okat, panto, hau ez dagoela oso urrun, zure zumba klasetatik, eh?
2: Bueno.
1: Eman ez dela kritikatzen, festa mota bat, dantzan egiteko, eta osasuntxua eta alkoholi gabekoa, baina gero zuhurtzaude, arratsaldetan zumba klasetara joaten zure gimnazioan.
2: Bai, baina aste arte eta aste azkenetan ez larun bat bat, eh? Ba. Larun bat batak jartzen den nire outfita, eta juten naiz Metrikaren kontzertura nire iesko botekin.
1: Bale.
2: Bale. Orduan, nik esplikatuko ez zergaitik kritikatzen deten hau, bakituten dena kritikatzen detela, baina, bueno, azalduko ez zer nundik datorren nire kritika. Eta, por cierto, esan duten bestela, festival batera bat egin da, nire beldurra da jendea uenteratzea Euskal Herrian pintxopotea egiten degula, etortze eta esatea, bueno, pues orain, pintxopotea desagertuko da, eta zerbeza beharren jarriko dugu proteinasko batido bat, eta pintxo izango da.
3: Edo bestela krudite pote bat egiten astea, ez? Imaginatu,
1: wow.
3: Krudite batzukin.
1: Horiz, hori da, osagaia edo lehen gaia gordina denean ez.
3: Bai, begoak hartzi dute apio pixkat humusarekin bustitzeko, edo hori azenario batzuk, edo lakoak.
1: Zuegon, aste oso lanean, gero hori izateko zure, aste buruko oparia, edo aste guna gatzaleko oparia.
3: Krudite pote batera.
2: Depresiona balin badezue, perfecto, bestela... Nik ez etera ostena. Eta gauza da, a ber, egia da gure guk ezagutzen dugun festa, gure kontzertua, gure perreoa, eskorbutoa, pleno pulmon kantatzea, guk ezagutzen dugun festa horiek, ba, badutela faktore negatiboa dela alkola. Egia da, bale, alkola, osasunerako kaltegarria da, geroz eta alkolu gutxio erremen bezu, ba, zutzako asko zereo beto, baino, festak ere bai baditu gauza oso positiboak jendonek kontuan hartzen ezuna dela. Ba, simplemente dute divertitzen jungo helbururi gabe, ez? Mm. Ondo pasatzea, desinibitzea, lagunak egitea, sozializatzea eta urrengo egunen, ba goizeko 12tan esnatzen baldin bazea eta zure plana baldin bada deskantsatzea, sofan palomita bazukin eta telenovela turko bat ikusi, pues perfecto, esa ezer gertatzen.
1: Ezendu gastu festa irteta que ematen gaituela jendearekin kontaktuan egotera, orain gizarte individualista batean gaudela eta horrekin apurtzeko ondo dagoela kanpora irten, gau ez irten, jende berria ezagutu eta taberna txiki batean, izerdi batean, amarnaka lagunekin egotea, ba hori ongietorri izan badila.
2: Eta hori osasuntsua da, asto gabe. Mm. Eta gauza da, jende honek zuek esango diazue igual, bale, baina kirola osasuntsua da eta sozializazoko aukera ematen balin badu, ba ondo. Bueno, ba, mira, nik beti esango dizuet, nahi balin badezue, kirolain, perfecto, juntatu lagunekin, juntzait este mendira, juntzait este pelotan jolastea, ina edezuen kirol guztiak. Baina gauza da, jende honen helburua dela dibertsua produktiboa bihurtzea. Hau da, hauek esaten dute. Bai, begira, festa denbora galtzea da, ze festak ematen dizu ajea eta urrengo egunean, ba, ez ez du ezer egiten, edo inkluso alkolai gabe, simplemente, ba, nekatua zaude eta deskantsatu egiten duzu. Ba, begira, festa ez da denbora galtzea. Deskantsatzea ez da denbora galtzea. Deskantsatzea da errekuperatzea, energia hartzea, lasa egotea eta osasun mental.
3: Eta nik uste dut gainera ezberdina dela, zuk juerga batean ez edatea adibidez, esan dut jende asko dago alkoholik edaten ez duena eta primeran dago hori, baina jana astea ez edatea kirola egitearekin baita, kirola egiteko behar horrekin baita juerga munduan edo parranda giroan, hori jan ikustu dut beste koska badagoela, ez dela gauza bera, eh?
2: Ez da gauza bera.
3: Batean zu ateratzen zara, nahiz eta alkoholik ez edan, eta igual, erate duzu urre basoa, urre ur pixkat, berdin zait, baina zure helburua da divertitzea, ondo pasatzea eta lagunekin egotea, hitz egitea, ez dauka beste hola helburu produktiborik zuk esate duzun bezala.
2: Eta hauen helburu azkenen dela zure bertsio hori konena ateatzea, zure bertsio osasun ateratzea eta iruditzen zait dauzketela jokabide oso osasuntsuak ez direna edo jokabide oso toksikoak osasunaren izenean. Stop. Osea, nik ezin dut gehiago olako jokabide.
1: Abizena jartzen dute parti eta karo horrek festatik zer du bezta. Ari dira sartzen alako troiako zaldi moduko zerbait ez daukanean oiko festa baten esentzia. Eta zu esan, ez da produktibitatea ardaz denean, ba, ja, festa ideia, festa kontzeptua ere desbirtuatu egiten da.
2: Eta gainera, produktibitatea da, helburua baita ere produktibitatearekin lotzen da gure gorputz mota, ez? Mm. Gorputz normatibo bat. Hau da, nik egin dezaket kirola eta ez euki gorputz normatibo bat. Ba, jende honentzako nila hortik kanpo nago, zenero gorputzat ja, eza produktiboa, ja, eza kirolaren emaitza ematen duen gorputz bat. Eta orduan irutzen zait, leku horietan ere bai, lodifobia haundia eongo dela.
1: Bai, bai, oso ausarketa interesgarria, healthy party hauei buruz ari gara, eta goi zango gara azkenak alkoholaren eta drogen apologia egingo duten akoritu ari gabe, baina ezen dugu aztu gauean gutako bakoitzaren beste bertsio batzuk erakusten ditugula, eta gaua horrezegatik dela interesgarria. Azten garrilako gure beste aurpegi batzuk maiganean jartzen, eta kako txartean deskontrol puntu bat erakustea ondo da, goela zen, ja, nahiko lotuta daude, egunerokotasunean, gero gure festak ere lotuak izateko, ez da?
3: Bueno, eta barkatu, gauza da esango dizuet, nik bideo hori ikusi dut, iratiri bidali dio dana, viral egin dena, nik enuke nahi, jende horrekin, ez da, kontaktu minimo bat izan, beraien begiak ikustea besterik ez dago, jakiteko jende hori ez dela fidatzeko moduko jendea, eh? Osea, ze aurpegi, ze begira da zuten horre, bueno, esango dugu festa horretan edo kirol festa horretan zeuden pertsona horiek,
1: eh? Gauza bat entzuleok, oraintxe bertan, ore izan dezakezu zuek ere, nahi baduzue, alainek zue bidaltzea, pantori bidali dion bezala bideo, aukera daukazue WhatsApp ez eskatzeko.
3: Venga, vale.
1: Eta pantoren privilegio hori izango duzu zuek, alainak bideo hori WhatsAppeko, bueno, DMS, baina WhatsAppeko mezu bat bidez bidaleko dizuelako.
3: Iratiri eguna egin dio dan bezala zuei ere bai.
2: Hori da, baina eskendu nere panto gehia, eh?
1: Bueno, horre arte orduan, edo azkenengo puntualizazioaren bat, irati?
2: Aba, begira, gaur dena bota, ja, beraz, bueno, nebezuen izseitzen detizteiten,
1: eh? Gorde indarrak, ze ostiralean gurekendu zuizordua, bat batean festivalean, ostiralean normalean, bostetan hasita, gu saio hau Gasteizko Mendizabalatik egingo dugulako, eta nire beldurra da, autoan Pantorekin noala, ala,
3: ufa.
1: Ja, buru utziko dit, frigituta iristerako.
3: Zu bostetako zaude hor, behar duzula ja, lokuluska bat.
2: Bai.
1: Irati eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Entzun Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Onenak.
1: Hemen ez dago, maian askaririk momentuz, ea gero arratsaldeak aurrera egin ahala, mokadutxo bat hartzeko aukera daukagun, baina azken aldian, ez dugu ez da merienda ere dekartzen estudiora.
2: Ea, tentazio handia dela, hemen Miramongo egoitzan daukagu hor, bueno, makina horietako bat bere xokobons eta bere litxarkeri guzti horiekin, eta tentazio handia da, baina gu, nahiko... Xuxen ibiltzen gara, Iban.
1: Baina gero etxera nola izten garen.
2: Hori bai.
1: Ansia de piko batekin. Bueno, badegira, horreintxe, ba, gero ez diristeko puntu hortan edo maila hortan etxera, zerbe sartuko dugu ahoan, eta sartuko duguna da, Japonian topatu dugun patata frijitu mota hau. Itze dugu dugu edukiaz, baina batez ere kanpoko poltsaz.
2: Bai, gauza oso bitxi bat gertatu delako Japonian, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen albistea. Gauza da, Japonian, bueno, hau, aste honetako albistea da, patata frijituen poltsa. Txak, txuri beltzean imprimatzen hasi direla, herrialdean tinta falta delako.
1: Wow.
2: Hori da albistea, bale? Gauza da, Japonia, ba, tinta eskasia pairatzen hasi dela azken aldi honetan, munduko gertakari geopolitikoen ondorioz. Ba, bueno, besteak beste, Irango gerrak, ba, hainbat lehen gaien eskasia eramandu herrialdera, ba, zenbait uste dut, pigmentu eta erretxina eta hola, falta direlako, ez dira, Japonia heldu eta honek eragin zuzena izan du esnak poltsetan. Ze pasada, bueno, ba, bertan dago enpresa bat, bueno, Kalbi uste dut ahoskatzen dela da, CALBEE izeneko enpresa bat.
1: Segure taierreko bezala Kalbi.
2: Beste Kalbi bada. Bueno, Kalbi da Japoniako zukulertzeko Matutano moduko enpresa horietako bat, ez? Enpresa handi bat, bori, esnakak, patata frijituak eta gauza pila egiten dituena, eta bueno, enpresa handinetariko bat da Japonian, Bueno, ba, Japonian izan denak seguraski konturatu gabe igual edo jakin gabe probatuko zituen Kappa Ebisen edo Jagariko markako patata frijituak. Bueno, ba, enpresa hontakoak dira oso oso famatuak Japoniako, ba, 7-Eleven eta guzti hauetan egoten diren patata hoiek dira. Eta gauza da, enpresa hau egun batetik bestera, claro, koloreetako tintarik gabe geratu dela, ba, beraien poltsak imprimatzeko.
1: Goratuko dugu Japonian gaudela.
2: Claro.
1: Japoniera joaten bazarete, batez ere Tokio edo, bueno, Kioto eta antzeko hirietara, hor koloreak baino ez daude, bai. Argiak baino ez daude, dena da oso brilli-brilli, dena da oso animatua esango dugu, eta batean esnak hauek txuribeltzan ikustea, bueno, hor egongo da igual distintzio puntua. Ba. Igual bideontatik lortzen dute, beraien produktu hori nabarmentzea.
2: Bai, bon, nahiko ondo zoazte, hortik doa gaurko albistea, uzuk esan duzu ez, Japonian justu kolore bizi sekulako garrantzia ematen zaiela, azkenean marketinga ere oso agresiboa da, dena bilatzen da hor, ba, kartelak, irudiak, dena oso bizia, koloretsua izatea, oso ohikoa da pakete guztiak hori, kolore pila batekin ikustea, baino, 76 urteko historian, lehen da bizikoz, ba, erabaki erradikal bat hartu behar izan dute, aurtengo maiatzean, eta da, poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla,
1: Nodo garaian bezala,
2: ematen du, beste garei batera bideiatu dugula bat batean, tinta beltzarekin soilik eta fondo txuri baten gainean azirelako imprimatzen gauzuk. Imaginatu, hemen ikustea bat batean egun batetik bestera, patata frijituak, txetos pandilla, laizak eta denak txuri beltzean. Ba, xoka izango litzateke ez, bat batean esatea, ostra, hau denak zergatik daude orain horla imprimatuta.
1: Alare gauza esango dizut, Japoniarrak oso adimentsuak dira, oso azkarrak dira, eta badakite, hauek diseinua zaintzen badakite.
2: Bai, hori bai.
1: Ekusten badute, ba, krisia dute latintarekin, erremedioa segituen topatuko dute,
2: claro.
1: Eta ziur beste modu batera edo, saiatuko direla jendia limurtzen erakartzen beraien esakak erosteko.
2: Bai, hori zalantzari gabe, gauza da 14 produktu ezberdinetan izan duela eragina, ze enpresa hori esan dugu oso handia dela, denak txuri beltzez atera dira merkatura, eta enpresak marketing kanpaina bat jarri du abian, kontsumitzaileei, ba, garbi uzteko aldaketa hori soilik estetikoa dela, poltsari eragiten diola, eta produktuak, ba, betikoa izaten jarraitzen duela, da, barruko eduki hori ez dela aldatu.
1: Ez dakizu, baina ni begiekin jatekoa naiz,
2: Hombre.
1: Begietatik dena sartzen zaitu, eta ikusten badut poltsa hola txuri beltzeko, pentsatzen dut barrukoa ere, igual kaskar xamarra izango dela, eta ziur igual alde baldin badago, beste packaging interesgarriagoa duen zerbait, horra joko du bala.
2: Eta nik publizitatea ikasi nuela bere garaian, erortzen naiz danetan, marketing estrategia guztu. zerbitzu guztietan.
1: Eta superretan erosterako garaian hortxe justo ezintan jartzen dituzunean gauzak hor bao, edo litxarkeriak eta hor kolore asko dago, eta hor beti begia joaten zegoen.
2: Bai, erakargarria da hori, bai. Baina, bueno, deigarriena da, neurri honek, hau da, bapatean dena txuribeltzean imprimatzearen mobide honek, kontsumitzaileak usatu beharrean hauen interesa piztu egin duela produktu hoiekiko. Bueno, edizio mugatu bat izango baliz bezala, aldaketa honek erakarri egin ditu kontsumitzaileak eta jendea ba, txuribeltzeko pakete hauen argazkiak sarera igotzen hasi da. Ba, zerbait berezia izango baliz bezala, eta zerbait bakarra, ez, ba, hori, jendea hasi da, ba, gizu, ba, rilsetan, karruseletan, argazki karruseletan, eta, ba, batean, holako poltsa hoiek igotzen, zerbait esklusiboa izango baliz bezala.
1: Eta honek baliako du bildumetarako, kolekzioetarako, claro. Eta nahi baduzu hori gorde, ba, historia den, zerbait denez, pieza bat denez, ba, hor zuretza gorretzen duzu,
2: bai, bai, bai.
1: Bilduma baten parte.
2: Azken pinean, minimalismoaren zalek diseinua txalotu egin dute, eta askotan jendeak horrelako aldaketak behar ditu produktuan interes handiagoa izateko. Zegia da, urte luzeetan zehar, beti pakaiina izan baldin bada superkoloretsua, jendearen zatorri dala normala. Hmm. Eta bapatean, egun batetik bestera, dena txuribeltzen ikustea, ba hori bai da, arreta erakartzen duen zerbait.
1: Begira, guailego, ke? Horain txakurretu ze, gainera, hortxe ideia opari, enpresa hauentzat, esnaken enpresa hauentzat, egin zazu epakete bat ola, euneko egun gardena. Ikus dadila barruan zer dagoen, besteri gabe. Izena ere ez jarri. Eta barruko hori, identifikatzen baden baduzu, hori da marka oso ondo egina duzula produktu horrekin.
2: Ka, hortarako marka hori edo produktu hori oso identifikagarri izan, barra, bestela, jendea. Naja,
1: du jampers adibidez, ja. Da, kigu, izarri txurako, bueno, izarra edo, igela, zehor, beste, igela, igela, igela, igela, igela, igela, duzu plastikozko poltsa garden batean elementu hori hor barruan, ba, ez daukazu beste zeren beharrik, ez daukazu pakete koloretsu edo txuribeltzekoen beharrik.
2: Hori egia da, hori egia da. Baina zuk aipatu duzu ez, Japonian oso adimentsuak direla eta esan barra dago enpresa honen kalbiren estrategia oso ona izan dela, ze lehen da biziko momentutik gardenak izan dira eta egin duten promozioan esan zutena izan zen. Bida ze adimentsuak esan zuten, nahiago dugu zuei patata frijituak pakete itxusi batean saltzen jarraitu, hauek saltzeari utzi baino. Mm. Hau da, ja, hasi dira ja, esloganak eta pixkat, ba, erakartzen eta gauza interesgarriak egiten, esango du egoera berriarekin lotuta.
1: Ematen du erosleari favore egiten ari direla, claro. Baina berez favorea, bueno, esan dut, beharra beraiek daukate.
2: Claro, baina azken finean, honek empatia moduko bat sortu du kontsumitzaileen artean, eta askok ba, enpresari lagundu nahi izan diote, esango dugu, estutasun ondatik ateratzen laguntzeko, ez? Hala ere, Galbi enpresak garbi utzi du hasieratik hau neurri temporala dela, ez dakiten noiz itzuliko diren kolorera, ba tinten mundu mailako hornidura hori normaltasunera itzultzen denean hasiko dira betiko poltsak egiten, beraz esan dezakegu, hein batean txuribeltzeko poltsa hauek badirela edizio mugatu bat eta agian, ba lortuko dutela jendea hauen gana gerturatzea, bereziki horregatik, delako epe labur batean kanpoan kalean egongo den produktu mota bat.
1: Ba, zabaldu ditzatela beste behin diseinu eskolak, hemen txe ikasgai berria daukazu, hemendik aurrera apuntatu hau, jarretuko dugu, honen bilakara, ze igual batean hemendik beste bide bat sortzen da, eta marketing munduko urrengo fenomenoan sartzen gara, txibetzeko paketeria horren kontu honetan guztia.
2: Baina azkenean behar batetik sortu da marketing estrategia ikaragarri bat, amarrekoa.
0: Gu honenak! Gu saioaren onena bakarrik.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko bostak dira. Gaztea. Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larun batean bitan bostetatik zortzietara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean entzun Gaztea irratia arratsaldeko bostetatik zortzietara bat batean jaialditik.
2: Gaude arratsaldeko bostak dira, ze moduz bat batean jaialdian, bigarren egunean, hementxe bitan saio berezia egiten, zuzenean jaialditik, azte giroa dugun hementxe, eta neure ondoan, Lier Larrañaga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Ze moduz, Lier.
3: Ondo hemen, Gasteizen, ondo.
2: Wow. Sekulako zara eta burrunda entzuten da.
3: Bai, bai.
2: Hortxe ari direlako ja kontzertuak eskaintzen. Hemen txasten azira dagoenoko aspaldi, azira iruretan, azira bai. Lendabiziko kontzertua. Eta jendeza ere, ari da gerturatzen ja ona, ez da?
3: Bai, bai, bueno, lehen orduan hemen egon garenien. Bueno, gaur ratxo baino hiru ordu lehenago azira jaialdia. Eta azita berehala ziberrutzekin.
2: Bai.
3: Urbildu gala ona eta leporaino beteta zeuen. Eta bueno.
2: Gara garri izan da, lehendabiziko kontzertua iruretan eta zemak jende batu duen ziberrutek. Eta alaxe karretuko dugu, jendea ikusten nola gozatzen duten jaialdi honetaz bat batean jaialdian gaude, euren lehen da biziko edizioa da, eta sekulako posta ematen digu, Lier. Pozik gaude hemen, gogotxu den, eta
3: zeko prest. Oso oso pozik nago, eta esango dut, gainera segaitik.
2: Esan.
3: Se behitu, atzo gorintzen saioa entzuten pizkat, eta gero ingo dugu berba honen inguruen.
2: Vale.
3: Baina Gaztean eta punka entzuten egon nintzen atzo.
2: Eba!
3: Eta izen zan niretako como, wow!
2: Bai, bai.
3: Ze ondo.
2: Zure alde punkia hortxe gustora geratu zen Gaztea punka entzuten. Bueno, bai, olakoak entzungo dituzu, gaurkoan denetik entzungo dugu, musika urbanoa, ez dakit musika urbanoa, ez zatea ere etiketa nahiko arraroa da.

0: rasteatzeko, saltzeatzeko.
1: Bai, jaialdian, badakizu izaten direla tribu urbano ezberdinak eta horiei buruz hitz egingo digute. Aitziber Gradosek eta Malen Altunak, dilema marratxeoa gaurkoa, ba, arratsalde batean. Bueno, Laister letabiziko konbidatuak izango ditugu gerturatu dira, hemen txe, bai. Ondo pasatzen ari dira gure musikariak ere, bai, konbidatuak Laister rege ukituarekin etorriko dara. Eta orantxe momentu honetan, arratsaleko bostak izan da Roy Ellis, artista mitikoa, Jamaikatik, zuzenean Gasteiz dera, eta ba, honekin gozatzen hasi gara The Skinheads, Them a Code izeneko abestia entzutera goaz, eta Laister, gonbidatu, lehendabiziko gonbidatuak, Jiberrut.

0: erdian makom eta oraintxe gure ondoan dagoen estenatokian ari da zuzenean bat batean jaialdian babere kontzertua eskaintzen, musikari zinguratuta eta jendea ere gerturatzen ari da. Roy Ellis, hementxe Gasteizen, zer suposatzen du horrek? Zer tipo oso garrantzitsua da, Lier?
1: Bai, bai, bueno, pero bera Jamaikatik datorren bai. Artista mitikoa da.
0: Ez da Paristik datorren artista,
1: Jamaikatik datorren. Jamaikatik, ondino urrun hau. Bai, bueno, regean unibertsotik eta
0: nik ez nuen ezagutzen, baina irakurri dut momentu honetan regearen eszenan dagoen artistarik handiena dala.
1: Bueno, bai, hau Simarrip taldeko abeslarietako bat izen zan, hasieran eta egia da, badaukola bere legatua, edo bere itxi dauela, bere marka regearen historian.
0: Ze ona.
1: Izen aldan moduen, ba Bob Marley bat edo, ba, berak beba dauko bere tokia hor, regean unibertso horretan, eta egia da, placer badala Roy Ellis hemen eukitzia, da kartelien dauen artista internazional bakarrenetakua, badau Europatik datorren baten bat, baina internazionala esango duguna, ozeanotik bestalde.
0: Ozeanotik bestaldera hori da.
1: Bai, bada bakarra, eta izango da nagusiena.
0: Bai,
1: jaliko nagusiena, a ber, oker ez banao.
0: Bai, esango nuke baiet, bera dela zarrena.
1: Esango nuke nik baiet.
0: Betera nuena behintzat,
1: bai.
0: Roy Ellis, momentu honetan bat batean jaialdian, bigarren eguna ospatzen ari gara, hasi besterik ez da, egin. Artista

0: askotasko ikusiko ditugulako oltza gainean hiru estenatoki daude eta estenatoki batzuetatik ja txiberrutze izan da belum ere hortxe ari da momentu
1: honetan ez da
0: orain zuzenean eta gurean izango dira belum taldekoak zafu ere entzun dugu honek bukatu du
1: zafu entzun dugu eta entzun ondo gainera
0: oso ondo entzun dugu zafuren musika bai hemen egia da jaialdi batean saio bat egiteak ba ematen ditu komplikazio batzuk eta zarata pixkat entzungo duzu baina bueno zarata ona da musikaz gozatzen ari garen seinale cuerpo tuyo a mí me provoca zafu hemen entzuten ari zara 420 izeneko honetan.

0: jugueltuten ari gara, 4.20 izaneko honetan kontzertu emanda dagoeneko. Eta kontzertu emanda dagoeneko gure lehendabiziko gonbidatuak hemen bat batean jaialdiaren saio berezian, Xiber Ruth.
1: Rata manatik!

0: hori.
1: Ziberrute taldeare, ba, gurean izango direlako, poltatik jetxi eta hemen txelier.
2: Bai, bero. Poltatik bajatu eta gure maira, isa, holan esan da.
1: Kaixo bikote, ez temoduz.
3: Ba, guzo, betxi fogoan gira.
1: Txomin, eta Jon, gustora zaudete, ez temoduz?
3: Ba, ikonzertua emana eta ondo pasa.
1: Lehen da biziko kontzertua gaurkoan, behintzat gaurko egunean, ez da erraza izango lehen da biziko kontzertua matea, ez dakit zuek irekitzea, ez da? Edo?
3: Oso zaila izatea alda asiera matea, baina gaur ez da bat ere zaila izan.
1: Ez.
3: Eta ama bos minututan jendea gerturatu da, eta multzo polit bat baginen hor esnatzen ari, atzoko gabalditik, segurazki. Eta beraz, lehen kontzertu bezala azkenean esnatzeko jendea oso gustora pasatu.
1: Bai, guk ere basomatu dugu, jendea asko zegoela gustora zuen musikakin dantzatzen eta ondo pasatzen.
2: Bueno, eta oin, ikusi zaitu zegoen bai, Roy Ellis ikustera hurbildu zarete. Zer da zuentzat Roy Ellisekin batera kartela partekatzea, estenatokia gertu?
4: Plaza handi bat, beti jamaikarrekin gure, ba, bizkat rege egoak anaktu ditugu, Siberrutz izena ere, beraz, ba, beti plaza bat da alako buruekin,
2: alako izarrekin,
4: eta bai, ez dugu bortzaz berko regea ematen du, Siberrutz ematen dugu, baina plazean bat da laik ere jamaika joiekin.
3: Bai, eta partekatzea gauza bat, baina hor publikoarekin ira, beraz publiko bezala behiratzen dugu, eta hori osongiena festival horretan.
4: Good vibes.
1: Orain hartu zaituztegu eta mentxe zaudete, baina, bueno, segituan jungo zarete kontzertu azbozatzera imaginatzen dugu.
3: Noski.
1: Bai. Bueno, zuek erregea, ragamuffin da, ba, ekarri dituzte Gasteizera. Orain momentu honetan, genero hori edo, bueno, estena hori nola dago, zegoeratan dago, nola ikusten duzu,
3: Ba,
1: Euskal Herrian, noski?
3: Ba, Euskal Herria munduan orokorrean, bakigu estilo, musika estilo guztiak nahasten direla pixkat, maiz, ze estilo iten zute, horretik, jonek xanu, bagu Siberrutz iten du, horaz. Estilo guztiak nahasten dira, gaur egun, estena, talde asko agertzen dira, egia esan, gaurko talde energia dituen ezagutzen.
1: Bueno,
3: ba, bon, entzuta hainbeste milaka talde badiren, baina badira taldeak badira berriak hori hongi da, eta estiloa piskat elektro, nosta berriak nahazten dira, hausarki eta ni hola ikusten dut.
4: Eta haunditu gira gu gazte topargunean joaitez autobusez, ama bosturte, eta guazen, nipa, agurraita ma. Eta ara, euskal rock and rolla eta baina regea ikustea ere plazak ematen du eta hainbeste jende leku batean, bortzaz plazak bat.
2: Bai,
1: egia da.
2: Bueno, oine, azken diskoarekin zabiltzate bira egiten, zerra egituko diskoarekin, ez? Eta bueno, urte bete pasada, disko hori atera zenutela, zer eman du disko horrek, kontzertu asko, nun ibilizarete...
3: Ba, oroko gehan, piskat, buentukat Euskal Herri osoan ibiltzen gira, zede diska honek izan duen gure lehen sorpresa da Beti Forman kantua atera ginuela urte bat lehenago eta arrakasta izan du segituan. Eta, ja, jendeak kantatzen duzte abesti horiak, azken diskokoak, beraz, zain du, letrak entzunak direla, barneratuak direla batzuk, eta, bon, publikoa segitzen duela gure espiritua. Eta ja, horretik, ja, beste diskoa prestatzen ari gira dira.
1: Zeinale oso.
3: Bai, baitu.
1: Oso onadan.
3: Bai.
4: Bideo bat egiten delari, gortzaz, jeneak ikusten du eta gehiago entzuten, baina. Ja. Diska bat jendeak ezagutzeko abestea eta usutan gure lehen diskak lau urte hartu zuen egiten ezbaikinen talde bat oino edo formatuta
1: ja.
4: Eta gero bizpairu urte berantago hor jendea hasi zen abesten eta horren hasi da zabaltzen bizkati egiago baina denbora bizkat hartzen du sortuta sibiotarra ulertzeko
1: ez da lehen resa eta zuek gainera begitu aipatzen duzu hori euskera bai izan dela zuentzat bueno, osagaietako bat, ez? Siberrutzen soinuan hizkuntza behar berrezko izan da Siberrutarrez gainera.
3: Ba bai, sustraia da euskara bereziki.
1: Hori da.
3: Da, euskaraz kantatzea Siberrutarrez.
1: Siberrutarrez kantatuta gainera.
3: Siberrutarrez konfirmatzen du euskalduna girela ere bereziki bere hizkuntzarekin eta baina bai.
1: Erabaki politikoa da.
3: Ba, bai, eta horretik konfientza badugu ere publikoaren gana, ze musika eta ze letra maten dugun, zer agituko mundu tesore kategunetan, zibarriak gauzak esateko. Eta horretik beraz, irugarren diskoa, ja, amagurteari galera,
1: hori,
3: badugu
1: hori.
3: Konfientzari eta hori hon egiten dugu. Eta eskertzen dugu publiko eta entzule guztiak.
1: Bai, zondo.
2: Ta, bueno, azken aldian, iparraldetik euskarazko talde asko agertzen dabiz, agertzen ari da, nola ikusten duzu euskararen egoera euskal kulturan iparraldearen muga hoietan?
4: Ta, nik oizutan ikusi dutana informazio bezala, da basoa euskaraz, gazteak eman den dutela azkenean, eta haupa haiek eta segit izala jola, eta militantismoa berda begiatuz, eta...
1: Gainera,
4: ez gira lagunduak bestaldetik politikarikoki eta...
2: Oski.
1: Artu duten erabakia gainera, ez da erraza, ez?
4: Hori.
1: Eta militantzia hori
4: eta...
1: aitortu beharrekoa da, ez?
4: Hala, eta...
2: Segin izagin izkaz.
1: Ba bai, eta bentsat borrokatzen, ez da. Zuek asko zarete taldean, orain, okarrezta dago, zazpi zarete?
3: Zazpi musikari eta hiru teknikari, amar gira horretan.
1: Amar, hori teknikariak ere aitortu behar dira. Nola antolatzen zarete, hainbeste jende, ez dakite, gero zuek musika, ez dakite denok gustoko duzuen musika bera, edo furgonetan, zer entzuten du Siberrutzek furgonetan?
3: Hau txiste eta broma asko.
1: Bai?
3: Bai.
1: Podcastak eta hola?
4: Izan genuen gilo bat, non potato beti, ba, genuen diska bat bakarrik, eta potatoren disko bat botatzen.
2: Bueltaga.
1: Eta
4: hola sartzen maulera, eta Bilbotik edo Gasteizetik urruti gaude hori. Luzaz entzunduko bost aldiz, diskoa.
1: Bueno, ba, potatorekin ondian ez zarete esperten hori.
4: Eskalariak entzuten egoren gira.
1: Vale.
3: Eta elkar bizitza, bo, azkenean gaur agera oso ona ukan dugu, beraz, ongi janda, eta agera onarekin gure artean, be, giro onar egoten da. Beraz, hori da garrantzitsua, gizakia gira, beraz, azkenean.
1: Amar lagun ondo konpontzen.
3: Hori da.
1: Hori oso garrantzitsua da. Eta, aizue, esan duzue, amar urte beteko dituzue, datorren urtean.
3: Ba, gutxi gora bera. Ez dakikun noiz eman hasiera beti.
2: Ja,
3: bueno. Baina lehen kantua ofizialki aterazen idola amar urte bai.
1: Bale, amar urte. Hortuan, ospatuko duzue?
3: Bai, hori prestatuko dugu, noski.
2: Beti forman.
3: Beti forman izan magira,
1: eh? Beti forman entzuten ari garen hau. Ai, zina rege danza. Amar urte holtza gainean edo diskoak egiten edo musikan ba hortxe saltzan eta beti forman aukeratu dut, bueno, egin duzu enkanta, zer prestatu duzu, zerbait konta daiteke, ez duzu ezer kontatuko, sorpresaren bat.
4: Ari gira neguan kontzerturik gabe gaude eta beraz kantu berriak prestatzen bai zeuk eta ni beti etxen pixkat idazten eta hori lagunekin atxematen gira bauku zinka ostatuan lokal txiki bat eta han egepikak egiten ditu probak egiten ditugu eta ara, mementu untan dira kontzertuak prestik gutxi gura bera eta
3: kantuak ja
4: horren goazen
3: eta beti forman bezala atera ginen beti forman hola pixkat lehenago eta nirruzte laizteka aterazko dugu ezin dugu noiz jakin
2: baina bada primizia
1: bai, zerbait
3: bai
4: baina demoratuko dugu
1: lasai, denborakin eta festarik edo antolatuko duzue zuentzat badabe
3: momentuko ez kontzertuetan konzentratzen gira zuzenezkoak, ongi pofinatu riguzia, prestatu momentuko ez egoten gira
1: bika, isi berrutzek, bueno, badatorren urtean amar urte eta iritsiko da zerbait, oraindik ezin duguna kontatu bikote, eskerrik asko orain gozatu Royalistekin imaginatzen dugu baiet, jungo zaretela eta gozatu jaialdiaz.
3: Eta zuek berdin.
1: Ondo segiagor.
4: Baserba, taupatxo bi!
2: Baserba!

0: Jon, hortxe, bueno, bakoltartu amanda, orain atxeten hartuta, eta royaliz ikusteko gogotxo zeuden. Eta laizkar konbidatu gehiago, badakizu zaio berezka egiten ari garela hemendik Gasteiztik. Bat batean jaialdian gaude, bigarren egunean gaude, eta ben jendea ja batzen ari da, poliki poliki. Ari gara ikusten, erropa beltza batez ere,
1: Ez
0: gara oso originalak.
1: Atzoko balorazinuen bai sartzen da hori.
0: Bai, ez da.
1: Entzun dugunez, atzo bai, danok beltzez.
0: Hori
1: da paleta.
0: Euskal Herriaren kolore paleta beltada. Siberrutze kamar urte datorren urtean eta amarka da holtzan gainean ere, Nafarro amabosta amabi. Hauek ere izango dira, gaur bat batean jaialdianen.
1: Bai, arratsaldeko seiretan hasiko dira, karpan, etxauntza estenatokian. Eta, bueno, ba, nebe bai, amar urtetxo zenatoki gainien.
0: Amar urte. Eta topera, topera labiltza. Nafarro amabosta amabi gaur seietan, bat batean jaialdian.

0: Eta lier la reina gaposik, abeste hon, ez gaztean, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, ez que, atzo behitu, Fred komenta hode, bai, saio entzuten egon nintzen da, eta Ibone idatzi notzan, bera zuzenien zeuela, esan notzan, Ibon, da surrealista, entzutia Hellbeer Boys gaztean, eta zuk aurkestia Hellbeer Boys.
0: Ba, nola, bai, hombre, profesionala gara, ez de uste duzu,
1: bai, bai, bai, bai, baina bera ebe erantzun sostan, ez hau, bai, bai, surrealista.
0: Bai, ia da, surrealista. Bueno, Nafarro Amabosta, Mabi, Laister, Seitan, hemen txe Gasteizen, Mendizabalan, Batuatan, Jaialdian, eta hemen txe, prest, gure superneskak, dilema marratxeoa prest. Hau behi dala surrealista. Nafarro Amabosta, Mabi, eta orain, Dua Lipa, hau behi kaixo estateko, Malen Altuna, eta Itziber Grados.
2: Atxaldeon!
0: Atxaldeon, eska!
2: Justo, izen dala jaialdi se zapaldu eta derrepene gaztea zapaldi.
3: Bakizuen idatzen dala Kriston Biarramuna, AGA, Resaka. O sea, nahi dut hil. O sea, bakizue hori ere bai.
2: Aizi,
0: ibili. Ibili.
3: Kontatzen badizuen dikatu zein.
0: Igual, meira, presten geneukan beste tarte bat, baina igual nahiago dut hori.
3: Laburrean titularra, rezinto ontako leku batean kolatu nintzen.
2: O sea, baina, sartu nintzen galetzen badia zue, rezinto kostele
3: ez dakit zeitzen, baina akordatzen naiz paretetan jartzen zuela ETV. Eta sartu nintzen horra gainera zuden neska batzuk hemenik barkamena eta san nien. Zer egiten duzu hemen hau eta espektakulu bat, eta joan egin zire. O sea, no, oso gaizki, eh? Oso gaizki.
0: Hori zer dutan izan zan.
2: Gero zen nahi
3: zipa garela, benetan.
0: Eta gaur gehiago, aitzi. Gaur gehiago, ze gaur asma duzu, hemen txekeratzeko.
2: Gaur botako kriston juergazu, klaro, aitzi da.
0: Eta hori zarete dena, gainera, oian ere bai, hemen txekeratzeko.
2: Baina, oian eta niga freskizima, eta oian eta niga gainera esaten, gaur, nahi gule festivalaz gozatu, moskortxu nirik, nahi hoz pixkat moskortxu.
3: Apologiarik egin.
2: Apologiarik
0: egin, parkatu karizu. Akuarius pixkat edan gure zu, eta, balan bizigarri bat, bale.
2: Baina, bai, komu deukeu juergazu botateko egisesan.
0: Benetan zabiz, gaur, bat-batean jaialdian. Benetan zabiz, featuring bat-batean. Bale, neskak, eta gaur bitanen ere izango dugu dilema marratxeoa.
3: Bai, ez dugu betiko formatu ekarri, hau da, ez da dilema bat.
0: Bale.
3: Baina, karo, guk esaten genuen, bale, zekarri dezakegu bat batean, bai izan da oso, ez oso zabala, generaldetik, bai. Talde oso desberdin asko
0: daude. Oso eklektikoa da,
3: hori xe da itzai, no, asko gustatzen zaizu hitz hori esatea.
2: Eklektikoa.
0: Grazia egiten didarako. Eklektikoa, baina, bada.
2: Egixe da, bai.
0: Egia
2: zen
0: bada.
2: Amendik nahi ikusten jenti, ikusten joaz ja amendik ezaguntxo batzu, baina egixe da jente mota desberdin asko ikusten dala eta horti doiek aurko dilema marratxoa.
3: Titularra da, ze pertsona mota zara ikusiko duzun kontzertuen arabera.
0: Ona, Lier?
2: Claro. Bueno, Lier, zuazen sartzez a estereotipo baten, eh? Osa, sartzez a pertsona mota baten. Nizantzen
1: a estereotipo beltzez beti.
0: Baino literal,
2: Ja.
1: Urbano gutxi.
0: Zenba dira, zenba profil?
2: Lau profil mota. Lau!
0: Azgaitezen, beraz.
2: Lier, daino erabaki bitzue, zuek, a ber, nunko katzez arien, bale?
0: Bale.
2: Bale, a ber, lehenengo por profiarekin hasiko ga, Txoni estilozoa, oh yeah, deitzen lau.
0: Horrela.
2: Txoni estilosoa, oh yeah. Ingurure behitzena eta momentuz ez tot topau Txoni estiloso, oh yeah, erik. Baina, bueno, gero topau ginkez, a ber, nondik da bizen.
3: Hombre, maitea, ez que, karo, orain dago eskabidean en konzertua.
2: Claro, oia, zionek ez toi ez.
3: Rastalaria.
2: Kontu hori da.
0: Momentuz ez.
2: Txoni estiloso, oh yeah, topauko guzela, Metrika, Aimarzeta, inguru hortan.
0: Bai. Oie, Kleister, orduan.
1: Ondo dau, altxiberre konfundido gela. Eskabidea, Roy Ellis, eh?
0: Roy Ellis da, eh? Jamaikako artista bada, Roy Ellis.
3: LOL!
0: Jamaika Clash.
3: Daukagu ideiarik, eh?
1: Estilo atletik. Eskuti, oies, orlan.
3: Rigia da, behitu hor baten bat kanuto bat elten, ere, bai.
0: Bueno, metikoa.
3: Vale, jende hau, Txoni estiliz, Txoni estilizoa jartzen duen, baina, txoniak. Ziurrenik atzo ere egon ziren la elite ikusten, ziurrenik Starfighter ikusiko dute, fijo.
0: Bai,
3: de hecho, zugu esan, baina hotel batean geratu gara, irurak gaur egiteko, egitalizateko, eta ikusi ditut, esan dut, hauek doazkiko festivalera eta datoz Starfighter ikustera seguro.
2: Segurísimo.
3: Eta literal, porque bati entzun dio, Starfighter! Mantelo krimina, hori da...
0: Vale, oie, txoniak.
3: Txoniak, jula jopa egin alizateko moduko aroak edara matzate belarrietan.
2: Irati Erauzkin lapanto da euren influencer gogokoena.
0: Hemen dira bilela, edo
2: ibiliko da. Gero esango gu, pertsona mota honek pixkat nostalgixan bizi izela bai, eta Elenako programetan gatu izela pixkat Gandia Xor, gutakutarrak oso fanak.
0: Flow 2000.
3: Ni identifikatzen naiz, Txoni batek ikusiko lituzken kontzertuak ikusiko lituzke ere bai.
0: Nik ere bai.
3: Igual Txoni anaiz, ere bai. Kurru hetero basiko fly, vale? Hau nik esango nuke lider zuzarela.
2: Kurru hetero basiko fly. A ver, hetero basiko igual es, baina kurru fly bai, es?
0: Kurru fly es.
2: Kurru fly es.
3: Ez zara kurru, baina ezagutu gabe, kanpotik, bai pentsatu. Bueno, rockerillo.
0: Rockerillo.
2: Baina kurru es. Bueno, baina euskal rockerillo berdin kurru. Kurru
4: igual lehen bai. Lehen bai.
0: Rastatxo bat edo igual...
4: Eta igual belarri kolganten bat, emendik.
0: Ah, burua.
3: Baina, kurruek aspaldik endu zituzten.
0: Bueno, nik rasta batzuk ikusi dituzten.
2: Bai, hor batzuk.
4: Kamiseta raixa urdinak eta gorrixa.
2: Pintxe dauk bastar. Osa, eske, claro, bai basa juro entero basiku flai.
3: Bai, bai. Vale, perfecto, vale. Pertsona, bueno, izan daiteke gizone demakume, eta pertsona horrek ikusiko ditu, ikusiztu uen atzo sustrai berriak, atzo Nafarroa,
2: Nafarroa, Brigade,
3: Brigade, Bainube, denak, denak, ikusiko ditu.
0: Horre, bai, bai, igual bai.
4: Hor bai, a ver, perfil horretan bai.
0: Perfil horretan.
4: Musika aldetik bai.
2: Vale. Gero, pertsona bota honek identifiketako geixi izeten da kontzertu eta izaera baino erropa estilu behitxu bida, ez? Osa, askotan izan da, bueno, baternua oso, alkandora ez, kamizeta, ba, mendimartxe ez da inungu, edo...
3: Enkanta ze jarri duzu hemen, bere kamizetan txepe txabixeko mendimartxa jartzen du.
2: Txepe txabixe.
3: Markineko inguru bat.
2: Txabitxeko mendi martxa, adibidez hori izango litzake jurretero basiko fly. Aziratik, oza, identifikaute ya aziratik.
3: Tamales gehien gustatzen zaizkiguna dira, oza, esan nahi dut. Jurretero basiko bat, baina... non dago, aitzi berra dago.
0: Vale, guztuko...
2: Bueno, a ver,
0: berez... Ai, bera, txoniak badatoz, badatoz txoni batzuk. Ai, guztoko
4: ditu. Eta
3: gita, joder!
0: Super txoniak dira.
2: Exagerao!
0: Onenak.
2: Hostia! Vale, esa maina nipinigu, jurru hetero basiku gaur ligabengo da bela, baina bueno, esango gu, beti ligetan dabe. Eta biktimak beti zete dago?
3: Vale, biktima literal.
0: Txonijak.
3: Nila nagona azkatuta,
2: biktima literal.
3: Nila nagona azkatuta. Bueno,
0: irugarrena.
3: Irugarren profila, Moderna de Madrid, Euskal Herrian. Vale, berrirore aipatuko dugu Nerve Agent, bueno, izartuko dipurditik, kontzertu hau, Nerve Agenten kontzertu hau. Eta zege jo La Elite,
0: vale.
3: Ziur asko, bueno, ez dut esango ez dakitenik euskera, baina, bueno, Moderna de Madrid, ez dakit, bai. De repente, unikloko poltsa bat.
2: Ez dakit euskera, ez Euskal Herriko lagun bat Erasmusen egin deku, eta euskera ikesten da bizela esango dabe ligetako.
0: Eta hori zaten dute, ai, me encanta la euskera.
2: Me encanta la euskera. Yo no digo otras noches, digo, oh, pasa. ¡Qué loquita!
3: Literal, literal. Santiago Lucía de la Puerta.
2: Me voy a tomar un calimocho.
3: Ori, ori. Bueno, ziurrenik, eramango ditu betaurrekoa jantzita, eguna, o sea, egunea, joder, dago gaizki, eh? Odeiak egonde ere, eramango ditu betaurrekoak.
2: Eta erreko dau pueblo.
3: Pueblo erreko dau. Wow. Oso konkretua, ziurrenik ikasi du Bellas Artes, ere bai? Eta azkenarekin goaz, bukatzeko.
2: Biziko liaue! Biziko liaue. Autopedi oso erretza da. Ikusten mogu pertsona bakarti bat. Guarria mota bat akoplaun nahi zen. Seguramente pertsona hori etorri da bera bakarrik. Bere lagunek ez dizelako animau. Ez dakiz lan bueltau. Ez dakiz nunein lo. Wow. Ez dakiz zein goda ben gaur. Baina bera etorri da bat batean, ha?
3: Hori da.
2: Ikusitxu kontzertu politxek eta esan dugu. Bonator.
3: ikusiko ditula txama, etxe, peatzo, kaparrak ere bai.
0: Ze fama, huentzat.
4: Bueno, eroser ya, eso, ya hor...
0: Ya, doser gauze ikusteko.
3: Baina oso bai lokoa. Kaparrak, ez, en la txama, gero ere bai los topilotes txirriauz,
2: bai, bai, bai,
3: seguramente ere izango da oso kaseroa, ere bai.
0: Bai, bai.
3: Profil kasero, biziko liaue, honek ere izan dezik abizitan mendibartxa bateko.
4: Biziko liaue.
0: Biziko liaue.
3: Biziko liaue, matematikusten harina ez, eh?
2: Batzuk. Gure da, irudikatzot pintxito bat jatartuko dut, chorizo pintxo bat jauzikako txorretoiek, abeizetan ziren, eta zango dau, ole, bixitxifle.
3: Literal. Sartuko ez duzu pitzak eta gaizki, zango duzu, oi, ez ari gustatzen hau, baina bueno.
2: Ona ez da jauziko,
3: eta gero jauziko gara.
0: Bai.
2: Bueno, bostetatik aurra izango litzake, kari.
0: Goizeko bostetatik aurrera.
2: Bostetatik aurra igual biziko liaue fly jauzten da baina.
3: Ez ez gara, jauzi iruretan
0: ere bai. Hombre, a ver, meso. Ma aurrekoan kontatzen badizu, eh?
3: Bueno.
4: Bueno, es que contatzen.
3: Bai, kontau.
2: Ezin dut hau
4: kontatu. Ezin
2: dut kontatu.
3: Vale, zuek identifikatu zarete profile matekin?
0: Nik uste...
2: Zaino, zu base moderna da arrasate, igual pixkat, eh?
0: Ja, ninaz, bai, igual da, baina gero musikalki txonianaz.
2: Txonia.
0: Vale. Bai, nahiago dut txonien gustoko artista.
2: Naste bat izango.
3: Tiene bai. Toto de loka, bai. Perra por la boca, métrica.
0: Bai.
2: Ole, ole, eta
0: baina gero arrokalde.
2: Bai. Wow.
0: Hori gustatzen zaiz.
2: Terrible. Ondo, ondo.
0: Nahiago dut hori, ez da gizein esan duzu, baina enaz oso identifikatuta sentitu Madrilgo modernakin.
2: A ver,
0: ze musika, ze musika ez da zuela, elite. Ez, eh?
2: Euskaldunan.
0: Bueno, berzino euskalduna bai. Moderna euskal eta zu Susana.
4: Hori ya identifikatu zure zuek.
0: Ja, jurritu, jurritu.
3: Hemen festivalan ez da zure talde favoritoak.
2: Ni esan nauke ni Txoni estilo sina zela, eh? Eta zu bai, ez.
3: Ai, super txola, super Txoni estilo.
0: Ja, Txoni hagoak badira eta gerturatzen ari dira ja dagoneko jaialdira, ze Leicester Métrica. Seietan hementxe izango da. Eta esan duzu Toto de Loka, bat Toto de Loka jarriko.
3: Toto de Loka eta dugu esan gero, dugu dugula zuzeneko konexio bat.
0: Bai, egia da.
3: Fil guzti hau topatu alizateko.
0: Hori da zuen txalentza, zuen erronka neskak topatu beharko dituzue lau profil hauek, ba, bueno, jaialdian zehar ikusiko ditugunak barira asko.
2: Zekaldera bat duke paianik, zelan joan gola pertsona bat engana da esan. Hola, parkatu, hurru, etero bat zikuz ari. Eusa, karo, kekero hori nik.
0: Hori da nahi duguna.
2: Ja,
0: Malen, animo, eh? Leicester bueltatuko zarete, eta ia, zer ekartzen dizkiguzun, eh?
2: Haupa, haupa, ole, ole.
0: Toto de loka, zuentzat, eta gure Txoni guztientzat, eta pastuek.
2: Animo.

genero nazketa, bat batean jaialdian metrik antzuten ari gara Toto de Loca kantan, arratsaldeko seitan, Leister. Amazazpi minutu barru, seitan metrikaren kontzertua, eta ari gara ikusten, bere publikoa topera. Eta badakizue jaialdia luze joango dela, hasi besterik ez dela egin, goizeko iruretan kontuz, Malakiasen txanda izango da, eta alako musikaren zungo dugu.

0: zantzan hau, goiziltzen dira mesak miruaren eskutik datorren atazan dugu, eh? Malakiaz gaurre goizeko iruretan, eh?
1: Bai, bai, ni ordura goia. Igual, laugarren ametxien, edo borraren ametxien, goizeko iruretan.
0: Beste batzuk beste ametxe batzutan egongo dira igual.
1: Niri ez nabe arrapauko, eh? Aizu berreta, seguro.
0: Aizu berreta, malen ametxetan, hemen ametxetan egongo dira. Bueno, malakiaz ere, espero dugu batean jaialdian, bigarren egun honetan, bigarren eta azken egun honetan. Eta, bueno, ya kontzertu batzuk pasadira, esan dugu Xiberrut izan dela, Zafore bai, Roy Elisen kontzertua, eta Belum taldeare izan da.

0: Belum taldea ja pasada, kontzertu azkaini du eta hementxe dira dagoeneko gurean.
1: Hori da, 2023ko amaieran sortutako taldea da Belum Getariatik, punka bia puntutzat hartuta popa ere besarkatzen dute, baina modu azeleratuan, zuzeneko oso bizi eta energikoarekin, eta gure gerra lana orkesten ari dira orain.
0: Oian eta Xabi, gaixo?
2: Gaixo,
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ondo gaude, pozik?
2: Ondo, pixka hotza kontzertu guretzako, baina bai.
0: Ordua gatik agian edo...
2: Ordua espazioa, ni distantzia.
0: Distantzia.
1: Ja, zue basai egeiau lekutxikietako talde bat, ez da?
2: Bai, motel.
0: Ja, berotasun hori, ez da, sentizu nahi dozu eta alako ez denatokia ondigan, bai, ez da arrasa izango. Baina, bueno, egindakoa zuek gustora?
2: Bai, gu teknikamente ondo.
0: Hori da, garrantzitsua.
3: Batzuk odoletan bukatu da,
0: bai, egia da, eskoa mandio dala, oian, eta batetan ikuste dut, odola, eta bai, bajoa jotzea gatik.
2: Betiko.
0: Lasai.
2: Naru.
0: Bai, hori da, ondo astintzen dozulako.
2: Bai,
0: bueno, ze moduz, zuek talde txikia, esan behar nuen, baina ez da txikia, berria, zarete, ez? Esango dugu,
2: bai.
0: Ari zarete, poliki, eta, bueno, izena lortzen ari zarete.
2: Bai, gure maian ez da git, bagoaz ja pare bat urte, bueno, hiru bat, eta ez da git, nik gaztetxe zirkuito mintzat lekua biatuta, ore bai, gure maian, eta, hoxe, oso gusta, bai, hori
3: bintzat.
1: Bai, bueno, nik ezagutzen zintxustean Getarian ikusi notzuen Grakan, albildakin eta batera josi nuen. Hori, kontzertu hori zen zan, txapo, ni, bueno, zue zinen egonan.
3: Ez, ni sartutan egon de ataldian, baina guztu oportan arrapatze zin, da aurreko gitaristan despedit.
1: Hori, da, zuzeneko horretan zue zinen egon,
2: aurreko hastian, Santurtziko gaztetxean josun Xabik, gero aurreko gitarista baina dazuen despedida inginun, eta gero gain, ba, Xabik gatu da.
1: Vale. Eta, bueno, komentau dugu, ez? Punka eta pizkat pospunka egiten dozuela, bueno, arlo horretatik zozer esati harren, eta popa bebai besarkatzen dozuela, bueno, hori entzun da zuen haoetatik, bai, ez? Ba, popa besarkatzen dozuela, eta, bueno, azaldu pizkat horren nondik norakuak edo zer esan nahi dozue horrekin.
2: Ikuste, bueno, guk beiratzeitugun talde asko diala badibidez izateak Bartzelonako Prison Affair, gero asko edate dugu baita ere, oindela marra magost urteko soinua, ba, Estados Unidos o Australia tia datorrena, eta badao igual sensibilidade bat popakiko, igual ez popa, pero power pop erdia azeleratu horrekiko, ordun gure jarrerare bai pixka da... Bai, horti datorrena, basiloia ze askoi gabe, importantzia askoi ematen eman gabe, iten egia nahi, eta hola xe sortzea gure musika. Azkenian, kanta berriake, oain enfokatzen nahi gapixkate bai, pop azeleratu hortan, eta... Bai, oza, ez gai berez ez herrinbentatzen, baina gu... Bai behiratze jaula eszenako alde horrei, pixkat popa desarkatzi arai.
0: Baina bai esango nuke popa ez, popitza, ez dakite gondan, bueno, itxusi edo, etiketa itxusia izan dela, azken aldi hontan ikusten ari garena, dela justu kontrakoa ez, aitortza hori popa egiten dugu, eta zer ez, ondo dago, Masoni galdetu genien duela gutxi eta haiek ere esaten zuten hori, Thatcherzek ere esaten du, ez dakit, popa besarkatzea ez Thatcherra.
3: Ez, azkenean popare bai, ezke definizio infinituak, azkenean
0: zabala da.
3: Guk, hori, musika melodikoa belarrira nahiko goxua da, baina guretzat importantiana da gure sustraiai eltzia, ez, alegia ba, eskutatik ez jutia eta ez flipatzia, eta mantentzia, ba, hori, gaztetxe munduan, kanpoa jute genean ere bai, ba, underground munduan ibiltzia, eta burua galdu gabe ibiltzia.
2: Harry Thatcherz bat adibide, igual, jode, Euskal Herriko estenan, gaur egundakan, igual, kontzeptzio zea hortaz, ba, igual, talde asko gaur, bat batean nien ikustia askaunak, edo, behin da berriz, Euskal Herriko eventua onditan errepikatzeianak, nik usteet, jode, bada hola igual beste modu bat funtzionatzeko, eta noiz da festival haunditan agertu, noiz bait, zea batin, agerraldi batin, nik uste, ba, guretzako behintzat, Thatcherz bai izan dela referente bat alde hortatik, jode, gokite musika entzun erresa, seguri da, estilo aldetik edo guri gehien amoitza egun musika, baina bai, joe, bakau igual, joe, guk igual ez hainbeste, baina behaiek, joe, oza, nahi baldin badue, ba, betetzi azka Euskal Herriko areta ondienak, baina igual bai mantendu kontzientzi bat, edo bai mantendu fidelitate bat Euskal Herriko, ba, estena kontziente horrei, azkenian, joe, kontzertiak behin da berriz jutea, oza, ikustea jutean jende horrei fidelitate bat, eta gertutasun hori, oza, hori espada guretzat, ez dao musikaik.
1: Eta, bueno, dizkat begiratzen bogu oin berba segon zaren asunto honetala, bai, rekorrio, bueno, estena txikira, edo, areto txikizetara, edo lan, galdetu eskero nik zuei, zelan dauen estena horren radiografia gaur egun hemen Euskal Herrian, Euskal Herria begira ingo dugu, ez? Pero, zabaldu genke gehiago, eta igual luzerako emon leike honek, baina pizkate Euskal Herri zen, zelan ikuste dozu, ez?
3: Nik uste jende asko daola gauza asko iteko goguekin, kompromiso maila altua dao, baliabideak dia urriak. Azkenean, desalojo arriskuan da on gaztetxe baten zerbait montatzen nahi basea, arriskua zu aizea hartzen, gero zerbait gertatze baldin bada, zu gelditzen zea, zate era, de patitas en la calle, kontzertuko kartela eskuan, eta leku gabe. Hori gaztetxe inguruan, eta gero sala txikiak eta ere bai, ba, bueno, hortanetik dao, batzuk funtzionatzeu diskoteka bezala, eta gero kontzertuan guantolatzen ditue kalera eta junda, beste batzuk nahi due mantendu esentzi bat, eta bueno, behin mailan jarraitzeu ezak. Azkenean, aste azkenetan juntatzen gehan kontzertu da ikustaz juteko ez ge asko.
0: Ja.
3: Ba, bueno.
0: Aldaketa bate publikoak ere egin beharko luke edo, bueno, bentsat, kontzientzia hori euki.
2: Bai, bai, nire ustez autokonsciente bada, norbea egiten duna, espazio saldatzeko, bai espazio saldatzeko, baina baitare kontsumitzen eganantz konsciente izateko. Izatea akaba, joe, nire hori etxian nahi dituten talde guztiak entzuten Spotifyen, baina nire bizitan ez dut erosi disko bat. Osa da, zure buruai galdera hori tia. Ez vinilo disko bat, edo bakigula urte, osa, oain, edo, osa, lehen urtean, garesti daudela, viniluak oso garestia, ia, ez dira guztien zat eskuragarriak. Baina, benetan aukera bat ematen nahi zea, gu bezalako, edo, ez gu bezalako talde bat, egin, sino, mendeku diskak, bezalako,
1: zigilu bat,
2: zigilu autogestionatu bat, ia, ia, ba, jode, bere jardun aurrera mateko. Eta kostiente izan marga, ze haigan konsumitzen, eta konsumitzen haiganak balioa, kala, lan badaka atzetik, eta pertsona haude atzetik.
1: Hori, modula aurrien esateko, talde txikizei mertxana erosiz laguntza bat bada, eta
2: hola, xe.
1: Aurrera iteko, ez?
0: Naiz eta gero ez entzun viniloa, ez duzulako erreproduktorerik, ez ezer, baina bueno.
2: Hori da, koleksioako,
3: nahi zede bat oparitu ziren aurrekoan,
1: eta
3: ez dakat nun erreproduktorerik.
0: Zede
3: bat.
1: Ja.
0: Nik alderantziz, CD-a oraindik bai kotxean entzun daike, baina viniloa ez, eta bueno, ba, viniloa koleksionatzen ari gara, baina bueno, bada laguntza mateko aukera. Zuek momentu honetan ze puntutan zaudete, talde bezala?
2: Ba, nik esango nun, ez dakit, gaudela momentu batean igual esate duna, joe, badakau, oza, belumek iruditzen zait, beti eukidula privilegio bat, hola xe esate, privilegio bat, zeni amala urtetatik taldetan jotzen nipa, eta ez dut eukin joiz aukera jasotzeko ba, proposamenak, bai, hemen jo, anjo, eta iruditzaik belumek badakala privilegio hori, beti eukidula, markatu esatea, eta dala momentu bat, nun, igual aukeratzia, ez aukeratzia tokatzen zaigun, sino que, joe, igual, esate gue, ah, bueno, asambladako urte urrena ez dakize, baina gu jute bat esaten dugu, ei, gu nahitu jotzeko baldintza hauek, en plan, gutxinekoa, materiala konpartitzia, tal, ez dakize, eta iruditza egu dala, musikoantzako hori bai, oza, gu, ba, musikari bezala, ba, baldintza batzuk eskatzia, gutxinekoak, ze askotan eba irutza zaigu, bai, txosna batzortatik, gazte asambladatik, bakigu, bakoitza bere alegin jaiteula, gure bai, kolektibo batean gaude, gure muga dazkau, baina gure irutza zaigu gure bai, ba, jendeak kostiente izan berdula, joe, taldia, bizitza erresa iten zaila hau erdio, pixkat. Osea, ez, jode, mimau inberditugu, eta backstagean, behan aire ongoian, zea batzuk, inaguantable batzuk izango ja, ez. Baina, harreman hori sustatu nahi dut, eta gure bai, ba, hori, ba, irutzezak gaudela momentu batean, nun, pixka bai aukeratze duen, jotzei dugun espazioak, benetan hori baldintzatzeuen, osea, baldintza horiek betetzeituen, eta, ez dakit, ba, aukeratzeko privilegio hori dakaun. Ta hori niretzat, ni, mira, amala urte dut musika joten naholetekan.
0: Wow.
2: Osa da... Está que no es de gallo escato, gallo escato.
0: Baina valienta duñak eskatu.
2: Neretzago danade, hori danade.
0: Eskatu behar da, valienta duñak eskatu.
2: Apantzira funda, hori danade, neretzago ametxo.
1: Bueno, betzen sari emendik,
0: eta...
2: Xoxo, bai.
3: Gabonetan Frantzia neon ginean bostegun eta izugarrizko esperientzia bon, nik oian egon urte batzuk gehiago badazkat eta baitare jo izan dut beste talde batzutan nun etzian proposamena gailatzen eta guk bilatu bergenitun eta erama merde utana, bateria, ez dakize bestia bikotxetan antolatuta taldekoak ba bueno azkenean, ba, jona ez uta initezu baina gehiago da belumekin gaudela puntu baten ba hori, antolatu, saretu jendia gero honea etortzenean kontzertu eske, ba, jiran gatoz, eta ez dakize, aurrengo igandian bezala, presipiz datozela nantesetik, gure lagunak diala, ba, behi antolatzen zaie, eta hor du, zuke matezu momentu batzutan, gero beste momentu batzutan, erraz juteko, eta zare hori sortu.
1: Zare osasuntxua deitzen.
3: Eta zare hortatik, ba, gozatzen ari, ja. Osa, gure alia jarri deu, eta
2: hori da gure posizioa, basikoen.
0: Jo, ba, ze ondo, gauzak garbi eta gozatzen bintat, hori garrantzitsua. Bikote, ba, mila esker. Gozatu, ez dakite zer ikusteko asmorik duzuen, edo zer?
3: Oain da bada bagoaz, pritona zer ikusteko.
1: Traidores.
0: Ba, segi, musikaz gozatzen abazo, azte bintat.
2: Hori.
3: Pritona zer, kostat de karizia eta bark.
0: Bark,
3: guau.
0: Ona. Oso ondo, ba, mila esker. Eta gozatu.
2: Bueno, zuei, eskerri asko.

0: Bilboko zazpidan etorreko da Salierre Jofe. Bueno, etorreko da ez gurera, zin izan dugu, ez da etorreko zaio berezi honetara, baina holtza gainean egongo da, eh?
1: Holtza gainean egongo da Jofe, arratsaldeko zazpidetan. Bueno, ondo, ¿eh? O sea,
0: oso ondo.
1: Ganazo da, pena ezin garela jun ikustera.
0: Ez, deku hemen txagun gara, saio berezti honetan.
1: Entzun dugu hor, ratxetik, segur onduen egon gara, justo.
0: Entzun eta sentitu egingo dugu, seguru. Orida. Eta ordu honetan ere, konbidatu batzuk izango ditugu, ez da?
1: Bai, ordu honetan, bueno, lehenengo komentako zentxuko egon godien zuzenekuetan, izango
0: vale.
1: Diela seiretan azita metrika, bueno, entxasiko salaiado azteko egon goda.
0: Bai.
1: Nafarroa, 1512, entzuten gabi sortik, onduan.
0: Grazia egiten ditzen, nik beti izatzen dut Nafarroa amagosta mabi, eta zergatik, ba, nahi dutelako.
1: Bueno.
0: Eta zergatik izatzen dut amagosta mabi, ez dira bastan amabi.
1: Hori banatuta dauela, asuntua, eh?
0: Batzuk amagosta mabi izatzen dute.
1: Bai, nik uste dut banatuta dauela, eta baita gongo da, Edu Zardoia, bere bakarkako proiektu.

0: disko berri batekin, eta ala tabe, abestiak kaleratzen da biena gelditu gabe, Aimar Zeta etorriko da.
1: Ondo, Aimar Zeta la izerrementxe gurean, ditan berezi honetan bat batan jaialditik.
0: Hori da, eta gero horren ondoren eukingo dugu baita beste talde bat, Iruñerritik datorrena, Iruñeatik, Apoteke, Apoteke gurekin egongo da de bai.
1: Zora garri.
0: Bai, bai, plano naeko gordu honetarako, bai, orduen...
1: Bai, eta gogoratu, Aiziberretan Malen izan dira, Dilema Marratxeoan, ba, jaialdi batean, batez ere jaialdi honetan, topatuko bitugun tribuak, edo profil ezberdinak aurkeztu bizkigute, eta euren challengea da, lau, hoietako bat ekartzea ona, lau profil ezberdin, eta haurekin izateko aukera izango dugu, eh? Hori laizter izango da, Malen Altuna ari da dagoneko, batekin da besteakin hitz egiten. Eta begira, hau ere mentxe izango da, Espainiatik Hard Fighter, lehen ere aipatu dugu bera, rap kinkia gustuko baduzu, hementxe aitzindarietako bat Hard Fighter ere, bat batean jaialdiaren estenatoki gainean La Luna y el Sol entzuteragoaz. Hard Fighter.

0: gazte jaialdia, lehen da biziko edizioa ospatzen ari da, bat batean jaialdia Gasteizen, Mendizabalan, eta hemen txarikinen hitz egiten Lier eta biok, ba, harrituta gaudela, bueno, ba, egia da, genero ezberdinak topatuko ditugula jaialdi honetan, eta hemengo publikoa ere oso ezberdina dela, erropa ikusita bakarrik.
1: Bai, bai.

0: Eta egia da, ikusten dala arratsaldeko seira ia pasaudo guzela, eta atera begiratzen duzu, eta dau kriston korrenta, baina ez aize korrenta, jende korrenta.
1: Jende korrenta, hori da.
0: Ona datorrena kontzertuak ikustera, eta...
1: Bai. Aite Bergara dozek esan digu, bueno, ba, Harfighterren fanak ere ba, entzun dituela, ona etorriko birela, eta Harfighter, bueno, ba, momentu honetan, ba, zer esan amaten ari den artista da, eta La Luna y el Sol entzun dugu, eta hemen entzuna izango dugu baita bere musika, gaueko amaiketan izango dena.
0: Hori da, bai. Berriz estenatokian, hemen gure onduen bebai.
1: Gure onduan.
0: Hemen jaten dugu, subgrabe danak.
1: Hori da, orain metrikari da, ez dakit entzuten dan, ez dute uste, entzungo danik, baina metrikari da orain txebertan gatuan topera, eta hortxe dira danak txoni guztiak.
0: Eh? Bueno, hori, esan dabe moduen, aitzi berreta malenek definidu da biesen moduen perfilak, ba, oin hori toketan da.
1: Hori tokatzen da, eta... Beranduago, hause tokatuko da, Mirotz talea, Gasteiztik bertatik, Etxeetik bertatik, Mirotz talea, oso talde interesgarria, hementxe etxean sortu dena, eta gaur bat batean jaialdian espero dugu.

gustatzen zaidan abestia, Amildegia Mirotz izaneko taldea da, hau Gasteiztik datorrena, etxean bertan eskainiko du kontzertua, eta ari gara lier ikusten hemen, bat famatu, eh? Danak artista guztiak gerturatzen ari dira, ba, holtza gainean ez dago birenak batzuk, adibidez, Marakia, zementxe parean dugu, zor du da, zeiak eta mairu, eta bera ja hemen dago, goizeko iruretan, ba, pintxada egiteko prest, imaginatzen dut, ba, jaialdiari buruz, bueno, ba, gehiago jakin nahi duela. Eta Leister hemen txagerturatu dena Aimar Zeta da. Leister berekin izango gara, baina horretik eskabidean atzo bat batean jaialditik pasatzen taldetako bat. Hau Ilarria.

0: Berria. Eta aurreratu duguna, ba betetzera goaz, Aimar Zetare gure set honetara iritsi delako, Oliar.
1: Bai, eta oin, modu formal baten aurkeztuta, Aimar Zeta, Euskal Musika Urbanoaren talentu gazteak ibilbide sendo bat garatu du abesti propio eta bertsioekin, bere zeta lan luze berriaren zikloan buru belarri, Pijama Party erraldoi bat ekarriko du bat batean jaialdira.
0: Aupa, Aimar Zeta, Aimartxo!
2: Arratxaleo! Ikuten medika, y también hay un juro ikote, tan algo hemen, baina, bueno, na, este ya aquí. Un sacrificio.
1: Oso ondo, oso charto.
0: Eta biznesa da, lan da.
2: Por gaztea! Por la precario!
0: Hori da, precario en gatik, dana.
2: Bai, obvio.
0: Aimar Zeta, egia da, oraintxe bertan, zure, kutxuna, metrika, kontzertu eskaintzen, eta zu hemen. Baina zerbait ikusi duzu, eta entzun duzu.
2: Bai, bai, bueno, ikusten. Ahora voy a ir otra vez.
0: Toto de loca kantatu du.
2: Esto era indique, esto era indique.
0: Tu kantatu, tan izabatik entzun du Toto de loca.
2: Sí, le lengo jumanez pixaditea, porque me estimea.
0: Vale.
1: Entzun da zun leni pinido gulako.
0: Es, baina, kira entzun da Toto de loca. Vale, vale, barkatu. Bueno, esto bueno, metrikari pero izaingo, zutaz izaingo dugu.
2: Venga, vale.
0: Zemo duz, Aimar.
2: Oso ondo, pozik.
0: Pozik zaude. Me veo dos
2: cubaticas, dos
0: fresh. Oso pozik, orduan.
2: O sea, ya voy a bajarle porque grabe estu barco dut, eta tengo que... Los pasos tienen que salir mañana, bueno.
0: Gaubeko bederatzeetan, emango duzu kontzertu. Horendik denbora duzu freskatzeko.
2: Disfrutar.
0: Baina gaubeko bederatzea kartelburuen ordua da.
2: Bai, bai, a ver, egia da, nik uste aurten egin dutena da, ba, ez daguna jarri lehenago, para que la gente venga antes al festi, vale. Eta gero ya, pues más, tamien ahi zagunak más tarde, baina, bueno, nik uste dut horrela egin dutela, ba, a jendea, ba, porque batzuna gertatzen da, jendea tortzen dala ya, ba, igual amaretako, eta orduan, ba, aurreko abeslariak ez ditugula publiko handiagoak, nik egia da, ba, horrein diketuta la manejatzen publiko oso handia, yeah. Orduan, pues, oso eskertuta aurtute gearen, batik egia.
0: Egia da, jaialdi batean ere, baduzula aukera, beste persona batzungana
2: iristeko, bai, bai, eta ordutegiaren gatik, así que eskerik asko bat batean.
1: Eta urduri beba, iguel, edo?
2: Baina txertanez.
1: Baina txertanez. Dino, nival publiko hori kontrolatzen ez dozunez.
2: Ba, ke ba, nik uste dut etoriko dela jende pixkat eta horrekin.
1: Seguro.
0: Ikusten zaitut motivatuta behintzat, eta ez dakit.
2: Nik uste dut, que llevo dos vodka Red Bull y ya estoy prendida.
0: Baina, aukera bat ere izango da zuretzat, ez? Zerbait berezia prestatu zu.
2: Bai, bai.
0: Oea ekarri duzu.
2: Bai, ekarri dut ogea, ekarri dut dena, gaina egin behar dut minutu bat de siesta, en plan, tipo como minuto de silencio. Va ni minuto de siesta.
0: Vale, eta guk ere bai.
2: Bueno, ikusi gozu.
0: Ah, vale, meditatzeko modua siesta gozoa y izango dugu. Bueno, Aimar Zeta ya disco kaleratuta, orain kantak atera dizara. Zure sormena ez da inoiz desagertzen, beti ari zara sortzen.
2: Ya, ez dakit. Igual noiz bait desagertuko da, baina momentu zer dago aktibaita. A ver, egia da, dituela como momentuak ez duana inoiz sorten. Ez erra, igual egon naiteke hiru hilabete ez zer sortu gabe. Eta errepende iristen da jabete bat, errepende pio bat abeste egiten dugu. Eta errepende me vine como...
0: Bai, ez da, zuk hilatzen duzu zerbait igual. Eta
2: pixka, errepende busean nago eta torten zait inspirazioa eta hor, errepende
0: tic.
2: Baina da, alo, así.
0: Ondo, este momentutan zaude, pozik zaude, gustara zaude profesionalki.
2: Horaintxe bertan uste dut momentu oson batean nagoela nin erekin, barnekoarekin.
0: Vale. Uki
2: dut como momentu bastante sad eta urrengo proiektuan ikusiko da, pixkat zertaz joango den eta hori dena. Baina, bueno, horaintxe bertan pozik, oza, eta hori, daitutuko goa, kontzertuak emateko, eta hori.
0: Aurrera to pixkat ez erran izala prestatzen.
2: Horain aterako dugu urrengo jabetan EP bat aterako da.
0: Vale,
2: Kolaborazio bat izango da.
0: Baina, ez duzu inoiz ezan ala?
2: Ez.
0: Oh, vale, primizia, EP o sea, bat, laizte.
2: Bueno, joan nintzen lo de cocinar, eta hori zan nuen, baina, bueno.
0: Txorien era.
2: Aterako da hori, sukalerria.
0: Sukalerria,
1: vale,
2: bueno, izena esan.
0: Bueno, bitako.
1: A lo de cocinar. Hola, nintxiko.
2: Eta hori, ba, aterako da EP bat.
0: Vale.
2: Baina nago como super full, nire urrengo albumean.
0: Vale,
2: nago
0: vale.
2: Da, como nire ustez, paso oso handi bat artistiko ki.
0: Vale. Gauzak
2: ondo prestatzen ari naiz. Izango da album bat kolaboraziorik gabe. Eta hori bakarrik aldut zen. Nago como, izango da movida oso interno bat, eta...
0: Vale.
2: Divertir.
1: bastante sandosu, eh? Bastante sandosu, ez da la Gucci. Kainera diskoa bain kaleratu berri, eta ya urrengo pentsatze...
2: Como me dejéis hablar, yo...
0: Segui, eh? Este zinduzu ezerra zantzen pena. Kolaborazioak aipatu dituzu, ez duzu kolaborazorik egingo, baina egin dituzulako, desente.
2: Hori da, bai, oza, albuma ateran ondetik, zanuen nahi dut egin jendarekin abestiak probatu. Egida, ez daitela, como pillo bat gustaten kolaborazioak egitera, egin ez daitelako pixkat taia, nire aukatu como nire movida internoa, eta besteekin como egitea pixkat hori, kostaz ja. Dait pillo bat, baina egida, que justo egin ditu danak, izan dira jendea, ba, laguntasun bat dagoela gure artean, eta... Bai. Ba, konfiantza puntu hori realitate bat erakusteko.
0: Ni obsesionatuta nago abesti honekin Rax kantarekin. Ikaragarria iruditzen zait, hau nola sortu zenuten, jende askok egin duzu elkarlanean, ez da?
2: Ba, derrepende, beraiek izokaten abestia, ikatera nuen jangea zala baitaren funk bat, eta esan tira tempoa nahi duzu, izitea idan, eta horrengo gunean joan nintzen grabatera idatzi nuen letra autobusean, nire goen wow. Koma inspirada, no seke, eta bidaldu nien, eta esan zuten, guapo. Grabatu genuen, eta horrela.
0: Zure bertsoa bada oso zu.
2: Bai, hori da, oza...
0: Baluzu, ja, ez dakite, sinadura bat.
2: Ez dakit, saiatzen aiz pixkat, ba, momentuan sentitzen dudana, azkinen nina izpertsan bat baita ere, ba, oso igual kronikali online, oso intentsua baita, eta orduan, ba, nire pertsonalitatea letrean egotea, uste dut, urtekin gehiago aterako dela nire pertsonalitatea letrean, eta hori nago, adibidez, lanten urrengo albumerako, letrak izango dira, como más...
0: Baten bat ikusi du Aimarre. Nor zan ba?
2: A Maria, la mejor.
1: Aiba, txori ba. Txori ba.
0: Vale. Bueno, ba, gogotxu gaude, eh? Zure lan berri hau. Orain, bueno, pasadan urtean, udan, kaleratu zenuen, udara urdin bat, izan zala udako kanta. Ez?
2: Oze, bai.
0: Bai, pixkat bai. Eta orain, pijama parti iritsi da, ez da iritsi udan, baina...
2: Ez da udako abestia, porque udako abestia etorriko. A ver... Ez da ere asko udako abestiaren terminoa, abesti bakoitzak bere bilbida du, eta gertatzen bada guapo, eta bestela ez. Baina, bueno, aterako da abesti bat dentro de poquito, eta...
0: Eta hori izango da.
2: Niega.
0: Zeona. Bueno, badeziatzen hori ere bai. Bueno, laizte, restuz ez errezango, baina, bueno. Kolaborazioak aipatu ditugu, eta, bueno, bi urte pasa dira, eh? Bi urte ezagutu zentugun, eh? Ez da, ez zer.
2: Ja, esa...
0: Eta, jo, ari zara jofekin, kilikirekin, nahi bilizara baita telonero lanak egiten, edo elkarlanean, ba, kontartuak eskaintzen, hori oso ondia da, nola bizituzu? Bai,
2: nago super eskertuta, gaina dira pertsona super maja, que bai. Mandidate, ba, egiteko aukera mandidate, beraiekin, pues, ba, igual, no se te aconsejo.
0: Aholku
2: asko mandiaten nik eskatuta ere, entzuten dituzute, ematen dituzute, ba, guaz zure raialak entzuten dituzute eta laguntza handia mandiate, eta gira da, ba, jode, aukera hori egitea izan da superpolita, eta gaina, ikustea nola egiten duten lanak, eta, ba, ikustea goian dagoen jendea, dela tan baita ere, como, hain ona, eta ikustea, como les va tan bien, dizela, como, ba, que alegría, sabes? Eta, ba, emateit esperanta bat, como, movida hau, ba, igual dela gehiago nire movida, esateko, ba, igual aukera daukat, noiz baitean, ba, ba, sala bat betetzen, adibidez, materiala ba hori asko geldur handia maten du, azkenan ba tiketak ateratzea eta porque jendea bat dago soituta tiketak erostera, azkenean. Yeah. Eta beraik ikustea ba horrelako gauzak lortzen, ba...
1: Bai, eta gertutasun hori bebai, eh? Zain gertu eukitzia...
0: Bai. Bai, eta babes hori sentitzea, do, bai, esango nuke gauza handia dela zuretzat batez ere, ez dakit ze amets duzun momentu honetan zein dan zure erronka.
2: Nik aurten jarri nuen nire erronka ondo pasatzea, vale. Disfrutatzea, eta hori, nire aurtengo erronka da hori.
0: Ba...
2: Zaila delako.
0: Bueno, ondo dago, bakarrik...
1: Ez da gutxi.
0: Ez da gutxi, eta ondo pasatzea, eta horrek ekarreko du, beste zerbait. Aimartze, eta gaur gaueko bederatzietan, zerbait berezirik ez, hori, ohean ikusiko zaitugu, meditatzen ere, bai, si ez da gozpa. Ematen, eta desiatzen gaude, bazu, holtan ikusteko, beraz, gozatu. Gozatu gaurkoaz.
2: Agur.
1: Agur.

0: Bizana tarti bat ospatuko dugu, eh? Aimarzetarekin gaudeko bederatzietan, bat batean jaialdian emantxe gaude, Gasteizen gaude, Mendizabalan gaude, zuzeneko zaioa egiten, Lier gustora oso pozik.
1: Bai, eta gainera sorteko gauze ez da beuririk, eta hori bada, hori bada, azte buruan egondan beldurrik eta dienetako bat, eta bintzat, behitu, aguantetan dabil, eta bai. Hola nixen daixela.
0: Eta ez daketen txioa gatiko teden, baina nik ez dut otzik.
1: Ni, ez, eldura zenetik, izen da, igual urduri, edo...
0: Izaleike, izaleike.
1: Bai. Atzo berba segon ginen. Ekarri txaketa bat, espada, zein...
0: Guk ez dugu behar.
1: Amairu amalau gradu.
0: Baina bada espada ere beste batzuk beharko dute, beraz etorri berokia jantzita. Edu Zardoia momentu honetan kontzertu eskaintzen ibiliko da, seitan hasi da, eta hau babesa.

0: Kardoia ere bat batean jaialdira gonbidatu dute, eta orain kontzertu eskaintzen ari da, bueno, lehendabiziko kontzertua estenatoki honetan, ez da?
1: Arestian, estenatokian, bai, beharretan dauen estenatoki bakarra da.
0: Vale, eta
1: hori da, hori lehenengua, eta gero, egongo die, sei guztira estenatoki vale. Horretan. Bueno, Aimarzeta bertan egongo da.
0: Aimarzeta ere, Arestian. Ez dena tokian, gaueko bederatzeetan. Orain momentu honetan, Edu Sardoiaren emankizuna babesa izeneko honetan.

0: egiteko prest apoteke.
1: Bai, formalki aurkeztuta, lengo moduan, alemanieraz farmazia esan nahi duen izenarekin, ez dugu elkarrizketa hau hizkuntza horretan egingo, guk ez dakigulako. Iruñatik datoz, eta hobeto ulertuko dugu elkarre euskaraz, bikote moduan hasi eta bost lagunek hartzen dute gaur taula gaina.
0: Mikel eta Jon, kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, gara Mikel eta Imanol, baina...
0: Vale, Imanol, vale.
2: Segure esan dizuegula Mikel eta Jon.
0: Ez, gainera, ontsa konturatu naz, esan didazula. Jon ez, Mikel dator, eta zaz, vale, ba, Mikel eta Jon.
2: Ez baina da, Mikel eta Imanol.
0: Mikel eta Imanol, hori da, hori da. Mikel eta Imanol, ja, ez dut sekulaztuko. Ez da modu ez da bete, ondo?
2: Oso, ongi.
0: Horentxe, iritsi berritan ez da?
2: Bai, bueno, Mikel egon zen.
0: Atzotorri nintzen.
1: Eta hau pasain da, edo ez?
2: Bueno,
1: bueno.
2: Naiko fresko, no, bai.
0: Bai, baina aje pixkatekin, bai. Zer ikusi zenuen atzo?
2: Zer
0: ikusi zenuen atzo?
3: Ba, kontzertu asko, osea...
0: Hola, bat, gustoko duzun bat.
3: La Elite, ez ikusiak.
0: Ah, bale,
3: eta
0: ondo.
3: Edo gure lagunak eskabidean ere, hortze.
0: Bai.
1: Hori oso berandu izen, zan, osea, berandu
3: jesuzera.
0: Pero está contando tu
2: cosa.
1: Bueno, farmacia te pasa, eta ibuprofeno, eta bueno, es logo publicidad, Erick.
0: Ez bada, ez bada, eres. Bueno, bat batean jaialdian emango duzu kontzertak gaur gaueko bederatzietan, zer ikusiko dugu, zer prestatu duzu gaurko, zerbait berezia, edo?
2: Bueno, azken asteetan edo azken hilabeteetan egin dugun kontzertua, baina jaialdi erraldoi batean, ez? ekarri ditugula, teknikari musik, oza, soinu teknikaria beti eramaten dugu, baina etorri da gurekin ere argi teknikaria, eta
0: duan,
2: bera de bezala.
0: Bueno.
2: Gaua azten denean, ja...
0: Bai, gainera, ordu hona da.
2: Ordu hona da, hori horretako.
0: Bai. Lehen esan diogu Aimar Zetari gaueko bederatzetan du, zuekin batera, justu, baina, bueno, bada pixkat kartel buru, ez? Ordu oso nada, mundu guzti hemen negungo da.
2: Eta karparen barruan egitema dugu euria, egonen gara...
0: Oso ondo.
2: Salbu.
0: Mundu guztia, berta.
1: Zuek eurian alde.
2: Ez. Baina, bueno, egitema du... Arazorik ez.
0: Bai, jaialdiak, ematen du aukera baita, ba, ezagutzen ez zaituen jendeak zuek ikusteko, hori bada aukera bat. Ez dakit zuek olartzen duzuen ardura puntu bat otu duzuen horregatik edo ez?
2: Bueno, horregatik ez. Igual jende gehiago dago lako, baina gu beti izan gara gaztetxeroak eta txornatak jo dugu beti beste talde batzuekin. Eta bueno, horrelako aukera daudenean hartzen ditugu, segun eta nolakoa den edo ze defendatzen duen igual festivala, baina bueno.
1: Bai, igual makro jaialdi batera soy ese, baina jaialdi txiki batera hau izen leike moduen.
2: Hori da, oza, ez aukera honagatik baietza esango du, ez?
0: Hori da,
1: bai.
2: Da, bueno,
1: pixkat, egia da, zuen musika entzuten, ez da oso erreza zuek kokatzea musika zehatz baten barruan, etiketak gustau edo ez, baina ez da erreza, eta bueno, nik esango neuken niri kosta bekin jatala, zuek zelan definituko zinuen zuek egin dozuen musika hori, edo nun ikusten dozue pizkat roka, edo ospunka...
2: Hasi ginenean, bagenuen baitare lehenengo abeslaria nahizuelako pospunka jorratu, ez?
1: Bai.
2: Gehio klasikoagoa, eta gero bai, berak utzi zuen, eta joan gara rockera gehiago, baina elektronika ukitu horiek mantentzen, ez? Orduan, nik... Hola, eta zaizkit asko gustatzen, etiketak. Gero, eta iturri askotatik edaten dugu, eta orduan zaila da, baina roka eta elektronika, ez? Pop ukituak ditugu ere, eta punk ukituak ere, baina, ez dakit, definitzagatik roka eta elektronika.
1: Eta oin adibidez esango benke, musika hori oso modan dauela, elektronika sartzen dauen roka, oso modan ez. Gorantzko bidean dauen musika bat dala, gero eta talde gehiago gehitzen da bide hori, eta zein da holan zuen talde referente bat, edo nun fijatzen zarie holako musikia aiterako orduen?
2: Horrela referente argi bat,
3: Ja, justo rocka eta elektronika.
2: Es que elektronika bueno, egiten dutena, gure berizgarri etako bat igual da, banda bat garela, eh? O sea,
3: esan que ez dut igual, Via Grabois, adibidez.
2: Via Grabois igual
3: izan daiteke. Baina, berriñak, eh? Esan da, baina, bueno. Hola,
2: banda. Es que elektronika egiten duten gehiengoak igual, badira bi, edo DJ-a eta beste bat, edo...
1: Bai, es formatu tal horreta.
2: Eta zieran izan bar ginen, olako zehozer, baina gero... aldaketak ez zirara medio, pues, erabaki nuen talde bate osatzea eta...
1: Ja, bai.
0: Bueno, orain nik diskorik ez duzu atera, ez da? Hola, disko luze bat?
2: Disko luze bat, ez. Justo...
0: Kantak eta tarratzen dibilizarete.
3: Oh. Ari gara, justo orain disko berri bat prestatzen.
0: Vale.
3: Bizkat, orain arte atera ditugunak, baino luzeagoa. Eta hortan gabiltza orain, bai,
2: mozogarri, bai. Orain arte atera ditugu bi EP txiki, oza, bostanta osatua bakoitza. Eta orain, hori, ba, haude prozesuan, diska bat ateratzeko uda ondoren.
0: Vale.
2: Eta urrengo, oza, hiru astetan edo olako zehazer, ateratuko dugu aurrera penkanta bat.
0: Aha, vale.
2: Diska aurkezteko, eta gero uda ostean aterako dugu diska luze bat.
0: Vale.
1: Ondo.
2: Bueno, hau primizia, ¿eh?
1: Hori primizia,
0: bai. Gaur primizia.
2: Es que ez ditugu ez elkarrizketa asko egiten, ba.
0: Ez,
1: gaurko programan dauz primizia.
0: Hortan esango duzu, hiru aste barru kanta bat, entzuko dugu, ze estilotakoa, zer bat hor, zertzela daren bat edo.
2: Ba, egin dugunaren nasketa bat, ba. Elektronika badu, sinteak baditu, erroka ere.
3: Pero igual, moni, bai, eski bai, bai.
2: Bal, estribillo poperago bat,
3: moni, izan behar noen,
0: bai. Euskaraz, kantatuta?
2: Euskaraz.
1: Vale. Hori ja uda partera sartzen goiez eta hau urtengo da uda ostien esan duzu lan
2: la luzea bai. Eta
1: uda horretarako hartuko duzu edo agenda betetako zu aparte kontzertuekin edo
2: o sea, oso beteta ez. Ari gara aukeratzen o sea, atrás ez dugu nahiko kontzertu baina ari gara non jo nahi dugun eta ze kondiziotan eta ez asko jo orain deagago lan egiteko, o sea.
1: Bai, zentratzeko pizkarizkoa be bai,
2: baina joko dugu ere, bai.
1: Ja.
0: Dana, egin behar da, azkenean, baina, bueno, ondo, bai, ez, horeka bat mantu ondo
2: eta gero ere proiektua finantzatzeko, ze, bestela.
1: Bai, beharrezkoa da hori,
2: bai.
1: Justo, aurreko baten komentatzen egon ginen, bueno, azkenengo bertsinoak eta da dozuen Jerk it out.
2: Zizar
1: zen abesti hau. Niretzako izen zan, entzune banien, egin eban bidaia bat, denporan, PlayStationien jolazten eban zazaietara, eta zan FIFA 2004ko banda sonora, eh?
2: Dikere jolaztu dut, o sea.
1: Claro. Eta nire, jende pillo bat y pasabiakula. Ah, hori da, raso, ya.
2: Bueno, un poco recuerdo desbloqueado, o sea, ni entzuten nuenean, zen, buah, que guapa estas tiendas.
1: Claro. Es que aurrekoen, Ainhoa eta Bio, que egon ginen entzuten, joku horretako playlista, eta bueno, dauza besti batzuk.
0: Bai, badu FIFAk soinu banda nahiko berezia hasta kite...
2: FIFAk aukeratzen zituen oso, hori
0: da. Hori da, eta orduan...
2: Impala, no seke, oza, talde oso bereziak.
0: Hor bazegoen musikaz asko zekien norbait, soinu banda egiten zuena, eta zuen, bueno, nik ez dut inoiz jokatu orduan ez dakite FIFAn ena zibilizekula, baina badago, ez, bueno, jende asko, ba, garai aietara bueltatzen direnak, eta...
1: Niri hori pasabiatan, eta badakit, abesti honek hori eragiten dabela zuzenien, ez? Ez dutia gazte, bueno, isa ume garai aietara, amairu urte inguruan arrapau ninduen niri, eta hor badau galdera bat, dana, kuriosu izango zana, jende guztizia gehitxia, ia soinu banda, joku baten soinu banda gogoratzen daben esatia, ostra, hau izen zan nire bizitza markau dauen, nik badaukot, joku bat, PlayStationeko joku bat, nire bizitzako musika markau dauen.
2: Mario Bros, edo, ez dakit.
1: Bueno,
3: ni musika aldeti,
2: ni oso
3: badut bat, bai.
0: Bai, zain.
3: Jokala Kriston soinu banda, SSX on tour deitzen zen.
1: Hori izan,
3: era como de
1: Snowko joku.
0: Ah, vale.
3: Abesti guztiak, osea, temazos. Bai. Eta gero, YouTubeen bilatzen ta, eta jendeak, jendea igo du... zerrenda, nolabait, en plan.
1: Bai, eta, bueno, plataformetan bebai, zerrenda gein da dauz, ni beti zen Astoni Jauken soinu banda den oso fana.
3: Bai.
1: Hori da niretako, eta jende askori pasabiaku hori bideojokoekin.
2: Eta niretzat da berezia ez dakizu ez da ze kanta den. Osa, ni jakiteko ze kanta zen, bilatu behar nuen.
1: Ja.
2: La casa de ayer quitado, bakizu ze kanta den, baina ez dakizun...
1: Jokatzen zauzen bitartien ez doz ikusten zea estidan,
2: eta... Ze taldekoa den, eta nork egin duen, baina kanta du garrantzia, ez?
1: Bai. Ba hor lortu dozuen, ikuste dote itxia, pizkat diraia horretan...
0: Nostalgia.
1: Sartzia jendiari, abesti honekin.
0: Aize, bukatzeko, orain bizi-bizirik dago Iruñerriko estena, hoi eta punk soinuak, oso... Badao, ez? Hortan, musika urbanoa ere bai, Nafar Pop, ez dakit entzun duzuen sekula, baina badago etiketa hori Nafar Pop. Nola ikusten duzu olain barrutik Nafarroako estena, zekuk ikusten dugu oso oso aberatsa dela.
3: Bai.
2: Iruña magia beti izan da.
3: Hori da, eta... Badaram hago Iruñan ja urte...
0: Desente
3: hori. Estena nahiko aberatz batekin, ikuste. Anitza ere, igual orain
2: pero se tanitzagoa ze ateratzen ari dira taldeak egiten dutena
0: oso ezberdinak
2: bai.
0: Baina sekulako talentuakin denak eta bai. Eta ez dakit zuen arteko babes hori sentitzen duzuen edo badagoen
2: beti egonda oso sare nahiko sendoa eta elkar ezagutzen gara eta tratu oso ona dago eta beti egoten gara tarrena berdinean
0: eta lagunak
3: saiatzen gara ere gure artean ba hori estena babesten nolabait edo hori
0: gaur gaueko bederatzetan kontzertua, zehaz moduzue orain jaialdian, baduzue talderen bat ola begizkota ikusi nahi duzuena?
2: Ez bai, eskargatu behar dugu orain.
3: Jo arte ez dugu denbora askirik izango, baina gero bai, no? Bai.
0: Gero zerbait ikusiko duzu,
3: Bai.
0: Malakiaz bada ere.
2: Malakiaz.
0: Bukatzeko iruretan. Jo, babikote mila esker. Ondo segi, gozatu kontzertuaz. Eta ongo gara, eta zuen abesti honekin geratuko gara. Diaguretako ere nostalgikoa den kanta. Erokeria, eskerrik asko, bikote.
2: Eskerrik asko.

0: 12 izango da. Zazpitan hementxe bat batean jaialdian dena prest leister izango da eta Brabarekin batera entzuko dugu hemen. Braba ere izango delako bat batean jaialdian goizeko lauretan, izango nuke, ez da? Oso berandu.
1: Bueno, isa azkena da.
0: Bai, isa azkena, eta hemen da ikusi dute, hemendik pasatzen, dagoeneko Braba hortxe da, bere jaialdi asko zaten, no? Ezke, berak ere izango duelako. Aite Bergrados, arratsaldeon, ze moduz?
2: Osondo, maravilla!
0: Iepare! Atzotik amantxe Aite Bergrados, bueno, eta freska.
2: Atzotik, etxetik pasan, aite?
0: Wow. La ducha va a dar tuta, no le gustía.
2: Bueno, bai, ducha tú
0: nahi, zoriones, bai. Malen Altuna, arratsaldeon, zemoluz, Malen
3: Txu. Hola, oso to.
0: Zaude, zure mikrofono inalambrikoarekin.
3: Bai, hori da.
0: Esan dugulako, baduzulako challenge bat. Gaur tribuak ekarri behar dituzu.
3: Zuek edarra lotzi.
2: Zuek edarra lotzi. Daukazu zuk, Malen.
0: Aizik, azaldu pixkat, zerrekin behar dugu.
2: Bale, Malen. Esango dugu alare, aukera zegoela ni ere joateko erreportari lanetan. Baina zoien peito, Malen. Osa, ni egongo naiz zetean, mesedez eta eskerrik asko.
3: Claro, guapa, zure zakia zau esalago.
0: Hombre, eta mentxe dago, lasai. Baina, zure lan, zuk ere bat duzu lan bat.
2: Noski baiet, nik Malen lagunduko du. Zer egingo dugu tarte honetan? Bueno, guk lehen orduan egin dugu tarte bat, zenetan, esan dugun, te pertsona mota zara, gaur bat bateanen, edo atzu bat bateanen oroar, ikusiko dituzun kontzertuen arabera. Ados?
0: Hori da.
2: Esan ditugu txonia, jurrueto ebro basiko fly, bueno, hortxe. Bueno, claro.
3: A ver, gauza bat. Igual esango jurru fly. Ze, claro. Jurrueto. Eso esango ya, hola, hetero basiko.
2: Vale, bada esan. Bai, literal, esan, barkatu, Mikel igual, deitu Mikel. Lehen egin dugu sailkapen bat, ez? Bat batean era etorri diren profilen inguruan. Eta uste dugu zuzarela heterobasiku fly.
0: Esan literal, perfecto. Hola esan,
2: perfecto. Vale, errepasatzeko ez dokumentua irekitzen, baina bueno, esango dugu. Txonia, heterobasiku fly, gero...
3: Madrileko moderna.
0: Eta...
3: Biziko pedu.
2: Vale, orduan, gure Malentxu joanen da topatzera, azteko eta behin, bueno, zuk topatu nahi duzuna, vale. Osa, badakizu kategoriak zintzuk diren.
3: Aziko ba, itzi, gure favoritotik. Juru etero basiku play.
0: Venga,
2: perfecto.
0: Iru, ¿vale? Bi, bat, badon, venga, galen, jaialdian barrena, publikoan, gana, eta segitu anjunda,
3: Ze kontzertu ikustosunan arabera ze pertsona mota zaren.
2: Hori da.
3: Eta pentsogu pertsona mota badala jurru etero basiku fly. Zu pertsona mota hori zazure ustez?
4: Agian. Ikusi dituan kontzertuak izan dira La Elite. Ikusiko dut Nerbaien. Gaur.
3: Brigade, Nafarroa.
4: Bueno, ez aizkizazko gustatzen.
3: Azteko, zure outfita analizaukot, ikustot mendiko botak.
0: Check.
2: Osoto.
3: Adidaseko jertzi.
0: Check.
3: Eta, bueno, gero, kalimotxu, ulestilu, pixkat. Nik esaman nuke jurretero basiko fly, alza dela izan.
2: Galdetu jozu ia pueblo erretzen duen.
3: Pueblo erretzu. Pueblo zigarro erretzu.
2: Esta berretan. España, claro, vera que mandako deskripzioaren arabera esan du Nerbia, gent bigotea dauka, hori da oso mutil de zera ikiarena,
0: Bueno, a ver.
3: Bigote bat eukitxik ez aitzu be.
0: Ez bizatu.
2: Baina, bueno, alegin badago ere mutina.
3: Alegin badago.
2: Ez da hetero basiku fly, baina esango nuke, moderna de Madrilen zera perfilarekin nondo da
3: zorrela. Vale, aldatu izaitzugu. Jurri hetero basiku ez, moderna de Madrid, pentsau igual. Moderna de Madrid.
0: Bueno,
2: vale.
0: Ados.
2: Eskerrik asko.
0: Alpazu, izanik ez dakigo.
2: Vale, moderna de Madrid badaukagu.
3: Bai,
2: topatu orain bai benetako etebero basiku fly.
3: Burru etebero basiku,
2: etebero basiku.
0: Bada korrika Malentxo, bada eta segitzen harrapatzen ditu,
2: Burru Emanuel.
0: Hortxe da.
3: Usuarin kontoko zut. Sailkapen bateigu. Segun ze kontzertuta jusaren za pertsonan bauta bat edo beste bat. Eta erabakigu zure luke ikusitxe. Zure itxuri ikusitxe estereotipu da bakarrik, eh? Izen zinkela jurre etero baziku fly. Pasa edo ez?
0: Bai, bai.
1: Bai, porque juna... Ego nintzen brigade loko.
3: Vale, guzteatzu brigade, Nafarroa, bai edo ez?
1: Bai.
2: Vale. Gaur, galdetu haber gaur ze kontzertu ikusiko dituen.
3: Ze kontzertu faltatzu ikusteko gaur?
1: Ba, geitzenak
0: Mirotz.
1: Trupazo.
2: Vale.
3: Nik bakarri gauza bat esango zuet. Ikustezu edukela arito bat, belarrixen. Urru de manual. Gero, ikustot nahiko luk ternua.
0: Bai. Ternua, pizka, bai. Vale.
3: Mendiko botak.
0: Bai.
2: Ez aia zubi bat ez oso guapo doala.
5: Tres o cuatro.
3: Decente. Es que ricasco, súper rondo pasado policho.
2: Vale.
3: Vale,
2: perfecto.
3: Caixo.
2: Ay, maravilloso.
3: Que hecho un certo y cusico sus caur.
0: Métrica, y tú sigue.
3: Ya está.
2: Tony de Manuel.
0: Es que... Vaya, este Oscar, vale.
3: ¿Qué tal?
0: Crispo talento a dos.
3: Vale, Zure Luca, Zora Garria, gustatzen zait. Súper guay.
0: Oso dotore doa,
3: Se tan inspirausa.
6: Va, Métrica. Bai, eske sin dute zer gehiago esan.
2: Eskatu jo zur kantatzeko.
6: Eta Roses eta hoe hartu dut. Inspirazioa, sakeo
0: no. Inspirazioa.
3: Zure kotxea tuneatuta daramazu?
6: Ez dauka kotxea, baina intentsioak daukat.
3: Vale.
2: Kantatzeko Toto de Loca, dola koren bat.
3: Toto de Loca kantatuko zenuke pixka bat?
2: Ongi.
6: Venga, dale. Quiere Toto de Loca, perra por la boca.
3: Oso ondo.
6: Quiere Toto de Loca. Perra por la boca.
3: Zora Garri.
2: Zora Garri. ¿Veis? ¿Veis?
6: Erika.
0: Erika.
6: Hemengoa.
0: Gasteiztarra.
3: Oso ondo. Bueno, hiru profil topatu
0: ta. Oso ondo, vale. Aupa, Erika.
3: Faltaku biziko lia hue. Amen.
0: Baina mugitua purbat gehiago. Nongoa?
3: Vale. Zue gaur, juergazu botako zue.
5: Sí, soy muy malo en euskera.
0: Ay, hasta que euskera.
3: ¿Juerga en día botaco duzue?
5: Juerga lo he entendido, sí.
0: Juerga, vale.
3: Bueno, son dos.
2: Bueno, que mate tú eres en la cope, ¿eh?
3: Vale. Dame, mi psicolía hue, goza, dame.
0: Mi psicolía hue asco, ¿eh?
3: A ver, azue, caur, ¿juerga en día botaco duzue, ¿no es?
5: Bueno, azo ya toriguiñan, así que caur plan verdiña.
3: Perfecto. Bigarren galdera, bakarri que torri zarete, esan bai.
5: Bai.
3: Vale. Está que su echase la vuelta. Esa no es.
5: Es.
3: Perfecto. Bicicolia hauek. Iru bicicolia.
2: Bicicolia hauek.
3: Es, a ver, es broma badaka. Habéis dicho, según se concerto ta soy esan, profil mota bat edo beste zariela. Zuek ze profil mota zarie. Choni, Jurru, bicicoliau, edo moderna de pueblo.
0: Bicicoliau.
2: Bicicoliau.
3: Ah, topatu.
0: Hau pasau,
3: eh?
0: Malen, etorri gurera, etorri gurera. Honena, Sara, Malen. Nik esango nuke, 6 minututan, egin dozula dana.
3: Rekor bat, io?
0: Rekorra, benetan. Ikaragarria zure talentua, biziko liauak batez ere topatzeko.
3: Zerako lotzikariz, baina ez da inorra zarretu niaz, ez?
0: Ez, ez, konde jatorra da.
3: Iru lautrago, bueno, ez dira ezin izten, iru lautrago, lehenengo ordu erdian, joder. Apologiarik egin gabe, eh?
0: Ez ematen liz esan dozu, apologiarik egin
3: gabe. Baina beti esan dezan.
0: Aitziber grados, eskerrik asko.
2: Te ondo zuekin maiteak.
0: Bai, berdin, Malen Altuna, mila esker.
3: Honenak
0: zarie. Eta orain jofe ikustera joan zaitez.
3: Claro.
0: Ba, que gula zuen plana dala, disfrutatu.
2: Berdin.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea.
1: Bamentxe, jarraizen dugu bat batean jaialdian irugarren ordua. Estreinatara goaz, azpiak dira puntu-puntuan, sortziak arte izango gara, lier, eta uste azkardoan, ze, erritmo bizian goaz.
2: Bai, pasada, eta ze bizkor da bien, bedetxe, me bai, irresintua, eh?
1: Oso bizkor, eh? Jendetza ja, batzen ari da, eta desiatzen, bagure gonbidatu berriak, bagurera ekartzeko, badakizue, bueno, ba, irugarren honetan ere, gonbidatu batzuk izango ditugula, holtza gainean izango diren artista batzuk. Eta, alaien zuzen ari gara, baina, men protagonista Brava izango da, berak itxiko duelako, bat batean jaialdia, gaurko saioa, eta gaurko eguna, gaurko jaialdia, urtengo jaialdia, berak

0: gonbidatu gehiago, ezta? Zer izango dugu?
1: Hori, gonbidatu gehiago eta gainera zelakoak. Eskerrak ez datozela lanak, zebestela eskinen hemen sartuko, Maruxak etorriko da gero ona gugana.
0: Bai, desiaten eurekin hitz egiteko, eh?
1: Bai, pare bat etorriko die, zebestela esatotena.
0: Bai, zetonetan ez dirakabitzen.
1: Eta baita Malko ebai hemen egongo da, gauer dian kontzertu amongo da bi, eta, bueno, ba, txaldetik, hemen.
0: Hori da, gaztea maketa lehiaketan ezagutu genuen Malko talde oinatiarra, eta eurak ere espero ditugu. Oraintxe momentu honetan Joferen kontzertua hasita, jendea bairisten.
1: Jendea korrika.
0: Jendea korrika, eh? Topera, topera, eurak, bueno, Jofe eta bere musikariak ikusteko. Eta bentsa entzuten ari garen Akaparrak taldea da. Hauek ere izango dira holtza gainean. Goizeko ordu batean, berandu xamar, baina
1: bai.
0: Marrandarako preste par Akaparrak taldea.

0: esaten du, ikusteak, bueno, jaialdia betetzen ari dela, jende gaztez beteta, musikaz gozatzeko, eta gainera, esan dakoa, behin eta berriz esaten ari garen zerbait da, bat batean jaialdiaren lehen edizio honetan behintzat, ba, genero ezberdin asko, tribu ezberdin asko, bai, eta danak elkarrekin,
1: Nini, eta hori da flipantiena,
0: Bai, eta ikusten da oso giro polita dagoela, oso rollo ona, eta izue, hauek ere, mentxe izango gira, Bulbrigade, Lier, zuk ezagutzen dituz,
1: Bai, bueno, gainera, esango dut, jaialdi gaurko egunean ikusiko neuken talde bakarrenetakua.
0: Baina ez da nolan.
1: Bai,
0: hain lehor.
1: Ni oso salianaz musika honena. Eta, bueno, italiatik datoz, bebai horregaitik, ez? Hemen asko joten dabi, egia da Euskal Herrian egon diela ja hainbat aldiz eta hainbat aldiz ikusita ekua zelanik bebai, baina, bueno, italiatik datoz eta etorten dien bakoitzien, ba, errez, oza, igual, geixo enfoketan zara talde horretan.
0: Bai, kanpokoak direlako, ez da,
1: claro,
0: bueno, ba, gogoa sentitzen da ikusteko.
1: Bai, eta azken disko batekin datoz gainera, eta, bueno.
0: Ja. Italiatik dator talde hau Bull Brigade, jarraitu beharreko taldea, eta gaur 8:00, iluntzeko 8:00, izango ditugu bat batean jaialdiak.

gustatu zaite, asko gustatu zaite, eta hor ere bai. Mikosis taldea, gaur ere bai, hemen txizango ditugu ordu bat aterritan, Gernikarrak Oltzan.

0: ikusiz galdute entzuten ari zara Gernikatik datorren taldea, zuzenekoan arrapatuko zeituen taldea seguru baiet, Gernikan sortutako irukotea, gaztea maketareiaketan izan ziren, arrobia zari askuratu zuten, duela urtetxo batzuk, 2008 lauan duela bi urte, eta hortxe ari dira, euren tokitxoa lortzen mikosiz galdute, eta oraintxe bertan txaloak entzuten ari gara, Joferentzat, Joferen kontzertua. Bat-batean jaialdian delako, da, gainera talde bakarra oraintxe bertan.
1: Ointxe bertan koinziditzen da, bera bakarri
0: dagoela. Bera bakarri dagoela, orduan, bondu guztia bera ikustera, joan da. Eta, guk bitartean zarri ingo dugu, beste talde batekin itzegin, Marusak talde ere, gurean delako.
1: Hori da, eta formalmente aurkeztuko dugu ze bai, 2019an sortutako kolektibo travesti bat da, Iruñeko Mendillorrin jaioa, haien proiektuak travestismoa, musika eta euskal tradizioko elementuak uztartzen ditu, folklorea ikuspegi queer komunitario eta aldarrikatzaile batetik berrera ikitzeko.
0: Eta gurean dira Marusak taldeko asko zareten ez, Ekaitzalin eta Maka, etorrez zarete, kaixa arratsaldeon, bikote.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo, gogotxu.
3: Ongi bai.
0: Gogotxu zaudete.
2: Bai.
0: Gaur amarterdietan, esan dugu amarterdietan kontzertu duzuela. Zer da zuentzat, bat-batan jaialdian egotea, eta, bueno, pastuen showa erakustea.
2: Aukera berri bat, eta ezakit, azkenean, normalean, txosnetan egoten gara, eta pues, jaialdeak beti dira, pues, ez dugula espero nondik joango den publikoa eta
0: bai,
3: izango dugu beste publiko tipo bat eta ea zer moduz jaten den.
0: Bai, ze hortxe, behin eta berriz ari gara zaten hori, ez da, jaialdi batean ematen dizula jaialdiak aukera beste publiko baten gana iristeko, eta hori ere interesgarria da, ez da getu bala ardura puntu bat ere balagoen, edo, bueno, ez, motivazioa zuena erakusteko.
2: A ver, egongara hitz egiten eta gauza super gustora gaudela boloak egiten, jain ditugu 10 bat, orduan badugu boloa nahiko maskatuta esaten dela. Eta
3: bai, igotzen gara estenatokia eta jadan nola pentsatzea disfrutatu dugu como rodau. Hasieran agian bai da bizka bat ea hau bestea, baina orain ja geratzen zaigu supernaturala eta zentratu algara disfrutatzera.
1: Hori badala, hori lortzia ez da erresa izaten eta
0: hori oso ona da.
1: Eta bueno, egia da bai, euskal estenan gero eta ezagun hauak zaretela, ez? Zuek bai imaginatze dut hori nabaritu dozuela, ez? Azken denbora da honetan.
2: Pila bat, oza, ari gara flipatzen, eta ez dakit, egiten diguten harrera da superpolita, supersano ere bai, eta eske egiten da espazio bat denontzako, eta gaudela super komoda, eta superpozik benetan, alde horretatik.
0: Nien ez inoiz izan zuen kontzertu batean, eta ikusi bitut irudiak zareetan, eta badago zerbait esaten didana joan ikustera, ez?
1: Bai.
0: Eta esango nuke zuen zuzenekoak duten indar hori zareetan ikusten dala. Zer behiatzen duzu ezuek zuzenekoetan, zein da zuen helburua?
3: Bueno, azkenean gara pertsona asko taldean, orduan bakoitza egiten du zerbait, daude dantzariak, daude jendea dakiela asko jantziaz, estatutaz estetikaz, orduan bakoitza egiten du zerbait eta saiatzen gara eramaten una puesta en escena potente eta jendea pues hori disfrutatzea ere, baita hori abestiak ditugu, abesten ditugu, baina baita ere sortzen dugu hor zerbait.
2: Eta dena supernaturala ez dugu ezer bilatzen, en plan eta aldarrik, oza, dakigu egiten dugula zerbait super aldarrikatzailea eta atope horrekin, baina ez dugu egin hortatik, egin dugu azkenean orain gaudela folklore travesti egiten, pues, gara travestiak eta gara folklorea egiten dugun pertsonak ere bai, orduan pues, naturalki atera den zerbait uztartu dugu eta ez dakit.
0: Bueno, hori da igual, ez? Naturaltasunak edo autentizitateak laguntzen du, ez? Iristen publikoana.
3: Bai.
0: Folklorea aipatu duzue eta zergatik folklorea? Zer ematen dizue folkloreak?
2: Txikitatik egin dugun zerbait da, oza, sei urtetan hasi ginen dantzan, beti esaten dugu, Marusak sortu zen Mendillorriko erraldoi konpartzan. Dela espazio bat super heteroa normalean, eta bien, Mendillorriko konpartza dela todo lo contrario, eta gara super gaiz, eta odenez kapiat. Baina hori eskia, ez dakit, da gure bizitza pertsonaleko edo montatuak ez daudenen bizitza dugunaren imprescindible.
3: Ez gara behartzen nola egin bar dugu zerbait folklorikoa, Euskal Herriaren eskenan egoteko, eske ateratzen zaigu horrela.
1: Niri harritu sostaz, nire irudiak ikusten egon nintzen zuen sareetan, eta elementuak folklorea eta gauza supermodernuak argiekin dantza egiten, eta geratu nintzen oso harrituta, osea, kriston originala iruditzu zatan, eta pentsaunan, ostras, honek nondik eta gatzen dabe kreatibidade hau edo sorkuntza hau fusionatzeko modu honetan, ez? Bizualki oso potentia da.
2: Ja, eskentzak, oza, tera zitza egun, eta funtzionatu zuen, oza, dena funtzionatu zuen lehenengo aldian, azkeneko gauza bat izan ezik eta aldatu genuela, baino, bestu ustia, joaten ginen egiten Iker eta biok egiten ditugu remixak, adibidez.
0: Vale.
2: Eta zen gomo, ez da por tirarnos flores, baina tu, egiten nahi dugu oso ongi. Osa,
0: baina garrantzitsua da esatea.
3: Baina ere egiten dugunean gaizki esaten dugu ez baina ere bara bara txapuza.
1: Bueno, hori zuentzat, hori gehiago zuentzat.
3: Bai, bai.
0: Bueno, hori da, eta ikasteko modua da, ez da? Ezakit. Bat batean jaialdian izango zarete, baina zuek ere antolatzen duzu ez zuen jaialdia, Lumak Traves Fest jaialdia. Zer ematen dizue jaialdi honek, zergatik antolatu zenuten, zer da zuentzat jaialdi hau?
2: Ba, gauza da, normalean travestiak nola eramaten dutela joera bat non kompetitibidadea dagoen, eta pues, azkenean Iruña ez da beste hiriak bezalakoa, eta esan genuen, a ber, oza, egin behar duguna da elkartu, indarrak batu eta lagunak egin, eta behar dugunerako horregon bat da besteak laguntzen. Orduan, pues, joan zen horrekin.
0: Interesgarria hori ere bai. Bueno, Marusak taldea gaur 10:30etan hasiko da, baina mentxe zaudete dagoeneko, eta ikusi duzue bestak beste metrika. Zer moduz, Juan da? Zer iruditu zaizue?
3: Una pasada.
0: Bai.
3: Nire gustaren zaitasko,
0: Eta, bada inspirazioa zuentzat?
3: Direto eta gian bai, osea, peluka hau eraman aldu bera.
0: Bai, egia zan bai.
3: Eta bai, bere dantzariak una pasada, todo, eta hori, puestan estena ere, dela, eta inspirazioa ere, pues hartu aldugu horretatik.
0: Diskoa ere kaldeatu duzue, bueno, kolaborazioz betetako EPA ere bai, ez dakit gaurkoan kolaborazioaren bat izango te duzuen, bai, ez zenik bat ematik usi duten bendik, baina ez dakit holtzara igoko den.
2: Bai, egongo da baten bat.
0: Baten bat egongo da.
2: Bakarrik pentsatu behar da nor joko duen gaur. Ta...
0: vale. Eta hor txepistak.
1: Hori da. Osa, que ikustera juteko hor dago gombita, euneko eun. Gero, egia da, zuen rutina zelan izeten da kontzertuen aurretik. Osa, denbora bat lehenago etorri bihar izeten zari, ez? Pizka bat, jantzitegia eta guztia prestatzeko, eta...
0: Kriston lana dago, zuen proiektuan.
3: Bai, osea, etortzen gara, pues, makillatzeko tortziak agian bi ordu,
1: bai.
3: Gero, furgonetatik, bai,
2: ordu bat, montaia, erdi ordua.
1: Ja.
2: Osea, askotan ikusten dela egiten dugula ordu tala orden showa eta listo, baina... bi ordu gehiago behar ditugu makillatzeko, hori beste talde batzuk ez dutela.
1: Claro, claro, claro.
2: Soinu proba, denek behar duguna behar dugu, eta montaia berdina, orduan. Totan regateatzen digutenean eta hori, pues, dago.
1: Ja, ja, hor lan badau, eta ikusten da, gero ikusten da esten atoki gainean, hor lan guzti hori ikusten da.
0: Baldintzak eskatu, hombre, noski, hau, eskatu behar da. Ze asmo duzu, orain, hemendik aurrera, uda nola dator, nahiko kontzertuz bete da, egoten da, normalean uda, zakizuenean.
2: Kontzertu pila,
0: bai,
2: pila.
0: Vale.
3: Bai, eske ditugu traka batzuk, osea, batzuetan dela
2: poco. Lau egun segituan,
0: Baina, bueno. Bale, si, atzen Marusak ikusteko, ez den atoki gainean. Honekin amaituko dugu, Badakizue, guri kostatzen zaigula abesti honen izenburua esatea irratian. Ze, behiratu egin behar dugu, eh? Bai, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Azko gustatzen zaigun titularra da, baina normalean ez dugu esaten, ez tekegulako ondo esango dugun, baina zoragarria da abesti hau, eta hemen ere kolaborazioak, eta gainera Nafarroko artistekin zauri ere garrantzitsua. Nafarroa Power, hortxe topera zabiltate, nola ikusten duzu estena?
2: Ba ez dakit geroz eta berritzaileagoa ez dela betikoa garatzen pixka bat 2026 urtean gaudela ta,
3: eta beldurra galtzen pixka bat esa tradizion,
2: bai,
3: eta aurrera egin alduela eta hemendik 20 urtera agian hau izango da tradizionala, eta hemendik 40 urtera
0: duda barik. Ba, eskerrik asko, Kaialin eta Maka, disfrutatu gaurre gaueko amarterritan kontzertuaz, eta segi gozatzen kontzertuez.
3: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: más liberal por escuchar puta mierda. Maruja Ken canta zarra.
1: ¿Dónde es Ando?
0: ¿Dónde es Ando, Gut? ¿Dónde
1: es Ando?
0: Vale, va la espada. Eta, ondo esango dozuzuk, lier larrañaga. Gaur egon zarelako jaialdia baino lehen, bat batean jaialdiko antolatzaietako batekin, Jorgerekin, bueno, apiskate, jakiteko, ze moduz joan den ostiralatzoko eguna gaurkoa nola doan, eta bueno, balantze txiki bat egiteko, oraindik ezin da balantze osoa egin gaurkoa falta delako, baina bueno, ze moduz, dihoan.
1: Oso goizdaz, ia da, bueno, atxoko eguna garek izen sala, eta bueno, Jorgekin egonaz, berak eruten da komunikazio arloa,
0: bai.
1: Eta bueno, bera bebai hemen ibilida laguntzen guri, taldiekin, eta bueno, superondo.
0: Oso jatorra izan da, Jorge.
1: Bai. Eta galdetu etzat, ba, pixka eta bere inaldoskun atzoko radiografia txiki bat, balorazio txiki bat, zelan juntzan, eta ia espektatibarik zeukien, edo ez, eta vale. Horrek kumplidu diesan, edo ez.
0: Vale.
1: Eta hau da esan doztana.
2: Bai, ba, atzoko balorazioa bastante positiboa egin dugu, 8.000 pertsona inguru egon zirela kalkulatzen dugu, eta bai, gure aurreikuspenak, bueno, aurreikuspenak hasieran ez genituen oso harri, baina hilabete hauetan ikusi dugu salmenta aurrera zijoala, eta horrelako zenbakietara helduko ginela, eta horrela izan da.
0: Ba, begira ze ondo, balorazio positiboa momentuz, behintzat bai.
1: Bai, bueno, 8.000 lagun, ez dara gutxi.
0: Ez dara gutxi. Ez da.
1: Eta gainera, bueno, ikusita, ba, eguraldia gondala hormea, txua.
0: Bai, zu laguntzen, eta azkenean jende asko kumal esan dezake, ba, noa, ez?
1: Bai, horren inguruen begaldetu, txat, gero, alase esaten dozkun, eta bebai egia da, bueno, olako jaialdi bat montatziak, badaukoz bere arriskuak.
0: Bai.
1: Eta, dana ondo ateratziak, ba, sortzen dauen urduritasun hori, ez? Aurreko eguna, esan dutxat, aurreko egunien egongo zineten danok, oso tenso, imaginatzen dut. Eta, bueno, ba, gaur ja, igual, ja relajaua, martxan daba zundua, eta, bueno, ba, berake, holan komentau dozta ikusten da bera zundua.
2: Bai, atzo urduri ustu guztiok, nortu gezurrik esango, baina bai, ja, zizenetik eta bur bat kontzertu ja martxan hartu zutenetik, ustu guztiola zaitu ginela bur bat, eta pozik egon ginela gauz. Eta gaur hori diozuna lasaiago eta gogoekin eguna hartzeko eta behartzen moduz.
0: Bueno, ba, lasaiago,
1: bai, bai.
0: Hori da ondo doan seinale, ez da.
1: Bai, hori da. Eta komentau dutxat, eta bihar orduan deskantxo. Ose, honek topera da bizlanien. Eta ez hausta, bueno, bihar rondiño hau batu inbida.
0: Opa, kontu zeia da. Hori pitxarrena gainera,
1: Bai, urduritasuna ja pasauta, baina bai egia da, ba, ondinoko lana aurretik badauela, ez dala kontzertua bakarrik. Eta bueno, eguraldi aipatu dugu, mehatxu handienetako bat izan da, danok aplikazioak begira, ia euria ingo da ben, ez da benengo, atzo bota zeban txaparraren bat edo beste.
0: Kristona.
1: Eta bueno, ba, eguraldi izan da mehatxua, eta jaialditiko lan ikusi da bi eguraldian faktorea.
2: Bez bai, justu nik komunikazioarekin nabilela, azte zagontzen jendea galdetzen, haber, karparik edo zerbait ez da dita zegoen jaialdian, eta hori izan da, pues, aztenetako kezkara nagusietako bat. Eta bai, hori kriston zaparra dago eta zuen goizea, baina arratsaldez egia zen superondo. Uri apur bat egin zuen gau ez, baina gaur dirudienez lainotuta egon boda, baina ondo.
0: Baina ondo, bueno, ostra, zaina pentsa, goizean, euria, bota, bua. Ese tentzio, bueno.
1: Sorteko dauz, eta gube bai, eta
0: horregatik
1: pozik.
0: Bai, gozatzen ari gara egia zan, bat batean jaialdian, Gasteizen Mendizabalan ospatzen ari den jaialdi mundial honetan.
1: Bai, egia da pasada badala, ze hau eurizakin egongo basan, izango zan, bueno, imaginatzen dut, asko.
0: Derrama.
1: Gutxi hau izango zala, aterkinak txu, askeruak, eta bueno, bai, eta gero ja, indotxat, holan, bada, ja, azkenetako galdera bat,
0: bai.
1: Atzo hemen Iker Arronitz egon zan, antolatzaietako batana, eta bera zuzenien egon zan. Eta bueno, pixkat horren laburpentxo bat eskatu gotzat, Jorge Bieiteko, jaialdi honen jatorria, nondik datorren, oso labur kontauta.
0: Ados?
2: Ba, zelan antolatu den, igual gogo askorekin, eta bai ilusio handiarekin. Jaialdi dator 2000-etik, askotan igarotzen diren, pasatzen diren taldeak, eta gaur egun, ba, aretotan zumbaki honak, edo inkluso Euskal Herriko aretok betetzen dituzten taldeak direla, baina gero jaialdi nagusietan edo horrelako ekitaldi edo musika ekitaldi handietan, pues ez daukat horrelako posiziorik edo, ez? Osea, askotan arratsaldeko taldeak dira, ekipoa martxan jartzen dutenak. Eta pues, nahi genien eman, pues hori, euskal esenari edo hori imiazetik pasatzen diren talei, ba horrelako como bilgune bat, eta hori datu da burbet.
0: Beira, zein terrezgarria, ez? Igual, espazio hori lortzen ez duten entzat, espazioa sortza.
1: Bai, eta hori da kartelien ikusi alizetan gauza bat, izenak, taldien izenak, alfabetikoki ordenien egon die, ez dagoen kartel ja. Bururik, eta hori bai da eskertzeko gauzat, artistek eurok be eskertzen da biena.
0: Bai.
1: Eta pixkat, bada, jaialdi honen funtsesko dan gauza bat, ez? Berezitasun bat, eta, bueno, bai, ilusinua ikendu dela alde horretatik. Eta, bueno, guztionen hostien, egin dutxat, galdera bat, inkognita bat da, baina galdera hau egin dutxat, datorren urtien jaialdia errepikatuko da.
0: Ea bat zer dioen, Jorgek?
2: Bai, ikusko dugu abertzen amaintzen dugun hau, eta bizirik amaintzen bat dugu eta gogoekin ba, planteatuko da, baina oraindik ez dago ezta maiaren gainean.
0: Bizirik amaitzen bat dute behintzat, bai, ai ama, kotxaua.
1: Bueno, bastante esan dozku.
0: Bai, nik uste seguru. Izango dela, bigarren edizio bat, eta gu behintzat ari gara asko gozatzen, eta nik uste hemen dagoen jendeak ere gozatuko duela gaurkoa zere bai. Bate ondo! Oso ondo, Elier, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Laister, Malko talde amentxe bidaia prest. Laister gurekin hitz egingo dute. Hau, Nevada.

0: Valencia espanak gerturatzen ari dira, no nortzu dira daue. Aizu ez, maja, kainakai etorri da, gure bana, gerturatu da. Ba, agurtzera, hemen ari delako, lan, parranda txuan, zer ingo dugu ba. Ba, parranda. Eta kontzertu ez gozatu. Eta musikaz disfrutatu. Eta adibidez, bestak beste, Malkorekin ere gozatuko dugu, ez talier?
1: Malkorekin bebai, eta aurkezpen formal bat egingo dugu, hiru urteko ibilbidean, bi disko kaleratu ditu Malko talde oinatiarrak, 2024ko gaztea maketa lehiaketako, eta danbaka txapelketako irabazleak, rock soinuetan murgilduko baituzte gauerdian.
0: Rock doinuak ere bai, gorkoan, bueno, badakizue, ari gara, zaten roka bai, musika urbanoare bai, vampineoare bai, momentu honetan joferekin.
1: Egia da, olako aurkezpenak egin duaz enien, serio jarrita, ez nazela rekonositzen.
0: Ja, esan duzu, hau nik idatzitu eta hau ninaz.
1: Bai, gelitzen da oso, como, oso artificial eta...
0: Mai, Unai, ondo esan du, esan dako guztia.
2: Bai, bai, bai,
0: Marko ementxe, Mai, Unai, moduz.
2: Gogotxu.
0: Gogotxu zaudete. Garek esate dute, bai, gogotxu. Baina urduritasun pixkatzango dozu edo, zer, olako jaialdi batean.
3: Niko proba, bai.
2: Bai. Ez da inorroiketan onta.
1: Hori eukin bida, hori...
0: Bai, hori da ilusioa.
1: Hori galtzen danien.
0: Bat batean jaialdian ez da, bozarete, mentxe ez zaudete dagoeneko, zer da zuen talako jaialdi batean aritzea, Bueno, hasta
2: aquí te
0: haña un día tanto,
2: ¿qué
0: va
2: a ser? Ya, bai, hemos ino asko junta hien día, es. Gauz oiuta leku txikina utara, leku herriko jau batutara, eta noiz jamen, ba ondo sartzen da, edo, pa, gure abitatik urtetia edo, eta akustura hartzen du.
0: Bai.
1: Bueno, eta, bai, egizera, azken sasoien, igual ez dozuela horren beste kontzertu jo, zuzeneko jo, eta bapatean, bat-batean enjo, ja. Dozuela.
0: Ja.
1: Eta iz, soka un día badala igual, es. Bai. Publikoa baldetik, ba... de que ya vemos lekelako eta está aquí perfil oso esberdinak dakarren jaialdi bada, está aquí zuendako.
3: Es que justo hori da, oina zibigara ba udako birakin edo eta hau da lehenengo kontzertua. Orduan gauza burru bat, ba bueno, baina ala da be izan da hain jaialdi handia. Oso gente, o sea, gentia ezautu bilendu, herriko gentia pila bat dau. Orduan bueno, handia, baina
0: oso etxekoa, ere, bai, hori ere sentitzen da. Atzo 8.000 lagun izan ziren, bai. Gaur beste horren beste imaginatzen dut, gaurdan jende asko da,
3: bai.
0: Baina bai sentitzen da etxeko. Gainera, bueno, ez dakit zuek oin momentu honetan, ez da puntutan zaudeten, ez da zuek gazteamaketan lehiaketan ezagutu zentuztegun irabazi ere egin zenuten. Zuen zuzenekoa, wow, bada zuen, ez dakit, garantzia bada, eta igual olako toki batean zuzenekoa eskaintzeak ere, emango biztu aukera beste toki batzutan jotzeko. Hori gertatu zaizue, azken urte hauetan?
2: Bai, nik uste hori asko pasaiten dala, de hecho, zuzenekoa oso fuertia edo ba, berezi xabaldi makotu gero horrek ekarten da beste kontzertu batzuk, bai.
0: Eta zen momentutan zaudete zuek, momentu honetan?
3: Jo, justo esan dakoa, bira zieran, daku maiatzean, ba ez dakit, iru lau kontzertu, kainan bestein beste, eta hori ba, justo ointxe, ba, bigarren diskua kaleratu du azaroan, eta ba, kontzertuak emoten.
0: Aurkezteko gogotxu, bai.
1: Bueno, egia da, disko hori entzuten egonda, edo bueno, abesti batzuk entzuten egonda, metal gutxi hau egin dozuela, ez? Disko honetan egin dozue, gitarrak ez diain metaleruak, hori igerten da, pizkat rockera hau egin dozue, eta segaitxik izen da hori, oza, natural egin dozuen gauza bat izen da, edo pizkat metala, ja, aspertu zaile metala.
2: Ki gustu dezet, baina apur bat egoriak eruan dozku horra. Osea, ba, ez dakit, ba, gure gustu musikala aldatu ina bi urte nahitean, eta ba, apur bat, ba, beti zaren duna, ez, ba, pinia inu, eta pina horrek dakar, ba, bakoitzan gustua gixo zauketia, eta ba, igual, soinu batzuk aldatu du, baina ez du deskartatzen bez metalero txoa dian kantuak ina.
0: Zerri zerete entzuten azken aldian, ba, zer referentzia izan dituzue?
2: Ba, nik danetik, ba, azken aldian ez bastante nabil.
0: Ez,
2: Silitia,
0: bai.
2: Estilo raitxakoak bastante.
1: O sea, bueno, urrengo disko bat igual, horti da.
2: Ez dakigu.
1: Ikusiko. Huel aldaketa hondiz aixengo esan, eh?
2: Bai, igual, bai.
0: Bueno, haizu, ez dakigu, eh?
2: Hori da.
0: Momentuz bigarrenarekin eta bigarren hau aurkezten. Claro, ikusten ari gara ez, jaialdi honetan, genero asko zuek, ikusten zaituztegu bai rokean eta auto bestea, baina, bueno, zilitia eta ez eta entzunda, beste genero batzuk ere entzuten dituzue, zer da entzuna idozuena, zer topatu nahi dozue jaialdi honetan?
3: Ez que gainera justo, da jaialdi bat dakona, dainetatik.
0: Horretatik.
3: Zerbait.
0: Ikaragarria da.
3: Osea, tanin geukan kriston gongua ikusteko metrika. Ze, a ber, rokata, me encanta. Baina, metrika, boa. Eta piloa guztau xat. Eta hoxe, jofe be apiloa disfrutau du. Eta... Eta hori, baina metrika ikusteko kristo gogo.
0: Ikusi ez dut, hazen moduz? Ondo.
3: Wow. Alucinante.
0: Marusak ek esan digute, bueno, super rondo asko gustatu zaiela, eta guen geratu gara, ikusi gabe.
4: Hola, hola, jungo gara, mendik.
0: Zer pena.
4: Aginak luze.
0: Aginak luze. Bueno, beste kontu batzuk ere bai, kontzertuak, ez dakit zerbait berezia prestatu duzuen bigarren disko honen ostean kontzertu aldatu dan, beste formatu batekin zatozen, edo ze asmo duzue?
2: Nik uste dala betiko formatua, baina landu hau. Gauzatxoak aldatu du, ba, bueno, disposizio eta estenatoki gainean aldatu inu, baina orokorrian esango neke nahiko antzera. Eta gara inbertu soinuan eta argitzen, baina bestela
0: bueno,
2: antzera.
0: Bastante.
3: Bueno, hori asko da,
2: eh? Zeo
0: bastante da, bastante da. Bueno, gainera, esan duzu referente batzuk badirela Euskaldunak silitia, ez. Nola ikusten duzu Euskal musikaren panorama hau, zuek gazteak zarete, talde berria, bueno, berritxoa, zango duke. Nola ikusten duzu, zuen ingurua, zuek hainbeste, ez, sentituko dozuena.
3: Bai, ba, ondo eta gaizki aldi berian. Ba, esango neke egisa da pilo bat talde sortzen da bitzela, muten dagoela gaztiak, ba, beldur hori galdu xauela proiektuak ataratera, musika sortzera, baina pena pilo baten muten doz, ba, egisa gu justo gauzela, ba, burbujatxo baten, segure kuadriakoa beti gara oso, ba, gaztetxera fan, kontzertuak ikustera, txosnatara fan, baina gure adineko gentia esango neke, ba, bat danak, ez dauzela, ba, jarrera horrekin edo interes horrekin, eta pena pilo baten muten doz, ze batzutan emuten dago, ba, hori, kontzertu haunditxara fatia jadala zure kultura kupua betetia, eta bueno, hori ondo dau, baina zure herriko gaztetxera fatia be oso ondo dau.
0: Ze garrantzitsua.
4: Bueno, hori da, lehen belume komentau dauen
0: nire berdinetik.
4: Bai, osea, estena hortxe dau, ez? Estena txikisa lokaletan, esan nahi dut, gaztetxietan, areto txikisetan dau, ez? Eta, ba, bueno, jaialdi hau, holan sortutako jaialdi bat da, areto txiki bat eti sortutako jaialdi bat izan da, eta ikusten da, erantzuna pasada bat izaten da biela, ez? Gero, hemen dauen jende hori ez dakit aretuetara jungo da, antizkat zure... Asuntua hortik doi, eh?
3: Bai, baina, jo, egisa da, eta hori komentau du pila bat, karteleria ikusten duzu eta dauz talde pila bat, ba, txikinagoak dianak, edo, eta orduan, igual, izan alda bide bat, gerturaketako jentia, gero, areto txikinagutara.
4: Ja, bai, izan alda estrategietako bat, eta, bueno, gero, beste alde bat...
0: Ere, kezka da, baina, publikoak baduen kontzientzia hori. Ja. Ez, igual jaialdi batera atorriko dira, edo gara, baina gero, ez dakit, badagoen ohitura hori, ez, lokaletara, juteko, gaztetxetara, eta...
4: Bai, hori da...
0: Artisten gan jartzen dugu ardurat, igual, autokritika bat ere egin dut genuke entzule bestela.
4: Bai, hori da igual inkognita ondizen
0: eta... Inkognita da,
4: Bai, eta gehiago, esango neuke bai, autokoizpenien oinarritzen dien taldiak, kasu honetan malko, zuek eguneko egun autokoizpenien zentratzen zari, eta zuek zuen lan eta datxe zuen aurrera, niongo intermediai hori barik, eta
2: hori.
4: Eta bueno, hori askoz bezaia bada, ez? Zuek moduko talde bat, olako jaialdi baten egotia, eta zuek zeraitxe zinezto zuek autogestiño horretan.
2: Nik ustot ezinbestekoa ala puntu bat eraino, zegero azken nian zentraitzen zara ez dakit, ba, ekiz pertsonakin edo kompainiakin, eta ba, bihar batzuk eskaketan dutu, eta bihar horrek asetu inbiozu, eta igual gero zu momentuan ez tozugura, zeketia, ba, izan leke bat disko bat atabezo horten, edo ez dakizema kontzertu mun biozu, eta gero igual guk ez dago gu haitxeko. Tan, gu nahi segu gure aldeti fan, oin, kanto kurten xakula bat disko atatzen du. Guru la jira luzetxo, ba, kontzertu haitxeko den du. Apur bat horreatik nik ustot.
0: Izan duzu aukerarik, norbaitekin lan egiteko edo autoekoizpen aukeratu duzuek?
2: Nik ustot ez du lauki, ez?
3: Hasieratik, eukan bastante argi, orduan, bai.
4: Hori bai, izango da, olako leku batera eltsia izango da, bai, zuendako sari bat, modu
3: bai, bai, bai, bai.
4: Zuek sariak irabazio zuzen talde bat izenda, hau bai, izango da, sari horietako bat, imaginatzen.
2: Hori bai.
0: Diskoak, bigarren diskoak zeharrera izan duz, zer dio jendeak, nola erizarete bizitzen, ze, azarotik ona, temperatxoa pasada.
3: Bai, bai.
2: Agur ustez ondo, ez?
3: Bai.
2: Zagoneke, bai.
3: Zakonagoa dala, esaten duz.
0: Zakonagoa.
3: Ta gisa, igual ez da inmetaleroa, baina bai, letrak eta kantuak oso zakonak diala. Eta gauza bat, grazion dixain ez dala lagun batek esan ostan, kantuak agudu hauak diala eta kotxian ezen jauela kanta.
0: Oin garaukerik ezen du egin.
3: Ordean, bueno, urrengorako kontutan eukiteko hori.
0: Bai, grabetxo hago.
4: Eta hori kotxien, eh? Kotxien ez dut. Inork entzuten.
0: Esto importa, ez? Gaiz, kantatzen baduzu espasara elzen, bueno, ba. Bueno, Malko, Unai eta Mai, eskerrik asko, disfrutatu kontzertu ez, eta gaurko gaua zere bai, eh?
3: Bai, eskerrik asko.
2: Zaindu.
0: Eskerrik asko.

amaierak dio Malkok eta amaierara iristen ari gara, baina momentuz itxaron, itxaron, erbaien dator eta... Hauek ere izango dira bertan goizeko ordubietan.

0: tribu jakin bat dantzan.
1: Oh, ja.
0: Dantzan topera,
2: Seguro baiet.
0: Never aient ere ementxe, bat bateanen. Eta, aizu, gu bagoaz, iru minututxo, sortzitarako, ez, barkatu, lau minututxo, barkatu.
1: Ja, buru arretako, volumenakin.
0: Barkatu. Eta bagoaz, bueno, esan, Juan Txaskalari ere, ementxe izango dugula, ordu bete barru, bederatzietan iritsiko da bat bateanen jaialdira, estenatokira.
1: Bere rude ban,
0: eta guzti. Eta bagoaz, orain Bailier Larrañaga, super plazerra izan da zurekin lan egitea.
1: Ai, niria, bai, zurekin lan egitea.
0: Zaindu asko, retegi gira una, tekniko lanetan eskerrik asko, hau pasu. Eta zare sozialetan Jon Fernandez, Beresti Fernandez, mila esker bikote, hortxari dira topera lanean. Leistar metrikaren irudi batzuk ikusiko dituzu ezareetan. Segundo pasa, disfrutatu eskerrik asko bestaldean egoteagatik bat batean jaialderekin gozatzen jarraituko dugu agur.

0: significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la
1: pena. Bad Bunny, Puerto Rico, coartista, que se le san Berry Sarayendo, ¿está? Argazkiak egitearen inguruko garrantzia hori gora aipatu nahi izan dute, bueno, hori bakarrik ez, metafora gisa erabili genezake hori, ez, alegia egin beharreko gauzak egin behar diren momentuan egiteari buruz, ari zaigu Bad Bunny artista esandakoa, inolako zalantza izpirik gabe bere urtea onokoa izaten ari da Super Bowlarekin, lehendik ere ia lortu zuen, baina Super Bowlarekin mundu guztia, publiko guztia poltsikoan sartzea lortu du, eta, bueno, ba, hortxe, Dianaren erdian topatu

0: Ego Koreako zorrun milioak ez duetenik kontrolatuko zineten. Naiz eta, bueno, K-popetik arago ere jo nahi izan duten eta esan genezake ekialdeko kutsu hori apur bat edo guztiz galduta ez, orain txentzun gai dugun swing honetan. Kontua kontu, beraiek direla BTS.
1: Gazean, espero esto sonar.

0: momentuko kanturik handienak.
1: Esango nuke bai momentuko kanturik handienetakoa den honen atzean, momentuko artista bat ezkutatzen delako. Zonber artistarekin datozen pausoak jarraian gaztean, man volumena irratiari home record dion honek horieta gehiago merezi dut.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Baitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

oraindik gaztean entzun gai dugun artista hau fitxatu ez duenik balego honi arremedioa jarri behar diogu, baina oraintxe gainera, eh? Berara Bella Kay, hogei urtetxo ditu, estatu batuetatik, hortxe Texas ingurutik dator, eta zer esan, ba, sekulako karisma duela soberan erakutsi duela, artistikokin momentu zankatxoa baino erakutsi zuen honetan. Pop Indian mugitzen da eta horlakuekin, esamarro dugu Dianaren erdian jo duela Bella Kay artistak, doinuaren izena, I love it, I love it, I love it. Orain arteko guztia entzun da orain bai datozela Carolina Durante taldeko kideak. Elige tu propia aventura bilduma zabaldu eta hau da normal.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Ekainaren amabian ikusiko du argia, orain txerratia hartzera doan Olivia Rodrigo artistaren Gatz bildumaren ondorengoak. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio artistak eta, bueno, bertako laginonek jada gaztean dorrartu du. Drop Death. I know.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zari den fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkitu.

0: Zer moduz, zetan kera hartu duzure asteburuak? Gu fenomeno gabiltza, momentuz. Oraintxe, Sabrina Carpenter artista dugu bide lagun. Hauze da larun bat arratsalde baterako gure Carpen txikia esango du. Bueno, txikia eta logika guztiarekin zen metro terdi inguru neurtzen du gaztean entzun gai dugun Amerikarrak. Dula gutxi Madonna berarekin igozen gogoratuko atxila jaialdiko estena tokira eta poparen erreginak berak zioen, bere tamainako artista batekin oholtza gainera igotzen zen lendabiziko aldia zela. Eta urtetxo batzuetako ibilbidea badu honek, Bueno, bitxiki beraz, baina erraldoiak era berean. Gaztean, Sabrina Carpenter honen izena da When Did You Get Hot?
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Uketitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
0: Hori guztia bihar, bai, bihar jasoko duzue didaren esango dugu igandeko duzi hori, baina momentu zeldu dieza jogun ondo badritzo zobeintzat burutik taldeko kidei hauek ere badute eta gaurkoan zer eskenia. Txuleria joder taldeko iratxe kantariaren multzadarekin, wau, zelako puntxe eman dioten, behira orain txentzotara goazen honi. Gaztean honen izena da, burua galtzen.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: hasten.
1: Zein izaten da sekretu bati dagokionean hortxe muga, eh? Gai honekin etorri zaigu hemen txede duzue gaztean entzun gai Maren Bizkaitar artista honen izena sekretuek. Lenguari helduta ez muga zein da ez, sekretua txikia baldimada eta beste norbaiti, oso gertukoa den norbaiti inolako kalterik ez da dugu eragiten, kontatu daiteke, edo ez da, horrela izan da, ez da ere, ez dakit, agia sekretua dira sekretu eta sekretu izaten jarraitu behar dute, beraz txiton. Zermoduz konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta iluntzeko kontuak ba jada iragan hurbilan geratu dira. Baize, gauean jada muturra sartu berri dugu bederatzietako langa hori ez, esango dugu zeharkatzearekin batera. Kontua kontu, gaztean jarraitzen duzela ongi etorri.
2: Joseba Sakristanekin
1: Maiatzaren 16. Honi, munagunek azken, txampari azken ordu hauei merezi duten laguntxoak, ez? Alboan jartzen jarraitzen dugu, eta urrena, Bruno Mars, artista.

0: momentu kokanturi kondienak.
1: Asteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten konpainia alboan jartzen ari gazai. Eta zerrenda horretan Harry Styles artistak egon behartzen, bueno, bai ala bai, eh? 2026aren etorrerarekin batera britainarrak disko berriak kaleratu du. Baina asunto ez da hor geratu, ez pentsa. Sekulako itzulia eman dio artistak bere soinuari Kiss All The Time disko okasionali izaneko bilduma horrekin. Begira, eta esaten ari nahi zen hauxe berrestera dator bertako ezinbestekoa den Aperture doinuarekin. Gaztean Harry Styles.

Eta gehiago ere baditugu zurentzat gordeak, nola ez? Begira huesan da, datorrela orain bai Noa Caja, martista. Jada gaztean entzun gai dugun honi, ziurrenik aurpegia ere ez diozu jarriko oraindik, baina ahoa zabaltzen duenean konturatuko zarete bere doinuak benetan identifikarrazak direla, orain artekoak bai behintzat, eh? Eiba, Noa Caja mek estreinu berria du, Doors izaneko honi buruz, arenatzaizu, maio zau maitasun bizkat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri honetan.

berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama par

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: zailagoa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen.

argitaratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

puntuko seinaleak kit orain maiateioka ditugu. Zer esan nahi duen honek, ba, nik behintzat etxerako bide hartuko dudala orain. Bihar hori bai, hemen izango dugu berriz ere elkarren berri, arratsaldeko ordu batetik aurrera. Joseba

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan. Eta

Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen.

Gaueko amaikak dira. Gaztea.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
0: Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
2: espero dugu.
3: Itu que lo veas.
2: Estadistiko gu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
2: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
2: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
0: Tanatorio tapoteo, ez?
2: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
2: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
4: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.